12 år senere, på rom 221 på First Hotel I Kristiansand, ligger en mann uten klær med ansiktet ned I puta. Han død, og det Elisabeth som har drept ham.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du neuropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Og nå skal vi snakke om en sak hvor du faktisk kunne jobbet som rettspsykolog. Det hadde ikke vært så overraskende.
1: Nei, det hadde ikke vært så overraskende. Absolutt ikke, for dette jo en sak I tiden, og som veldig mange engasjert I.
0: Veldig. Mm. Dette jo da kvinnen som blir kalt Norges farligste kvinne, Elisabeth Åsli.
1: Ja.
0: Det vel vårt mål for dagen, å prøve å finne ut av om hun det.
1: Vi får se hvor vi lander den til slutt.
0: Aller først litt mer informasjon om Elisabeth Åsli.

Elisabeth Therese Åsli ble født 22. juni 1975 I Kristiansand. Som enebarn vokste hun opp med moren og mormoren. Hun skal ha blitt bortskjemt av sin mormor da hun alltid var midtpunktet. Elisabeth hadde lite kontakt med sin far gjennom oppveksten. Selv har hun senere sagt at hun ble misbrukt av sin far I barndommen. Fra sent 1990-tall til 2017 levde Elisabeth et ustabilt liv med flere samlivspartnere. Og hun flyttet også en rekke ganger. Hun blir beskrevet som kaotisk, løgnaktig og ondskapsfull. En person du ikke vil komme på kant med. Elisabeth fikk sitt første barn som 18-åring og får etter hvert totalt 7 barn, derav kallenavnet syvbarnsmoren. Hun greier ikke å ta vare på disse barna, men hun vil ikke gi fra seg foreldreomsorgen frivillig, og hun I nærmest konstant krig med de forskjellige fedrene, barnevernet og eller rettsvesenet. Hun har aldri hatt en jobb over lengre tid, og hun har vært avhengig av økonomisk støtte fra det offentlige eller annen lyssky virksomhet. I 2002 døde hennes far, og hun fikk 1 million kroner I arv. I 2017 ble hun pågrepet og fengslet av politiet. De mener at hun tok livet av sin egen far ved å dope han ned og drukne han til døde. Og I 2014 gjorde hun det samme igjen, med en ex-samboer på et hotellrom I Kristiansand. I 2019 ble Elisabeth Therese Åsli dømt til 21 års forvaring for drapene, og ble med det historisk som den første kvinne I Norge som fikk lovens strengeste straff. I august 2025 ble en enstemmig gjenopptakelseskommisjon enig om at straffesaken til Åsli ikke blir gjenåpnet.

0: Ok, Susanne.
1: Velkommen til oss.
0: Velkommen til På innsiden av Psykoder.
1: Hvor vil du begynne, Jonas?
0: Jeg vil snakke om det at hun vokst opp med bare mor og mormor.
1: Ja.
0: Det virker jo som hun veldig glad I mormoren sin.
1: Hun har jo noen relasjoner som virker trygge der I starten, ja. Særlig til mormor.
0: Hun snakker jo om henne I denne TV2-dokumentaren, som jeg anbefaler folk å se hvis de ikke allerede har sett den.
1: Jakten på Norges farligste kvinne.
0: Nettopp.
1: Ja, som basert på boka til Magnus Bråten og Kenneth Fosheim. Ja. Som heter Løgnen.
0: Ja. Ja, fantastisk dokumentar.
1: Ja, må bare ses.
0: Den burde man se. Der prater hun jo om mormoren sin.
1: Absolutt.
0: Og der gråter hun jo, når hun prater om mormoren sin.
1: Ja, skal vi begynne på det med å gråte allerede nå? Og si hva Susanne tenker om det? Og at hun gråter?
0: Jeg har veldig lyst til det, fordi vi har pratet om dette en gang før,
1: ja.
0: Med The Iceman, og det skjer jo av og til når jeg ser disse psykopatene potensielt prate, at jeg lar meg lure litt. Ja. Og jeg lot meg kanskje lure litt av Elisabeth Åsli.
1: Tror jeg kanskje.
0: Men denne gangen tenkte jeg på deg.
1: Ja, du gjorde det.
0: Jeg,
1: hva kommer Susanne til å si?
0: Meg lure. Så jeg tenkte rett og slett at jeg skulle spørre om det litt tidlig her.
1: Ja, fordi altså, da foregriper vi jo litt grann, hva som på en måte muligens ligger I hennes personlighetsstruktur.
0: Vi får prøve å gjøre det I kontekst av denne mormoren.
1: Ja, og I denne mormoren så kan det jo... altså, hun gråter jo fordi hun faktisk genuint savner mormoren sin,
0: ja, okay.
1: Tenker jeg.
0: Ja.
1: Og da gråter hun for seg selv, fordi at hun kjenner at dette vanskelig for meg.
0: Ja.
1: Ikke sant? Den gråten, det et savn. Altså, hun kan godt være glad I andre mennesker. Ja. Og mormoren tydeligvis en person hun da har kjent på et nært forhold til. Hvis man skal si at hun kan ha sånne følelser. Men det skal vi komme tilbake til.
0: Det skal
1: vi
0: komme tilbake til.
1: Ja.
0: Men så hun har I hvert fall vært glad I mormoren sin.
1: Ja, og hatt det tydeligvis ganske bra med mormoren sin.
0: Ja, men denne mormoren, det jo hun som sier at Elisabeth ble veldig bortskjemt som barn.
1: Ja.
0: At hun alltid var midtpunktet. Men så tenker jeg, vel ikke farlig å være bortskjemt som liten?
1: Nei, hva sier du?
0: Altså,
1: hvordan hadde du det?
0: Nei, det det da. Det jo litt farlig for meg selvfølgelig, hvis dette, hvis dette farlig.
1: Hvis det skal være betegnelsen på at det ikke går så veldig bra, det at du bortskjemt og enebarn,
0: ja.
1: Så tenker jeg da, vi må litt lengre enn det.
0: Vi må litt lengre enn det.
1: Ja, jeg tror du kom godt ut av det å være enebarn, Jonas.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror det. Men det klart det at hvis du vokser opp med å få alt du peker på da, som I gamle dager så snakket vi, I hvert fall når jeg snakker om det, så det var bortskjemt,
0: ja.
1: Så betydde det å få alt du pekte på, at du fikk alt du ville ha, særlig av forskjellige ting og sånn.
0: Ja.
1: Og det kan jo godt være at hun har vært vant til at ting bare har kommet rekanes på en fjøl da, som vi sier. Og da blir du jo på en måte ikke vant til å gjøre det som trengs da. Du har kanskje ikke fått noen ukepenger for å rydde rommet ditt, noen har alltid ryddet rommet ditt, du har ikke behøvd å spørre og jobbe for å få penger til denne genseren. Ikke sant? Dette sånne ganske små ting, men det ganske viktig I en læringsprosess,
0: ja.
1: For at vi skal skjønne at det å på en måte gi noe, gjør at vi får noe tilbake.
0: Ja.
1: Og hvis hun på en måte har ikke måttet jobbe for noe som helst når hun var liten,
0: ja.
1: Så blir jo det en sånn innarbeidet greie, at den tenker meg at ja, det kommer jo bare til meg. Jeg trenger jo ikke å gjøre så veldig mye for dette her. Men det behøver ikke nødvendigvis å være et trekk som ender opp med at du sitter på en forvaringsdom.
0: Nei.
1: Ikke sant?
0: Nei, ikke sant.
1: Nei.
0: Så vet vi jo om faren hennes at de har lite kontakt, men de har noe kontakt. Det vi vet at han drikker mye. Men så spørsmålet, når han ikke noe særlig I livet hennes, hvor mye innvirkning har det da at han har et alkoholproblem?
1: Altså hvis hun ikke har levd med det alkoholproblemet og den ustabiliteten, så har det jo ikke noe innvirkning på henne.
0: Nei.
1: Det som det kan ha, jo at kanskje hun skulle ha samvær med han, at hun har hatt en eller annen form for samværsordning, det vet vi jo ikke.
0: Nei.
1: Og hvis da pappa for full, og mamma bestemmer at du kan ikke dra, så blir jo det ustabilt og usikkert. Det blir jo en usikker relasjon.
0: Ja.
1: Men hvis han har hatt et for stort alkoholbruk, og mamma har hindret henne I å være der, så har hun jo ikke kunnet skape noen relasjon til denne mannen i løpet av barneårene sine.
0: Nei.
1: Vi vet jo ikke noe om om det var noen samværsordning, eller om hun har hatt noe kontakt med han. Vi vet jo at hun har hatt kontakt med han I voksen alder, det vet vi jo.
0: Det vet vi.
1: Men, det som jeg sier, det pappa. Alltid så vil det være en eller annen form for lojalitet, og det vil alltid være et håp om en relasjon. ja. Nesten uansett hva slags relasjon du har hatt når du har vært liten, eller var liten nå I oppveksten.
0: Ja, mm. fordi Elisabeth sier jo at hun blitt misbrukt av faren sin som liten.
1: Mm.
0: Uten at det kommer fram I dommen hvordan. Vi vet bare at hun har sagt det.
1: Hun har sagt det. Mm.
0: Og,
1: jeg har jo på et eller annet tidspunkt sagt at de som sier det, de har faktisk blitt utsatt.
0: Det har du sagt.
1: Mm.
0: Men vi må også prate om Elisabeth Åsli og at hun lyver en del. Det litt vanskelig her å vite hva som sant og ikke.
1: Det veldig vanskelig å vite, og selv hvis man ser den dokumentaren da, så jo også datteren til Elisabeth intervjuet, og selv hun sier jo at mamma lyver.
0: Ja, ja, ikke sant?
1: Kan ikke stole på noe av det mamma sier. Så om det har skjedd med henne, det synes jeg vanskelig å svare på.
0: Ja.
1: Statistisk sett, når man sier det, så det sant.
0: Ja.
1: Men man må jo selvfølgelig også se på ulike situasjoner.
0: Ja.
1: Og det mennesker som kommer med sånne utsagn for at de skal få noe igjen for det.
0: Ja.
1: Det er personer som lyver om voldtekt, det personer som lyver om seksuelt misbruk.
0: Ja.
1: Det det. Selv om de i svært fåtall. Men nå jo ikke denne damen her det jeg vil kalle helt A4.
0: Nei.

0: Ja, vi kan ta det da.
1: Men aller først, hun har så vidt vi vet aldri klart å holde på noe jobb over tid.
0: Nei.
1: Hvorfor ikke det? Altså, hun virker jo som en oppegående dame I den dokumentaren. Det fordi hun ikke har lyst?
0: Det jo for øvrig ingen som har kommet I posisjon utifra hva som ligger I den erklæringen I hvert fall, eller I dommen, mm. så det ingen som har kommet I posisjon til å teste og kartlegge henne.
1: Nei.
0: Veldig mange synes at hun virker veldig oppegående. Og for meg oppegående, det jo et begrep som, som jeg faktisk ikke kan forholde meg til.
1: Nei.
0: For jeg vet jo ikke. Nei. Det kan jo være at det ganske svake intellektuelle ferdigheter, men at hun veldig flink til å snakke for seg.
1: Mm.
0: Men det hun forstår, og det hun klarer å ramme inn av ting rundt seg, kan være veldig begrenset, for eksempel. Kan være veldig begrenset hva hun klarer å ta opp I frontale deler av hjernen sin og resonere og tenke rundt. Det ja. Vet jeg ikke noe om, for jeg har ikke testet henne. Hun har heller ikke blitt testet, for hun nekta samarbeidet med de sakkyndige.
1: Ja.
0: Mm. Men hun vel, det jeg vil si, ganske street smart.
1: Ja, det virker hun som.
0: Ja, fordi hun, hun klarer jo å på et eller annet vis sno seg, som jeg kaller det, ja. Sånn at hun, hun har tak over hodet.
1: Ja.
0: Og hun har penger til stort sett det hun ønsker seg hele tiden, ja. Men hennes bankkonto tom.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg vet ikke helt hvordan vi skal gjøre det, men jeg har jo en liten... Jeg vet ikke om vi skal komme tilbake til alle disse barna. Det jo 7 barn her.
1: Vi skal komme tilbake til barna.
0: Ja, for det jo også en måte å få penger på.
1: Ja, ikke sant?
0: Det å skaffe seg 7 barn, det 7 graviditeter hvor du kan få penger I den tiden. Og det også et år eller halvannet etterpå der hvor du kan få penger
1: ja.
0: Av den norske stat. Så ja. det en måte å få penger på.
1: Det sant.
0: Ja.
1: Det har jeg ikke tenkt på.
0: Nei, det ikke så veldig mange som tenker på det, men det faktisk ganske mange penger du kan få, både nedkomststønad og stønad ditt og datt hvis du har barn, og du bor på en måte, så får du stønad ekstra fordi du har barn.
1: Ja.
0: Du kan få stønad klær til disse barna. Det masse stønader du kan få hvis du alene, mamma.
1: Ikke sant. Vi skal prate mer om
0: jeg
1: barna etterpå.
0: Jeg sier ikke at alle ene, altså mamma, single mammaer gjør det, men jeg har en tanke om at denne damen har nok kalkulert med litt mer enn det vi klar over.
1: Ja.
0: Blant annet det. Og da trenger hun jo ikke noe jobb.
1: Nei.
0: Og du må jo tenke på hvor mange år har hun gått gravid. Hun har jo gått gravid I nesten 7 år da.
1: Ja.
0: Og så har hun vært småbarnsmamma I 7 til. Det 14 år.
1: Ja.
0: Hvor hun på en måte kanskje har ikke kunnet være I jobb også da, fordi at du da hjemme med småbarn. Nei, den litt interessant.
1: Ja, den interessant.
0: Og den var ny for deg.
1: Den var ny for meg.
0: Ja.
1: Det jo en psykolog som... har vurdert livssituasjonen hennes I en sakkyndig rapport fra 2015, og han sier, både hennes historie og samtalene gir inntrykk av forvirring og kaos der hun prøver å henge seg på, men klarer ikke å holde seg fast I avgjørelser og planer. Hun har blant annet byttet bolig, kjøpt solgt, en rekke ganger spontant, avhengig av menn og følelser. Hun holder seg nesten krampaktig fast I et prosjekt her og nå. Både fortid og fremtid diffus, ustabil og flytende. Hva betyr det?
0: Ja, hva betyr det?
1: Hva mener han? Hva mener han med det?
0: Han mener at dette en dame som ikke har styring på noen deler av livet sitt I det hele tatt.
1: Ja.
0: Ja. Og det være seg jo jobb, det være seg bolig, det være seg relasjoner til andre mennesker, både menn, og hun gjør ting impulsivt. Hun lever veldig her og nå, uten konsekvenstenking I det hele tatt.
1: Ja.
0: Ja. Fullstendig kaotisk liv, veldig uryddig, planløst, uten mål og mening. Og kommer tilbake til, hun skaffer seg disse barna for penger, og så har hun egentlig ikke evnen til å ta vare på hverken barna eller seg selv, egentlig.
1: Hva det første du tenker på da, når du hører noe sånt?
0: Første jeg tenker på jo en person som egentlig har en psykisk lidelse.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ok, hvilken? Vi må komme tilbake til det.
0: Ja, vi må komme tilbake til det,
1: ja,
0: enig. Fordi det konklusjonen her.
1: Ja, ja.
0: Og den, ja. Der har jeg høne å plukke med både den ene og den andre.
1: Ja, spennende. Ok, men aller først, la oss ta for oss kronologien I det her.
0: Det
1: kronologien lurt. Er litt vanskelig.
0: Ja.
1: Fordi det var ingen som trodde hun hadde begått drapet på faren sin før dette siste drapet, ikke sant?
0: Det riktig.
1: Men vi begynner med drapet på faren uansett, tenker jeg.
0: Mm.
1: Det gir mening. Hun dreper etter sigende faren sin. Han har drukket mye en kveld. Og hun kommer med mer sprit til han.
0: Mm.
1: Så blir han funnet I badekaret dagen etter.
0: Mm.
1: Her tror jeg at jeg har skjønt motivet. Men jeg

0: dobbeltsjekke med deg. Hun sier jo selv at han har ganske mye penger og verdier.
1: Han hadde det.
0: Og så vet vi at hun har funnet opp en historie om at det finnes et testament hvor alt skal gis til henne. Det gjør det jo riktig nok ikke, men hun tror nok at hun skal arve mer enn hun gjør allikevel.
1: Og det tror jeg hun trodde på.
0: Ja, hun vet nok ikke at han har skrevet et argument hvor hun nettopp blir fratatt arv. Det er jo hans brødre som arver i stedet. Hun arver jo bare det som er minste, liksom. Arven som en million.
1: Ja.
0: Men dette mordet handler om penger, ikke sant?
1: Jeg tenker at det handler om penger, ja.
0: Ja.
1: Jeg tenker jo at veldig mye av det hun har gjort har handlet om penger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men så kommer det jo, som vi snakket om i sted, en litt...
1: En twist.
0: La oss kalle det en liten twist og en litt rar del av denne saken. Fordi hun sier jo på et tidspunkt til en venninne, har hun sagt at han dritfull, hun etterlater han i badekarret, men at hun hadde gitt han munnseks før hun dro.
1: Ja, hva skal man si til sånt?
0: Men og spørsmålet, har hun gjort det i det hele tatt?
1: Og ja, og det er jo neste spørsmål.
0: Det, hvorfor lyve om det?
1: Altså, dette med lyving er jo tydeligvis en del av hennes daglige måte å forholde seg til omverdenen på.
0: Ja.
1: Og hvis man skal tenke litt at hun impulsiv, at hun sier ting uten å tenke seg om i det hele tatt, uten å tenke over konsekvensen, uten å tenke over mottageren, hvordan påvirker dette mottageren, eller tenker over, hva betyr de ordene jeg sier nå? Hva legger folk i det? At hun bare sier det for å oppnå et eller annet i den situasjonen.
0: Ja.
1: Og hvis hun har sagt det til en venninne, da, altså, jeg forstår det egentlig ikke. Er det for å oppnå, for at hun skal få sympati? Dette her kan jo være tatt helt ut av kontekst. Altså, dette her er jo fra dommen, og det kan være helt ut av kontekst. Det kan jo være at hun har sagt til denne venninna at hun var nødt til å gjøre det på han.
0: Ja.
1: Og at det føyer seg inn i den rekken av at hun da har blitt misbrukt av han, og han fortsatte egentlig å misbruke henne når hun var voksen.
0: Ja.
1: Og at det var sånn den relasjonen var, at hun var i en sånn relasjon til far, at han hadde overmakten over henne, og at hun bare måtte gjøre det som han sa, og det var å gi ham munnseks når han lå i badekarret. Og så er hun jo da dømt for å ha gitt han sovemidler, sånn at han sovnet i det badekarret etterpå,
0: og
1: drukna da.
0: Og det endrer jo på en måte motiven hennes for å drepe han en del.
1: Kan jo hende at det er flere motiver.
0: Hvis hun har vært utsatt for overgrep over lengre tid,
1: så er det jo hevn.
0: Ikke sant? Det må jo være en del av det i så fall.
1: Og hevn kan jo henge sammen med penger. At du har behandlet meg på den måten der i alle år.
0: Ja.
1: Nå skal jeg ta hevn over for deg.
0: Ja.
1: Og da skal du gi meg så mye penger du bare kan. Jeg vil ha masse av pengene dine. Det er din betaling for alt du har gjort mot meg.
0: Ja.
1: Så de er ikke nødvendigvis ekskluderende, det Nei. Å tenke hevn og at hun skal få masse penger.
0: Nei.
1: Eller hadde et håp om å få masse penger, for det kan det godt hende hun hadde.
0: Ja.
1: Mm.
0: Hun sier jo mer til denne venninnen.
1: Ja da.
0: Hun kommer på døra hennes noen uker senere, og da sier hun utfordrende og med et merkelig blikk at det kan være jeg som har tatt livet av min far. Da sier venninnen at hun må gå til politiet hvis hun har noe å skjule, og så svarer hun, du er så naiv, jeg kunne ikke drept en flue engang.
1: Nei.
0: Den er også veldig rar.
1: Den er veldig rar, men dette er en dame som mest sannsynlig setter ord på ting helt uten å tenke over konsekvensene av hva de betyr og hvordan de kan tolkes. Og dette er et vitnemål, ikke sant, fra en dom. Eller det er vitnemål fra dommen som du leser opp for meg nå. Og så hun sier jo da, kanskje for å pynte på utsagene, at hun da etter at hun har sagt det, skjønner at oi, det kan tolkes på flere måter. Ja. Jeg kan ikke drepe en flue, eller jeg kan ikke gjøre en flue fortred, ikke sant? Men kan det hende at hun da tenker at jeg kan være ansvarlig for at pappa er død?
0: Ja.
1: Fordi jeg forlot han drita full i det badekarret og burde skjønt bedre.
0: Jeg skjønner, det er den ene siden av det.
1: Ja, ja.
0: Men så vet jo vi allikevel at Elisabeth Åsli, hun har jo en venn som er torpedo. Og denne torpedoen har en datter. Og denne datteren sier jo etter at torpedoen dør, for hun har ikke turt å si det mens han levde, så sier hun til politiet at hun har sittet sammen med faren og Elisabeth Åsli og hørt de diskutere drapet på faren.
1: Planlegge det, rett og slett.
0: Nettopp. Så hvis hun faktisk har planlagt å drepe faren, hun har tatt han med opp i badekarret, kanskje utført en seksuell handling, og så har hun på forhånd dopet han, og så druknet han.
1: Mm.
0: Hvorfor går hun da til venninnen sin og sier, det kan være jeg som har tatt livet av faren min?
1: Det jo dette her som det hele irrasjonelle med denne damen. Hun ja. Jo fryktelig vanskelig å forstå. Og jeg tror han psykologen, som da beskrev henne i 2015,
0: mm.
1: beskrev henne veldig godt.
0: Ja,
1: ja.
0: Det kaos og forvirring inni henne.
1: Det kaos og forvirring både inne i hodet og utenfor.
0: Ja.
1: Og det fryktelig vanskelig å forstå. Hvorfor sier hun det? Hvorfor gjør hun det på den måten?
0: Mm.
1: Så jeg tror det det veldig mange ser.
0: Ja.
1: Og at hun helt her og nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det jo også en venn av faren, som har forklart at han var en tidligere anledning, så var han hos faren hennes, mens Åsli var der.
1: Mm.
0: Og da observerte han at hun rett og slett åpent kurtiserte faren sin, på en måte som han fant ubehagelig. Og når hun hadde dratt, så sa jo til og med faren at på grunn av hennes væremåte, så var han redd for å havne i en seksualisert situasjon med henne, hvis han hadde drukket.
1: Mm.
0: Det tyder på at det kanskje snakk om overgrep, da.
1: Eller at hun har en sånn type atferd mot menn.
0: Og da også sin egen far?
1: Ja, hun jo ukritisk.
0: Men det ikke utrolig rart av en far å si til vennen sin, jeg redd for at hvis jeg har drukket, så kan jeg finne på å gjøre noe med datteren min hvis hun oppfører seg sånn?
1: Mm. Ja, det et utsagn som som betyr at det må ligge noe bak der.
0: Det føles sånn. Ja. Det så utenkelig på en måte å skulle finne på å si noe sånn hvis ikke.
1: Ja, utenkelig, men så det jo også sånn, har de ikke hatt et forhold i barndommen i det hele tatt, kanskje? Altså,
0: de har jo tydeligvis møttes av og til.
1: Av og til, ja. Og hvis det av og til har bestått av seksuelt misbruk, så... jo det noe hun kan og forstå, og ha en sånn type adferd knyttet til han i relasjon til han.
0: Ja.
1: Selv som voksen, på en måte. Mm.
0: Det jo også, når hun dreper faren sin, at hun på en måte finner opp sitt modus operandi.
1: Mm.
0: Det jo å dope ned og kvele.
1: Mm.
0: Litt som Steinar Vangen, som vi har pratet om før.
1: Ja.
0: Dette jo en metode hun utvikler sammen med denne torpedoen.
1: Mm.
0: Men hvorfor den metoden?
1: Nei, det vel rent. Du sovner. Det ikke noe, søl.
0: Tyder det på at det liksom ikke volden i det som viktig for henne?
1: Nei, jeg tror hun vil drepe.
0: Du tror hun vil drepe?
1: Ja.
0: Ok, utdyp.
1: Nei, altså, hun har jo prøvd på, ikke bare, hun jo dømt for drapet på faren, og så hun jo også dømt for et drap til.
0: Ja.
1: Og hun har jo vitteligen forsøkt å drepe en person til.
0: Ja.
1: Utifra hva som leser i dommen hvertfall, så jeg tolker det som hennes forsøk på å få tatt han av dagen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, hun har jo prøvd etter alle kunstens regler, men han døde jo ikke for svarte.
0: Men den saken synes jeg litt vanskelig.
1: Ja, den kjemperar.
0: Ok, fordi det en partner hun har som hun doper ned visst nok flere ganger.
1: Ja, og stjeler penger fra, masse penger.
0: Men den gangen du prater om nå, så det hun som sier til han du ser dårlig ut,
1: mm.
0: og så ringer hun sykepillen.
1: Ja, men hun hadde jo gitt han den bensonen allikevel.
0: Jo, men jeg skjønner ikke, hvis du først har lyst til å drepe han, hvorfor ringer du sykepillen?
1: Jo, for hun jo den barmhjertige samaritan. Hun hjelper jo. Hun skal jo ikke bli stilt, altså hun skal jo være den som folk kommer og spør etterpå, ja, men du var jo så snill, du var jo så god, du passet jo så godt på han, du ringte jo ambulanse.
0: Men hvis du først har tenkt til å drepe han?
1: Ja, for at hvis hun får han i ambulanse og han dør på sykehuset, så har jo hun gjort en god gjerning. Hun har jo ikke gjort noe galt.
0: Men hadde ikke det logiske vært å liksom vente?
1: Ja, men dette hodet ikke logisk, Jonas. Hennes hode ikke logisk.
0: Ja, men denne mannen har hun jo... Altså, nå snakker vi om han som hun ringte taxien til, ikke sant?
1: Ja.
0: Han har hun jo på en måte stjålet fra, eller som hun mener da, fått fra, ikke sant? Over tid, mange ganger.
1: Ja, hun har tatt bankkortet hans og tatt ut mye penger.
0: Mange hundre tusen kroner.
1: Mm.
0: Men spørsmålet her er hvorfor da dope og drepe han nå? Er det noe mer penger hun får hvis hun doper og dreper han nå?
1: Og kanskje hun tenker det. Ellers så det da min teori riktig, og det er at hun liker å drepe.
0: Ja. Og hvorfor det? Fordi hun føler på makt? Eller fordi
1: hva var det for noe med Ted Bundy da? Hva var det for noe med...
0: Ja, men fordi for Ted Bundy...
1: Er hun en seriemorder da, Jonas?
0: Ja, det spørsmålet. Fordi... Mm. Men en ting om hun en seriemorder, og så det hva som motiverer henne til å være en seriemorder.
1: Ja.
0: For du har en Ted Bundy, ikke sant? Han har et sånt lystinsentiv, ikke sant? Motivet hans liksom overgrepende.
1: Ja, men tror du ikke at hun tenker at dette har jeg muligheten til? dette kan jeg gjøre.
0: Så det for å føle seg mektig da?
1: Ja.
0: Føle makt liksom over andre? Ja.
1: Dette kan jeg gjøre mot deg, uten at noen finner ut av det. Da hun jo grandios på toppen.
0: Ja.
1: Da har hun jo en følelse at jeg kan gjøre hva som helst, jeg. Ingen finner ut av det. Hun slapp jo unna drapet på faren en ja. God stund.
0: Ja.
1: Mm. Lucky me, sant?
0: Tror du også hun har et voldsomt temperament? Og at hun føler seg liksom dårlig jo, behandlet av mange av disse?
1: Og... Hun har jo blitt beskrevet med et voldsomt temperament, og det jo veldig mange av disse mennene som hun har hatt et forhold til, for nå hører vi jo om på en måte pappaen, og vi hører om han, vi skal vel høre litt mer om han som døde på hotellet,
0: mm.
1: og så hører vi om han her, men det jo flere menn her,
0: absolutt.
1: Som blant annet fedrene til noen av disse 7 barna hennes,
0: ja.
1: Som jo har prøvd å få til besøksforbud, hun har flydd på dem, hun har slått dem, sendt torpedoer på dem, ja, sånn at men det å sende torpedoer på er jo en ting, men det å faktisk utøve den volden selv,
0: ja.
1: Det er jo en ting,
0: ja.
1: For dette er en dame som utsetter mennene i sitt liv
0: mm.
1: for vold,
0: ja.
1: Og hun utsetter dem for ulik type vold,
0: ja.
1: Og det finnes flere ulike typer vold.
0: Ja.
1: Ja, de fleste tenker fysisk.
0: Og så finnes det psykisk.
1: Og så finnes det psykisk vold. Ja. Og så finnes det seksuell vold.
0: Ja.
1: Og så finnes det også i det voldsuniverset kontrollerende adferd, som hun jo hele tiden prøver å få til.
0: Mm.
1: Og så finnes det økonomisk kontroll og dominerende adferd.
0: Ja.
1: Skulle ta avgjørelsen, skulle bestemme. Dette jo en dame som ønsker kontroll hele tiden.
0: Ja.
1: Ja. Så hun utøver vold på flere måter, tenker jeg.
0: Fordi jeg kom over noe i dommen som jeg lurer på om har noe med dette å gjøre.
1: Ja.
0: Det står jo at hun har slitt med personlighetsproblematikk, ikke sant? Som har ført til funksjonssvikt.
1: Ja.
0: Jeg lurer på hva det betyr. Og så står det også at hun har personlighetsforstyrrelse med avvik i fungering hva gjelder adferd og affektregulering.
1: Mm. Ja, personlighetsforstyrrelse og adferd er jo det jeg nettopp har gjort nå. Det å utøve vold, det jo avvik.
0: Nettopp,
1: når du ja. Har et trekk i personligheten din som sier at du utøver vold mot andre mennesker, så jo det et avvikende trekk, for det jo ikke sånn som andre
0: Og kommer det av dårlig affektregulering?
1: Ja, altså affektregulering betyr jo stemningsregulering eller svingninger i følelsene dine.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og hvis du veldig impulsiv og veldig sinnet,
0: ja.
1: Så kan det hende du gjør ting uten å tenke deg om.
0: Ja.
1: Så de beskriver henne jo som tilbake til han første psykologen som et kaotisk, det kaotisk der ute, og det kaotisk inni det hodet også.
0: Og kan det være derfor hun drapstruer mange av mennene sine og skjeller ut barna sine uten noen grunn?
1: Hun sier ting uten å tenke seg om. Hun følelsesmessig ustabil.
0: Ja.
1: Ja. Eller har dårlig affektregulering.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og det det jo veldig mange av de mennene i hennes liv som har sagt at hun har.
0: Ja.
1: Ja. Og det jo en beskrivelse av en adferd som ikke hensiktsmessig i relasjon til andre mennesker.
0: Ja.
1: Den skaper en relasjonsvanske.
0: Ja.
1: Ja. Og det jo det de psykologene sier, eller de rettsoppnevnte sakkyndige sier, at hun har et adferdsmønster som så avvikende at hun ikke klarer å forholde seg til andre mennesker.
0: Er det det som alvorlig funksjonssvikt?
1: Ja. Ja, altså du fungerer jo ikke i relasjon til andre.
0: Nei.
1: Hvis du utøver vold mot dem, hvis du utøver makt, hvis du utøver kontrollerende adferd,
0: ja.
1: Og hvis du manipulerer, og hvis du lyver til menneskene dine, så ja. Jo ikke det dagligdags fungering.
0: Nei.
1: Den jo ganske så sviktende.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå hadde jeg egentlig tenkt å snakke litt om drapet på eksmannen, og spørre hva du tenkte motivet var, men det har du på en måte kanskje svart på.
1: Det har jo sagt at det penger.
0: Ja, penger og at hun liker å drepe.
1: Ja, altså jeg tenker at det begge deler da. Nå fikk hun jo etter mange forsøk på han som ikke fungerte, så klarte hun å få det til med han siste da.
0: Ja, så da tenkte jeg, i stedet for at vi kunne prate om noe vi har pratet litt om før, hun bruker jo dette at hun ikke husker noe. Hun sier at hun har fått i seg en pille.
1: Ja.
0: Hun skal ha hatt vondt i magen. Han sa, bli med meg på hotellrommet, jeg har en pille du kan ta.
1: Mm.
0: Og så sier hun at når hun tok den, så ble alt litt blurry.
1: Ja, men hun husker ganske godt at hun gikk ned i resepsjonen, og hun husker ganske godt at hun gikk til minibanken.
0: Ja, så vi har snakket en del om selektiv hukommelse ja, før.
1: Ja, jeg tror ikke noe på hennes hukommelsesvansker.
0: Nei, du gjør ikke den, nei.
1: Nei. Beklager, men det gjør jeg ikke i den settingen der sånn. Hun ja. Har nok ikke hatt nok dose. Altså det, hva skal jeg si, det veldig sjelden hukommelsesvansker da. Altså det veldig sjelden at noen som på en måte dreper noen andre har hukommelsesvansker knyttet til det hvis de da ikke har vært... veldig psykotisk og at du kan beskrive at de har hatt en eller annen form for bevissthetsforstyrrelse.
0: Hva med overstadig beruset da?
1: Ja, men hun var jo ikke overstadig beruset. Hun sier jo noe selv om at de hadde bare tatt et par sider på sengekanten eller sånn,
0: ja.
1: Sier hun jo.
0: Ja,
1: hun de var ute og spiste
0: og
1: først.
0: Og kanskje en pille, sier hun at hun kanskje har tatt en sånn sovepille.
1: Ja, og hvis hun tar en stillnokt da, så ja. det går jo igjen dette med stillnokt. Hvis du har tatt en stillnokt, så nok ikke det nok til å gi deg hukommelsesvansker.
0: Nei.
1: Du blir nok litt trøtt og har lyst til å sove, men, ja. Men du får ikke noe hukommelsesvikt. Altså, du måtte ha bøtta sprit og stillnokt og sovnet og fått det litt svart. Altså, man kan jo ha blackouts, særlig ja. På alt for mye alkohol.
0: Ja.
1: Men det jo ingen, hun sier jo ikke selv at hun har drukket masse alkohol.
0: Nei.
1: Nei. Noen sider på sengkanten vel kanskje å ta litt hardt i. På beruselsesgrad
0: ja.
1: Og hun husker jo at hun går ut av hotellrommet med bankkortet hans og at hun ute på trappa og røyker på et eller annet tidspunkt
0: ja.
1: Og så husker hun ikke brandalarmen liksom
0: nei,
1: virker veldig rart
0: ja det virker rart
1: ja, for de er omtrent på samme tidspunkt nesten
0: ja.
1: Så jeg kan ikke si at jeg stoler på alt det hun sier i den settingen der
0: nei.
1: Det gjør jeg ikke.
0: Det kommer også frem i perioden mellom drap og hun blir arrestert, at hun sliter med helseangst.
1: Ja, det har kommet opp som en sånn, at hun har sånn en type dødsangst eller helseangst. Hun
0: henvist til psykiatrisk akutteam for angst for dødelige sykdommer.
1: Mm. Ja, så hun kan jo ha en eller annen form for redsel for å dø.
0: Ja.
1: Ja, og redsel for å bli smittet av ting, at hun har litt sånn type tvangsmessige tanker knyttet til urenhet for eksempel. Det vet jeg ikke, det bare spekulasjoner. Men det kan jo være en angst som ganske invalidiserende på dagliglivsfunksjon, hvis du veldig redd for å bli smittet av ting, for eksempel, eller redd for å dø, da, eller at du har en psykisk, at du har en fysisk sykdom som gjør at du kommer til å dø.
0: Ja.
1: Ja. Den kan være veldig invalidiserende å leve med, det kan det. Altså, ja. Helseangst, det nesten sånn at det blir litt sånn, det kan bli nesten som en litt vrangforestilling at du kommer ikke ut av det for du tenker på at du redd for det hele tiden
0: ja.
1: Det virker ikke som om hun har vært så veldig påvirket av det hele tiden
0: ja.
1: Jeg har jo ikke bare sett den dokumentaren jeg har lest hele boka og der kommer relasjonen mellom henne og hun er tjenesteagenten
0: ja.
1: Er jo veldig godt fram og det er tilnærmet ingen beskrivelser av at hun har vært i kontakt med psykisk helsevern, eller hatt noe trøbbel med å reise på hotell, eller har gitt uttrykk for at hun veldig redd for å dø, da.
0: Nei.
1: Nei. Så hvor akkurat den ene biten der kommer fra, det vet jeg ikke.
0: Jeg synes det var litt overraskende, mm. Men du snakket om politiet, vi må prate om politiet.
1: Mm.
0: Hva tenker du om måten de spanet på henne på?
1: Ja, det har jo vært veldig diskutert.
0: Ja.
1: Det har vært veldig oppe, og jeg har hørt på flere podcaster faktisk, som tar opp nettopp den måten å drive etterforskning på.
0: Ja.
1: For noen kan det jo virke ganske uetisk.
0: Ja.
1: Og for Åsli selv sier jo, hun er jo grundig lurt. Ikke ja. Sant? Av ja. Denne personen. Hun føler seg jo også veldig lurt. Så ja. Det eneste hun kan si er at hun egentlig skjønte at dette var en politikvinne hele tiden, så hun har fôret inn med feil informasjon.
0: Ja.
1: Og det er jo det hun, på en måte, det er jo et forsvar hun trenger å ha, og trenger å si.
0: Ja.
1: For at hun skal komme ut av den situasjonen for seg selv, tenker ja. Jeg. Men politiet har jo da rett og slett brukt en informant og infiltrert
0: ja.
1: og brukt mange år.
0: De har rett og slett plantet en person ja, i livet hennes,
1: de har det.
0: Som blir hennes beste venninne.
1: Ja, og det var jobben hennes. Det var å etablere den relasjonen og bli hennes beste venninne og få henne på et eller annet tidspunkt til å erkjenne og si at hun hadde drept han Øystein.
0: Ja, og det her... Apropos etisk da.
1: Ja.
0: Jeg synes dette litt vanskelig å skjønne, fordi de lager en person, Anna,
1: mm.
0: ikke sant? Fiktiv person som de putter inn I livet hennes, som visst nok har en kjæreste, som hun har et problem med, og som hun har lyst til å ta livet av.
1: Ja, det det hun lanserer for Åsli etter hvert I deres vennskap.
0: Ja, og jeg kan ikke skjønne hvordan det ikke å lede vittne. Og så sier jo Elisabeth Åsli I et av de opptakene, så sier hun jo sånn, det så rart at du kom inn I livet mitt helt sånn plutselig, og hun begynner jo å hinte frem
1: på. Hun har jo en eller annen mistanke, du må jo være politi, hvor har du gjort av uniformen din, ligger den under skjenga?
0: Ja, ja. Nettopp.
1: Mm. Så hun har en mistanke på et eller annet tidspunkt, men hun klarer jo ikke å finne ut av om det stemmer.
0: Men der det utrolig fascinerende at de fortsetter, for da har du jo allerede gitt henne en out.
1: Ja, og at Åsli fortsetter. Men
0: Åsli skjønner, fordi Åsli får jo gaver og penger og restaurantbesøk.
1: Ja, hun ordentlig kjøpt. Ja, hun skikkelig kjøpt. Og derfor så vil ikke Åsli slutte relasjonen heller.
0: Nettopp.
1: Fordi at hun egentlig avhengig av den venninna, både for å få røyk og andre ting I livet sitt.
0: Hun får til og med låne 5000 kroner. Og...
1: Her og der. Mm. Hun gjør det. Så det, man kan nok stille spørsmål med hvor etisk det altså.
0: Ja.
1: Ja. Og de oppnådde jo egentlig ikke det de ville heller.
0: Nei, de gjorde jo ikke det.
1: Nei. De bruker jo en del av utsagnene fra det.
0: Ja.
1: Men hun fikk jo ikke på en måte noe ordentlig tilståelse, sånn sett.
0: Nei.
1: Det gjorde de ikke. Så, jeg vet ikke, men det får være noen andre sin jobb å eventuelt si om det var riktig eller galt. Det ikke min jobb å hverken kritisere politiet for den måten de jobba der på, eller å si noe om hva som rett og galt I en sånn setting. For det, at det er nok noen som har tatt en beslutning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Enig I det.
1: Mm.
0: Men vi må komme oss litt tilbake til starten.
1: Mm.
0: Vi må snakke om dette TV2-intervjuet I dokumentaren.
1: Mm.
0: Fordi den dokumentaren jeg I hvert fall sitter igjen med inntrykket av at det noe av bevisene som litt omstendelig.
1: Mm.
0: Men så det allikevel selvfølgelig utrolig mistenkelig at både faren og denne eksmannen og denne andre mannen blitt dopet ned med det samme.
1: Mm.
0: Av den samme personen.
1: Mm.
0: Men så synes jeg at hun fremstår litt sympatisk da.
1: Ja.
0: I det TV2-intervjuet.
1: Ja. Og hva tror du at du har foran deg da?
0: Psykopat,
1: hun skårer høyt på psykopatisjekklista mi I hvert fall.
0: Ja, du tror det.
1: Vil jeg tenke.
0: Ja.
1: Hun manipulerende, hun løgnaktig, hun har en parasittisk adferd, hun lever jo på menneskene rundt seg.
0: Ja.
1: Hun forteller jo masse løgner.
0: Ja.
1: Og manipulerer rundt alt hun kan. Har et kaotisk liv rundt seg. Forholder seg jo på siden av loven stadigvekk.
0: Ja.
1: Det kommer vel frem at hun har forsikringssvindlet 2 biler så hun driver jo ikke bare med en ting hun har et veldig vanskelig relasjon til menneskene rundt seg det jo som vi snakket om I sted atferdsmessig, affekt, følelsesmessig uregulert så hun tikker av på psykopatisjekklista mi hun gjør det, en dame altså, hun jo som Joanna Møller egentlig
0: Ja,
1: men kanskje mer tydelig på disse symptomene eller de atferdsbeskrivelsene da.
0: Ja, og så har hun jo fått en del diagnoser.
1: Ja, og det har jeg litt å si om.
0: Ja, bra, fordi det tenkte jeg vi skulle prate om nå.
1: Ja, hva har du lyst til å ha svar på?
0: Jeg har lyst på dette. Hun blir diagnostisert med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline type.
1: Mm-hmm.
0: Og så det står at det den mest alvorlige personlighetsforstyrrelsen I ICD-10, fordi symptomtrykket så sterkt, og adferdsavvikende ofte så dramatiske.
1: Mm. Ja.
0: Mange spørsmål.
1: Ja, det veldig mange. Hvis jeg sier sånn da, emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, det handler om å handle impulsivt uten å tenke over konsekvenser.
0: Ja.
1: Stemningsleie, altså følelsesmessig regulering av de, det uforutsigbart, og det svinger veldig. Topp til bånd.
0: Ja.
1: Litt sånn, kanskje som vi snakket om på bipolart i tidligere episode, hvor du kan være veldig høyt oppe, og så detter du veldig langt ned og deprimert på en måte.
0: Ja.
1: Sånn kan disse følelsesmessige svingningene I det emosjonelt ustabile være.
0: Ja.
1: Evnen til å planlegge fremover minimal.
0: Mm.
1: Får ikke til noe, det bare kaotisk. Og så kan det være et utbrudd med veldig, veldig intenst sinne. Og det kan ofte føre til vold.
0: Dette stemmer jo bra.
1: Ja. Og adferdseksplosjoner.
0: Ja.
1: Så du forstår veldig godt at, at det en diagnose som settes.
0: Ja.
1: Og den adferden som jeg nå beskrev hos en person som har emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, den kan ofte utløses hvis de blir kritisert eller motarbeidet andre.
0: Ja.
1: Ja. Og så det på en måte en emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, og så har du forskjellige undertyper, her borderline.
0: Ja.
1: I tillegg til det å på en måte ha den ustabiliteten i følelser, så det vanskeligheter med selvbilde, det ikke noe mål, det ingen verdier, vanskelig med det vi kaller for seksuelle preferanser, altså hvem jeg, hvor går jeg hen, altså litt sånn type knyttet til identitet, og det ofte uklart og ganske forstyrret. Og så det en følelse av å være tom, altså ikke du har noe på en måte, det en sånn tomhetsfølelse inni deg selv.
0: Ja.
1: Og så det intense, ustabile forhold til menn, litt sånn type seksualisert adferd, og så det svært ofte preget av trusler om selvmord, hvis det ikke går sånn som man ønsker.
0: Ja.
1: Og det veldig, det det som da menes med at det veldig dramatisk. Symptomtrykket veldig, veldig hardt for den personen. De havner ofte på psykiatrisk akuttmottak i 2-3 netter, og så blir de sendt ut igjen. Så de dessverre den gruppa pasienter som veldig, veldig svingdørspasienter.
0: Ja.
1: Fordi de har veldig dårlig effekt av å være innlagt i en institusjon.
0: Ja.
1: Så da har man en sånn tanke om at da sender vi deg ut igjen. Og så tror de med å ta livet sitt en gang til, og så kommer de inn på avdelingen, og så de 2 dager til, og så kommer de ut igjen når de stabilisert.
0: Mm.
1: Så sånn sett så det en lidelse som veldig invalidiserende på livet.
0: Ja.
1: At du egentlig ikke klarer å leve livet ditt, egentlig. Det stopper jo ikke der med henne.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Nei.
0: Hun har jo også fått dyssosial personlighetsforstyrrelse.
1: Ja, og dyssosial personlighetsforstyrrelse har vi jo snakket om veldig mange ganger før. Ja. Har vi ikke det?
0: Jo.
1: Ja.
0: Her hadde jeg også et spørsmål.
1: Ja.
0: Fordi jeg har jo trodd, når vi har pratet, at dyssosial personlighetsforstyrrelse, det den mest alvorlige personlighetsforstyrrelsen du kan få.
1: Det tenker jeg også.
0: Men her så sier de jo at...
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Mm.
0: Ok.
1: Den emosjonelt ustabile
0: ja.
1: Nok den som vanskeligst for enkeltindividet.
0: Ja.
1: Fordi den følelsesmessig forferdelig strevsom.
0: Ja.
1: Men den personlighetsforstyrrelsen som har størst og alvorligst konsekvenser for omgivelsene,
0: ja.
1: Dyssosial personlighetsforstyrrelse.
0: Nå skjønner jeg.
1: Som jo da har at du kald og likegyldig overfor andre mennesker, ikke sant? Atferden din, den jo ikke vanskelig for deg. Du har en ansvarsløs holdning overfor andre mennesker.
0: Mm.
1: Du ignorerer sosiale normer. Det ikke vanskelig for deg. Du har det ganske greit med det, for du gjør det.
0: Ja.
1: Ja, fordi det gagner deg.
0: Ja.
1: Fordi der ute det ganske trøblete.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Ja, her kommer overlappinga. Lav toleranse for frustrasjon. Lav terskel for aggresjon. Inklusiv vold.
0: Ja.
1: Manglende evne til å oppleve skyld. Eller til å lære av erfaringer, særlig straff.
0: Ja.
1: Du gir andre skylda. Helt markert. Du rasjonaliserer eller på en måte rettferdiggjør din adferd knyttet til det.
0: Mm.
1: Særlig det som har brakt deg i konflikt med omgivelsene dine.
0: Ja.
1: Fikk du med deg overlappinga?
0: Jeg tror det.
1: Ja. Og så det nemlig sånn at i den diagnoseboka vår så det noe som heter inklusjons- og eksklusjonskriterier.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Give it to me.
1: Ja. Hvis du setter en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse,
0: ja.
1: Så inkluderer det noe som kalles for eksplosiv personlighetsforstyrrelse, aggressiv personlighetsforstyrrelse og borderline personlighetsforstyrrelse.
0: Ja.
1: Eksklusiv,
0: ja.
1: Dyssosial personlighetsforstyrrelse. Hvis jeg gjør det samme med dyssosial personlighetsforstyrrelse,
0: ja.
1: Så kan det være inklusiv, det som kalles for amoralsk, antisosial, asosial, psykopatisk og sosiopatisk personlighetsforstyrrelse.
0: Ja.
1: Ekskluderer du emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. De kan ikke settes sammen.
0: Jeg bare avslutter episoden. Nei, men så du mener altså at...
1: Nei, altså den...
0: Hun kan ha fått...
1: Boka vår, den diagnoseboka vår, sier at de to diagnosene gjensidig utelukkende.
0: Altså dyssosial personlighetsforstyrrelse og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.
1: Så hvis du kaller dette emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, så må du beskrive hele det adferdsmessige konglomeratet I den sfæren. Du kan ikke si at dette også dyssosial personlighetsforstyrrelse, for de gjensidig ekskluderende.
0: Nei, fordi jeg lurte på, jeg tenkte på det, fordi når vi prater om dyssosial personlighetsforstyrrelse, så pleier vi å snakke om mennesker som ikke forholder seg til omgivelsene sine følelsesmessig fulle av affekt, ikke sant?
1: Mm.
0: Men det virker som det motsatte gjelder I emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.
1: Mm. Voldsomt med affekter.
0: Ja.
1: Voldsomt med følelsesmessig kaos.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva tror du riktig for henne da? Det høres ut som emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline type passer bedre overens med liksom... det bilde vi har fått av henne, da.
1: Men det like mye dyssosial personlighetsforstyrrelse der. det like mye trekk fra den psykopatiske biten.
0: Så det kanskje ikke så rart at de har landet på...
1: Nei, det ikke så rart at de har prøvd seg på begge to.
0: Nei.
1: Så det å sette konkrete diagnoser kan være klinisk veldig vanskelig, fordi som regel så har ikke personer bare én ting, de har ganske mange forskjellige ting når vi begynner å se og når vi begynner å leite.
0: Ja.
1: Så når man skal lande på noe, så må man lande riktig, og det ikke bestandig like lett. Og man må eventuelt da bare beskrive. Så det å gjøre differensialdiagnostikk ingen enkel operasjon.
0: Apropos ingen enkel operasjon. Hun har jo heller ikke villet samarbeide med psykologene om testen.
1: Nei.
0: Det vanlig?
1: Eller om testen, eller om å la seg, la seg undersøke.
0: Nettopp.
1: Hun har jo ikke vilt snakke med de.
0: Nei. Det står at de I stedet har snakket med venner og vittner.
1: Ja, altså...
0: Gjør man det?
1: Jeg ville ikke snakket med venner hvis ikke jeg hadde... Altså I hvert fall ikke venner av henne.
0: Nei.
1: Fordi da tenker jeg at jeg ville gjerne hatt samtykke fra vedkommende til å snakke med venner.
0: Ja.
1: Jeg har ikke tenkt over så veldig det med vittner, fordi at vittner jo, hvis vi bruker vittners utsagn, så bruker vi politidokumenter. Det de har sagt I avhør. Jeg tar ikke kontakt med det vittnet. Jeg bruker det de har sagt på en måte I det og det dokumentet, og det kan være det som menes.
0: Ja, det kan, ja.
1: At de har brukt vittneavhør, for det har vi jo gjort, det jo masse.
0: Ja.
1: Altså hvis vedkommende ikke vil samarbeide med oss, så bruker vi den informasjonen som ligger I politidokumentene, og da må vi hele veien gi uttrykk for usikkerhet og tvil, fordi vi ikke har fått undersøkt personen ordentlig.
0: Ja.
1: Og så jo også den perioden som vi da sitter I en rettssak også en observasjonsperiode. Sånn at vi vurderer også atferden til den tiltalte I alle de ukene rettssaken foregår. Og da baserer vi oss jo på det som de sier, eller hvordan de oppfører seg, hvordan de kommuniserer, hva som skjer I det rettsmøterommet da.
0: Ja.
1: Så hvis vi da får 8 uker med observasjon av hvordan vedkommende forholder seg til andre mennesker, og hvordan da vittner har kommet inn og forklart hvordan de har relasjon til henne, så kan man jo da på slutten av en rettssak si at nå har vi gjort en vurdering, selv om hun ikke har snakket direkte med oss.
0: Ja.
1: Ja. Så det måten å gjøre det på da, hvis vedkommende ikke samarbeider.
0: Hva tenker du om gjentagelsesfare? Hvis det skitter ut?
1: Jeg vil tenke at her har de nok gjort en risikovurdering som sier noe om gjentagelse, fordi hun har fått forvaring.
0: Mm.
1: Og det betyr at det gjort en voldsrisikovurdering, eller en risiko for gjentagelse av de voldelige handlingene.
0: Ja.
1: Og den har da mest sannsynlig blitt vurdert som høy, basert jo da på at det to drap, og så det ikke bare ett tilfelle av neddoping, det jo flere tilfeller, han har jo blitt dopet ned flere ganger.
0: Ja.
1: Så vurderingen jo da knyttet til de tre konkrete, og den blir jo da høy I utgangspunktet. Kanskje ikke, altså vi baserer oss jo på historiske faktorer som det heter, Og før du dømt for en handling, så ikke det et historisk faktum. Det ikke et faktum før du dømt. Så her det jo egentlig ikke noe historiske fakta. Så konklusionen mest sannsynlig sånn type moderat før dom, men når dommen satt, og hun faktisk dømt for de forholdene, ja. Så blir den høyere.
0: Ja.
1: Fordi, altså, og det rett og slett teknisk sett i forhold til hvordan vi vurderer en adferd, om du dømt for den eller ikke.
0: Ja.
1: Og det har jo vært litt oppe i media i det siste, nettopp om handlingene du har gjort alvorlige nok til å si at det gjentagelsesfare, for eksempel. Ganske spennende, så nå kan jo folk lure på hva jeg refererer til.
0: Ja.
1: Uten at vi skal gjøre det.
0: Jeg tenker vi skal gå på en oppsummering og en avslutning.
1: Mm.
0: Vi har snakket om Elisabeth Åsli.
1: Det har vi.
0: Det har vært utrolig interessant.
1: Det ble mye fag her.
0: Det ble
1: mye sånn diagnose og diagnostisk og sånn, og det synes jeg veldig bra.
0: Du kom jo med en faglig bombe på slutten.
1: Var ikke den fin?
0: Ja, den var perfekt.
1: Ja.
0: Elisabeth Åsli.
1: Unnskyld til mine kollegaer.
0: Elisabeth Åsli, hva tenker du, hun Norges farligste kvinne?
1: Hun har i hvert fall et farlighetspotensial, vil jeg tenke, som kanskje ikke helt vanlig. Og i og med at de har dømt henne til forvaring, så det jo noen som vurderer at hun ganske farlig.
0: Hadde du hatt lyst til å prate med henne?
1: Selvfølgelig hadde jeg det. Akkurat like mye som jeg har lyst til å prate med Johanna Møller. Jeg synes vi skal ha en liten roadtrip, Jonas.
0: Det tenker jeg.
1: De to damene opp mot hverandre hadde vært ganske interessant.
0: Det skal få lov å bli det siste ordet i denne episoden. Til deg som har lyttet på, tusen takk for at du hører på podcasten vår. Hvis du liker den, gi oss en rating der du hører på. Fortell om den til en venn. Vi har fått en mail. Det psykohoder@bauermedia.no. Der kan du sende forslag til mennesker vi kan prate om. Du kan stille spørsmål til Susanne og meg. Komme med innspill til podcasten, hva som helst. Vi svarer på så mange vi kan.
1: Mm.
0: Susanne, tusen takk for i dag.
1: Takk for i dag, Jonas.
0: Og tusen takk til deg som har lyttet på. I neste episode, Susanne,
1: Så
0: skal vi prate om Philip Manshaus.
1: Ja, her tror jeg også det kan bli ganske morsomt faglig.
0: Det tror jeg kan bli veldig morsomt faglig. Vi skal prate masse om tilregnelighet, tror jeg.
1: Ja, tilregnelighet et stort spørsmål her.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det blir veldig spennende, men det neste gang.
1: Det neste gang.
0: På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder i Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør i Bauer Media Kristoffer Wang.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Produkter lagret.
11: AJ Produkter Norge her.
10: Ja, er det en ny beställning?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
11: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
12: Bibliotek. Check AJ Produkter nu.
13: I DNB hejar vi på alle som starter för sig selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
14: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
15: Jo, selvfølgelig!
16: Du altså verdens beste ektemann.
17: Trond har akkurat fikset internett.
16: Åh, jeg elsker det.
17: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
18: Du, hva har du kjøpt for noe der?
19: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
18: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
19: Grille.
20: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: ut gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
6: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
7: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
8: Så forbanna, hva det så gøy, ja?
9: Ellers så er det det at jeg så mange har jeg overtrøtt. Når smaker kuksmat? Kuksmat utor best!
8: Faen, ass. Vi ta den en gang til, da.
9: Når smaker kukkmassen?
8: Nei, kom igjen! Så jævlig moro ikke! Skjønner
9: du Når du leser, så får jo ikke... Når smaker kukkmassmutter best?
8: Det bare på norskbil, da!
9: Hva whisky-Volvo?
8: Da faen, det vel noe som har sørt I baksett, eller?
9: Når ble Geir hobbykirurg?
8: Nei, aldri! Nei, glad I brøst, da, men...
9: Dette og veldig mye mer får du høre I denne uka av Langsnobbing.
8: Og Whiskey Kongs.

0: Nå trodde du at du hadde satt på løvenes konge, men ja. Dette er bilenes konger.
1: Det er det, det er rett og slett...
0: To konger.
1: Ja. Tre kroner, tenker du på nå, og blander litt Sverige alltid. Ja. Det må, og gratulerer så mye til søta, bror.
0: De har jo veldig mye, de hadde jo for svenska flaggans dag her, var ikke en kjent som flagga. Det var ingen som flagga. Og så er det snart midtsommer, da flagger de.
1: Er det da folk flyr rundt med blomster og brenner bål og ligger med jenter i sånne kort hvit kjole uten, som går barbeint i gresset?
0: Det er korrekt observert. Ja, og spiser sild.
1: Jeg setter på og lukter, det.
0: Ja, og drikker øl og nubbe. Altså, ja.
1: Det, hvis du fikk velge en av de tingene, brenne bål, sjekke opp damer i hvit kjole barbeint, eller bare spise sild, hva hadde du valgt bort?
0: I min alder, Bo, hvis jeg sjekker opp damer i hvit kjole da, så er de enten på et sykehjem, eller så er de sykepleiere. Så det er uniform.
1: Ja, jeg går jo for å brenne bål. Jeg er dritglad i fyrstykker.
0: Ja, det er kjempegøy.
1: Er du fyrstykkentusiast, eller er du går for lighter?
0: Jeg går for lighter, Gitt. Jeg går på, for de peislighter som det ikke går an å fylle, som det står at det går an å fylle.
1: Det er bare pis, vet
0: du. Ja, det er bare...
1: Sånne lange nebbe av lighter. Så... Når den der nebbe detter av, så du må ha hele hånda nede i kubbelyset.
0: Ja.
1: Nei. Vet du hva? Jeg synes at svenske flaggans dag, det er en dag vi bare kan... Den synes jeg vi skal begynne å feire. Jeg har sett svensker som koser seg stort på Karl Johansen her i Oslo når det 17. mai. Ja. Så jeg synes ikke det mer enn rett og rimelig at vi tar en liten dram for den... Og en liten spekesil for svenske flaggans dag. Har... Og knugen, det synes jeg vi skal unne oss.
0: Men altså, jeg har jo kjøpt sånne svenske nubber. På Systembolaget sånne nubber, sånne små nubber, altså sånne smådrammer i sånne flasker.
1: Er det drammer det?
0: Ja, da har du hallonsfleder og du har
1: hallonsfleder
0: og sillersnups og kruttsmatutta og men så har
1: den kruttsmatutta, den best når det romtemperert, er det ikke
0: da? Ja, jo, det er jo forskjellige oppfatninger av den men den aller verste som vi brukte som straff på hytta det var beskadroppor? Beskadroppor, hvis du var så ueldig å få beskadroppor. Vi delte jo dette her ut med, i, liksom som blindtest.
1: Jeg husker det, du lå utenfor hytta, så har du fått beskadroppor da.
0: Så tror du ikke jeg hadde fått beskadroppor. Så de ni første er litt vonde.
1: Ja.
0: Men så går det bra.
1: Ja, det er litt som når du skal... Ananaser opp i rumpa, de ni første er litt vonde. Vet du hva, vi skal gjøre nå, Sondre, produsent.
0: Vi skal sette i gang
1: langkjøring. Vi skal ønske hjertelig velkommen til dagens episode av Langkjøring med Geir Skau.
0: Klink, Edru, og Bo.
1: Ja, og apropos det vi akkurat snakket om, så er jo denne stikket her heter jo folk som gjør mye rart med bilen sin.
0: Ja, de gjør jo det.
1: Det er jo omskrivninga.
0: Vi har jo lest opp gjennom tiden folk som har altså nærmest et seksuelt forhold til bilen sin.
1: Ja, hva er det rareste du har sett i den forbindelse?
0: Nei, men det var jo en fyr som var så glad i en Alfa Romeo, så han kjørte jo den litt inn i et skogholt, kledde seg kliss naken og lå gnei seg på panseret på
1: han. Det er helt jævlig, men jeg synes ikke jeg så en gammel ungdomsfilm en gang i tida. Ja. Jeg husker ikke om det var sånn, husker du på slutten av 80, begynnelsen av 90, så var det mye sånn college-film. Ungdommer som var på sånn sommerkamp og erta på seg lærere og sånn. Ja. Det var en fyr som kjørte sånn ranchero, det var et sånn med en sånn stor støtfanger, som med spisse hjørnelykte foran.
0: Ja.
1: Sånn ranchero.
0: Og så stasjonsvagn, eller
1: nei,
0: pick-up?
1: Nei, det er pick-up. Ja. Og så hadde de fått tak i masse cannabis, da. Masse weed.
0: Ja.
1: Og da gadde de ikke å rulle alt, det var liksom flere kilo. Så de bare trøkket det ned i luftfiltret, og så startet de bilen, så lå de ved eksost og røyka. Det er ganske... Er glad. Bruker rett og slett bilen som bong.
0: Men da ville jeg heller brukt tatt og lagt i varmeapparatregisteret.
1: Ja, jeg tror
0: jo... Og så sitte med kjeften foran de dysene, det må jo være mye bedre.
1: Det slår ikke ut på urinprøven når du gjør det der, altså, for det er jeg ganske sikker på. Du får jo deg fint lite av greiene.
0: Og hvis du blir stoppet av politiet da, så kan du bare si at vi har fått... dette må være forrige eieren, dette kjenner jeg ikke til.
1: Ja, nei, det er klart. Bilen går så dårlig. Jeg får ta weed i urinfiltret, men du hadde jo sett en fyr på internett som drev å vaske utstyret sitt med kantklipper.
0: Nei, han vasket ikke utstyret sitt med kantklipper. Det var å ta...
1: Hva var det du sa i
0: sted? Nei, han hadde... Jeg bare så en som hadde tatt en sånn forniklet felg som var så litt støgg ut.
1: Nå er det sånn som fatteren. Er det forniklet felg, eller er det krom, eller er det polert aluminium?
0: Det var ikke godt å si, og det ble heller ikke tekstet sånn at jeg fikk noe greie på det, men jeg tipper at det var krom. Fordi at det var ikke noe det var en døv felg, men den var jo matt og fæl.
1: Er det krom, så er det en døv felg. Det er jo gammelt jungelordlegger.
0: Ja, og så la den på bakken, og så satt den en sånn poleringspad på kantklepperen
1: Nei,
0: sin.
1: Nei, det er så, dritbra triks da.
0: Det var kjempebra. Ikke behøvde noe bøye seg. Ikke, altså, det, var jo, det ble jo blank
1: som... Så i stedet for sånn pisk, så satt den rett og slett en poleringspad da.
0: På, som satt på den der. Jeg
1: tror ikke du skal være så veldig redd for å, for å svi poleringsmidlet, for den har vel... 23 000 omregninger, den der greia.
0: Kantklepperen?
1: Ja.
0: Nei, jeg tror ikke han gikk så fælt. Det er bare å klemme hardt på den, da. Men hvis du klemmer så hardt på den, så kommer de trådene ut, og da er løpet kjørt litt.
1: Det blir en spesiell type når du står og polerer bilen med kantklipper, sånn bensinmotor på ryggen, og så, og så det der er jo, skal jo ikke være uprøvd.
0: Nei, men du har jo sett hvor fint det er hjemme hos meg.
1: Ja, ja.
0: Det kommer jo at jeg klipper hekken med poleringsmaskin.
1: Ja, nå skal vi inn på en liste som forsvinnende liten, Geir, nemlig ekstrautstyr på Ford.
0: Ja, det kan du godt si, men så fant jeg noen gamle videoer her av ekstrautstyr du kunne få på Ford.
1: Dette er gøy, dette er nostalgi, ass.
0: Ja, for dette her er sånn, jeg skal si, jeg vil sånn...
1: akkurat hva du har sett.
0: Sånn 70-tallet.
1: Helt uavhengig av deg.
0: Og dette her, ikke sant, da var det jo Ford hadde jo pickuper, Dodge hadde pickuper, Chevrolet hadde pickuper, så her var det jo selvfølgelig konkurranse om folk som, for dette var jo biler i, altså som ble brukt som arbeidsbiler.
1: Altså Ford F-150, Geir,
0: ja.
1: Verdens mest solgte bil.
0: Ja.
1: Og slått bobla.
0: Mm. Men i 1970, jeg lurer på om det var 75 eller 76, så ble den levert med på innerskjermen motorsag.
1: Nei!
0: Jo, det følte med motorsag med egen brakkhet i motorrommet.
1: Som du satt opp på innerskjerm, altså hjulbuen foran, under panseret.
0: Ja, ja.
1: Hva skulle da? Skulle på hytta da?
0: Nei, men dette var jo for skogs... For, og det var Ford-brand da, så motorsaga het Ford.
1: Hva tror du den er verdt da? En sånn Ford-motorsag?
0: Ja, det er helt
1: utrolig. Er det noen i Norge som har det, så skal jeg ha bilder på Instagram, langkjører med Geir Skau, Ford-motorsag, og Emil, jeg vet du hører på oss i Ford Norge, nå må du kjenne det besøkelsestid, og få levert en ordentlig motorsag med de nye Ford. Det er elektrisk. Det er elektriske sånn F-150 jeg... Lightning-pickupa. Ja. Bør være levert med elektrisk motorsag.
0: Med skjøtledning.
1: Ja, ja.
0: Men det var jo ikke bare dere med det, vet du. For de hadde... Du kunne få aggregat som også sto nede i motorrommet. Det var forholdsvis god plass nede i motorrommet, da.
1: Ja, mye plass.
0: Altså, der var det... Det var vel 110 volt, da, for det er jo det som er i Amerika.
1: Ja, ja.
0: 110 volts aggregat som sto nede i motorrommet.
1: Hva skal du med det? Holde kjølebaggen i gang mens du fisker, da? Eller?
0: Ja, Gud vet. Og som om ikke dette var nok, så var det jo... Så er det jo ganske breie fangere, hvor... Det er jo ganske kult på amerikanske biler, hvor... Hengefestet sitter i fangeren.
1: Ja, det er liksom bare et slags innsøk.
0: Bare sånn innsøk.
1: Ja, ja.
0: Og så er det strekkmetall eller sånn ruglete aluminium dørkeplate oppå.
1: Ja.
0: Ja. Der, det var, synes Ford at det var en veldig dårlig utnyttelse av plassen, så lavde de den bittelitt rann lenger, og så hadde de lavd hengsler på, så hadde de oppbevaringsboks nedi der sånn.
1: I fangeren?
0: Og der kunne du sette inn kjølelementer og ha kalde øl.
1: Nei, men det er så rått. Men altså, hva er ditt favoritt? Det finnes jo ganske mye rart av sånne ekstrautstyr på gamle biler.
0: Om jeg det finnes.
1: Jo, mine favoritter, det er en sånn, jeg husker ikke nå, dette tar vi litt på her, det vi snakker om nå, men det var noe sånn gammel Duesenberg eller noe sånt, som hadde kjøle, altså temperaturmåleren på vannet, i en sånn gjennomsiktig sylinder som stakk opp på radiatoren.
0: Ja.
1: Den er ganske kul.
0: Ja.
1: Men jeg synes, det er ikke noe veldig banebrytende, men en jævlig kul greie, det er den aircondition greia til

0: 2 og alt det greiene der.
1: Men du trodde jo dette her liksom var sånn av nyere dato, men T-Forden, den ble leveret...
0: Den ble med T-mugg.
1: Det var kona til Henry Ford, hun hadde T-mugger. Men I hvert fall så fikk hun du få levert den med en sånn liten boks, vanntett boks, som sto på manifolden, som holdt varmen, sånn at du kunne koke pølser. Det ikke kønn! Du kunne så du fikk varmt vann I
0: så
1: den der.
0: Så du kunne koke pølser?
1: Ja, eller annet du ville koke, geit, eller hva faen du drev med da.
0: Eller kjøttet til de samene som Hellstrøm besøkte, de kokte jo alt kjøttet.
1: Men de hadde ikke tilføyd.
0: Dette koker du ikke. Jo, da koker den, alt sammen.
1: Men en, altså, for jeg jo vokst opp, det kom jo ikke...
0: Du vokst opp I tilføyd? Dette kom jo så nytt. Som ja,
1: det
0: søren ikke langt
1: unna, det ikke så langt unna, for faren min hadde T-Ford, som var cabriolet, eller sånn, ja, det var jo det alle sammen da, men han kjøpte den for 600 kroner, så fantes, så var ikke kallesjet den.
0: Nei.
1: Men det dreit han I, for han hadde 2 svære paraplyer, så han hadde myggende bak.
0: Det går ikke så fælt når du ikke vrenger paraplyen på E6.
1: Nei, det gjorde ikke det. Tenk deg, han kjørte den til Gjerriken fra Oslo, da, 40 mil med 2 paraplyer. Men en av tingene som jeg har sett da, som for, jo det var det jeg skulle si, at vi jo vokst opp, og nå vokser jo opp en generasjon som ikke kommer til å oppleve lighter sigarettenner i bil.
0: Det eneste de kommer til å oppleve sånn prompepute I Teslaen.
1: Ja.
0: Så når de setter på blinklyset, så det prompeputelyd. Det ikke så gøy som tørris, aircondition og pølsekoker på kardangen, altså.
1: Nei, men Ford, altså, det var også sånn 50-tallet som skulle appellere til kvinner til å kjøre biler, ikke sant?
0: Ja, førte du med vaskemaskin?
1: Det var sørenig. Det var ikke så langt unna, men de hadde altså I senteret på rattet
0: ja.
1: Sigarettetui.
0: Det helt nydelig.
1: Så da bare åpnet der, og så kunne du ta deg en sigarett og sitte der og røke, og så, som var hvordan, integrert I rattet.
0: Du vet hvordan du ser at det en britte som kjører T-Ford, eller?
1: Nei.
0: Det melk og sukker inn.

0: Og dette stikket, Geir, det tilegnet en mann. Vi kjenner han som Myklebust, men han går bare under kallenavnet her i podcasten. Mannen med pågangsmote.
1: Med pågangsmote, fordi ja. altså med Christian Myklebust, han var jo han ble jo ukas lytter, og han ble jo lovt det på grunn av at han jeg sa det, hvis du kjøper den Fiaten min, så skal du bli ukas lytter, men ikke før å hente han, og Nei. Det ble han.
0: Og du kunne til og med lagt til, ikke før å få han til å gå, for vi rakk jo ikke å kåre han til ukas lytter før den bilen var på sin første tur.
1: Ja, nei, vet du hva?
0: Og, det er helt rått.
1: Og så tenkte vi det, at han har satt av tid, og nå, dette var, nå i år, så skulle han ha seg en Fiat 1100D Saloon Lusso.
0: Lusso, du.
1: Lusso, det kan dere gå inn og google for det.
0: Hæ? Hva betydde Lusso? Luksus?
1: Nei, det var noe sånn luksusgreier.
0: Lusso.
1: Han har byttet bremser, og nå er den klar for registrering.
0: Nå har vi byttet bremser, og vi har løftet det.
1: Men så tenkte, jeg det at, så tenkte jeg det at den godeste Myklebust, han, nå koser han seg i garasjen og sånn. Neida, han har vært i Fredriks, altså han kommer fra Ålesund, det er jo ikke noe sviptur. Han har dratt
0: og kjøpt... Den jugendperlen er ute i havgapet på hvor er det? Møre og Romsdal.
1: Ja, gud vet. Ja. 76 Cadillac DeVille Elegance, 8,2 liter på hele 218 hester.
0: Vet du hvem som kjørte sånn? Vet du hvem det var?
1: Nei.
0: Scarface?
1: Han hadde
0: Scarface
1: sånn.
0: Kjørte lysegul sånn med Q-mønster av setetrekk.
1: Men så tenkte jeg at, nei, når han kjørte denne svære Cadillacen var nede, og så hadde han med seg henger, men han kjørte den på veien hjem. Jeg tror ikke det dukket opp en 62-boble som var så koselig nei. At han bare måtte ha med den også.
0: Vet du hva, han har jo snart like mye biler som bilmuseum på Lillehammer. Han, ja, ja, ja. Kanskje vi skal ta en tur til Ålesund og se på samlingen hans?
1: Ja.
0: Er det gøy da?
1: Ja, visst, sir.
0: Men vi er jo glad.
1: Men du må ikke, ta med deg noe fin bil, for da tar du og kjøper den nå, vet du.
0: Blir fly hjem. Ja. Men jeg synes jo det er kult at han kjøper den Fiaten, og så går ikke mer enn noen dager. Vi er glad i folk som får fremdrift på prosjektene sine.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det er jo gøy nå å gå i den bilen. Det var jo det vi hadde. Ja, vi hadde jo ikke fremdrift, vi. Vi hadde mye, men ikke fremdrift.
1: Eneste han kunne fortelle her var at han fikk ikke... Han fikk ikke vinduespusser at det virke.
0: Nei.
1: Så han stakk handa opp under dashboardet. Det er jo ikke sånn... Og han sier jo det her at jeg har jo hender på størrelse med dasslokket på hytta her i, så ja. Det, han hadde jo

0: blitt sittende fast I 3 kvarter oppunder der, og fått omsider handa ut med noe redusert hud.
1: Han var kilt fast oppe I dashbordet på den 1100 Fiat, man.
2: Ja, for å få vindustusere til å virke.
1: Men han skal få pågangsmote og gjennomføringsevnen.
0: Ja, og vi har jo sett filmer at bilen ute og kjører på veien. Det noe klørts på den, altså? Ja, veldig bra klørts, men det klørts på den.
1: Ja, klørts klørts.
0: Vi, ser, vi fortsetter oppdateringen til Myklebust. Vi glad I folk som
1: vi får til ting. Vi jo med at vi ser han på Fiat-treffer nede på Østlandet med den bilen I løpet av sommeren.
0: Da blir det han og meg da, jeg med elektrisk og han med...
1: da skal jeg sitte på bare med Suicide Doors.
0: Ja, ja, det må vi jo da.
1: Nei, hilser til Ålesund her altså.
0: Yes.
1: Hei, Geir og Bo står her på en mail vi har fått på postlangkjøring@gmail.com
0: Ja.
1: Gmail.com altså. Ja, ja. Her en trofast lytter som snakker, eller skriver da, som jeg ville gjort. Skriv I da. Jeg har 10 år bak meg som sårbeint med vernesko, og kaffe så sterk at t-skjøen står I midten. Det vi kan kjenne oss igjen I den.
0: Oh, yes.
1: Ikke bestandig vær så jævlig opptatt av å vaske de koppa heller på verste jeg har sett.
0: Nei.
1: Det jo åreringer I de der kjelene på Mokamasteren, og det jo ikke gjennomsiktet der I kolben en gang.
0: Tenkte du på gamle verste min?
1: Ja, det tenker jeg på.
0: Og da arkeolog for å finne bånd på.
1: Ja, det var jo David Attenborough som sjekket de dyra som var I den kaffetrakteren der. Men det samme det. Nå sitter jeg med ansvaret for å utdanne neste generasjons bilmekanikere på VK2
0: Ja, det
1: videregående skole 2 lette kjøretøy I Buskerud Tro meg, å holde en gjeng 17-18-åringer engasjert krever mer enn både tørr teori og en sliten plansje av et firetaksmotor Det kan jeg kjenne meg igjen jeg ikke så, vi har ikke slitet ut pultene på I skolegangen vi eller Geir De må ha noe å skru på, og der kommer vi inn Derfor trenger han da hjelp fra oss som han skriver I all beskedenhet Norges mest motorkyndige lytterskare, og det dere der ute. Så hvis dere føler, det altså dere får tilliten her fra en VK2-lærer på lette kjøretøy I Buskerud. Dem jakter på et prosjekt, eller rettere sagt, et herlig mareritt av en bil. Så det kan være hvem som helst Volkswagen. Nei, nei, det ikke lov å si. Vi ser etter en bil som de kan få donert, kjøpe for vrakpant eller en symbolsum rett over vrakpanten. Budsjettet mitt tross alt omtrent like stor som ditt håp om at elbilen tar over verden, Geir.
0: Oh, ja.
1: Og det jo ikke spesielt store håp
0: det
1: for det. Nei, da, det jo,
0: men det må jo være noen som har en gammel bil og
1: Ferrari,
0: gi
1: for eksempel,
0: til disse.
1: Bare for å nevne ukas drittbil forrige uke, det ikke, altså, elbilen har ikke kommet for å ta over verden. Den har kommet for å, jeg vet ikke hva. Så det rett og slett lite russveising, men masse mekanisk feil, feilkoder, masse jobb å gjøre mekanisk, det de glad for. Når det gjelder det mekaniske derimot, det mer feil, jo bedre.
0: Ja.
1: Elektriske spøkelser.
0: Da går vi for Jaguar.
1: ja. Elektriske spøkelser, eller noe annet engelsk.
0: Ja.
1: En Austin Marina kunne de gått med for deg.
0: Nei, det for lite ledninger. Jaguar ja. Mer enn nok.
1: Men alle samme farve, da. Så det jo litt kødd allikevel.
0: Ja.
1: Nei da, så det de klar for. Dette tross alt reparasjon, feilsøking de skal lære. Pluss litt til. Nemlig oppføre seg som folk. Det viktig.
0: Ja.
1: Det ikke alle som de verste som man kunne jobbe gjennom våre, Geir.
0: Nei, det
1: Så hvis du det står en stakkare I nærheten av Øvre Buskerud og har en bil I oppkjørselen eller kona har mast om å fjerne de siste 3 årene her sjanse til å bli kvitten med god samvittighet Det går til et fantastisk formål det klart det, det mekker jo nye rekrutter til bransjen vår og til rett og slett til vår interessegruppe Det jo dødsgøy, folk som driver med bil må sy puter under armene på dem få dem fram Lag gode matpakker
0: altså,
1: til dem.
0: Hvis, bare for å si det sånn, vi hadde jo en Fiat, den Fiat 1100, ikke den der tidligere omtalte, men jeg hadde jo en annen, som vi ga til Valderes gatebil. Det hadde vi ut penger for, men det var mye større glede å trille denne gårde opp til dem, enn å stå der og kødde med det der
1: i garasjen. Og det var alle muligheter til å bytte hjul på nå, som blir finere. Kromma 17-tomshjul på Fiat 1100. Nei, vet du hva? Håper dere kan lufte dette I sendingen mellom slagene. Ikke noe mellom slagene, dette hovedinnslaget.
0: Det midt I slaget.
1: Hovedmellominnslaget, dette? Så vi får lære disse ungdommer forskjellen på en fastnøkkel og en banan. Det viktig.
0: Ja.
1: For jeg har prøvd å spise fastnøkler, så det nesten umulig på ristet brødskive.
0: Yes, det går det da.
1: Ha en strålende sending videre. Hold jula I gang. Elsker å høre på dere. Vet du hva? når folk kommer med sånn skryt til oss, Geir. Vi er helt enkle folk, vi.
0: Særdeles enkle.
1: Vi er helt enkle folk.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så skryter oss. Vi er glad i det, vi. Det er bare å komme med skryt, men
0: vi tror alle damer som smiler til oss er forelsket. Ja, ja,
1: ja. De tror bare de får, det er morsinstinktet som slår inn. Du får lyst til å søke som BPA, passe på oss. Men dette er rett og slett et hjertesukk fra en lærer på videregående lette kjøretøy i Buskerud. Ja. Hvis dere har en bil å donere, med masse feil, vært i vann, hva som helst, bare det ikke er mega mye rustveising, kan dere ikke ta kontakt med Vegard Corneliusen på Buskerud videregående skole, lette kjøretøy. Yes. Så gir dere bort den bilen, eller få 1500, i stedet for å kjøre på Høgaren, hvis det er litt sånn tvilstilfelle. Ja, ja, ja, ja. Men ikke en som du kan se E6-en når du kjører, når du tar bort matta, da. Men,
0: mye tekniske feil.
1: Sånne lærere som står i det dag ut og dag inn med litt umotiverte ungdommer, og sikkert motiverte også, og som greier å vende dem om til å bli bilmekanikere, bilfolk, få interessen, sånne tar vi oss hatten for, Geir.
0: Og nå er det snart skoleferie, og så tenker vi at der står det en eller annen perle, da, når skolen åpner, begynner igjen til høsten.
1: Ja, det må vi få til. Det synes jeg vi, såpass gjennomslagskraft, synes jeg vi skal prøve å ha.
0: Det skal vi få til.
1: Ja, vet du hva? Vi slår et slag for alle som går kjøretøy på videregående skole. Vi slår et slag, vet du hva vi slår et slag for?
0: Nei.
1: Yrkesfag slår vi for.
0: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja.
1: Vi trenger ikke flere revisorer nå.
0: Nei. Jeg leste en artikkel i Amcar her, eller som Amcar hadde delt på sosiale medier, og der var det snakk om lang ventetid på kontroll, altså på kontrollstasjonene på Statens vegvesen, eller hva
1: jeg vet
0: hva
1: det heter. Ja, det er bil, det er ikke pumpekontroll hos fastlegen.
0: Nei, nei, nei, nei, nei. Nei. Nei, og det tar, og der er det, ja, og folk, vi har jo vist noen biler opp igjennom, og det er jo ikke alltid det går i heidundrandes hoppsattakt der. Det går, det er liksom, det er statsansatte, ja. Oi, oi, oi, nei, nei, skulle du ha sett da? Og så, jeg husker jo
1: da vi... Så er det jo egen, de går jo opp i muntlig beslutningsvegring, vet du, rett før de får jobb. Det er viktig å ha 5 i beslutningsvegring, for det er ingen som kan gi et svar.
0: Nei.
1: Ikke sant, de er på teknisk kontroll, og så går de over bilen, og noterer og snakker jo ikke mer. Du får lov å stå der, men de snakker, de visker og tisker med hverandre. Så spør du, hvordan gikk dette? Svar, du får svar på 3-6 uker. For de går over bilen teknisk, ikke sant? Og skriver en rapport. Så leverer de til en nemnd, som ikke har vært og sett på bilen.
0: Oh, ja.
1: Så de går gjennom de faktene som står på arket, og vedtar om bilen blir godkjent eller ikke, helt uavhengig av den som har sett på bilen. Det er ikke han som går på bakrommet og ser over fakta og godkjenner.
0: Er ikke han som stempler det?
1: Han stempler at han har sett på bilen, så går han til en nemnd, så er det 3-6 uker å få svar tilbake om han fyren hadde gjort jobben sin. Men det hadde vært litt, hvis han setter seg ned da, på bakrommet, og så tenker han, faen, hvordan var det med den da? Det ser jeg ikke på. I stedet da for å sende den inn, blir avslått for at han ikke har sett på det, og ny time og sånn, så burde han bare lagt fra seg arket og kulepennen sånn, og gått ut og sånn var det, ja det stemmer det, sånn er det, det var greit det.
0: Ja.
1: Og så, da hadde det vært litt kortere beslutningsvei.
0: Nå skal det jo sies at jeg har møtt mye hyggelige folk på...
1: Det er jo hyggelig!
0: Ja, men det gikk så tregt, og jeg husker jeg kom opp på biltilsynet, som det het da, i bilsakkyndig, eller hva... Oppe på Risløkka, som oppe vi på... måtte forholde oss til her i Oslo.
1: Victoria Terrasse.
0: Og da var det... Så står det da biler... For det var 7 porter, eller hvor... foran det. Så står det da en hev med folk med bilene utenfor der, sånn. Som har fått time klokka 9 eller klokka 2, eller noe for time, ikke sant? Så står det altså en hev med folk med sånne lagerfrakk i vinduet og drikker kaffe.
1: Ja.
0: Ja. For de skal ikke slippe deg inn før akkurat.
1: Det er veldig spesielt at de ikke bare... At ikke en... Jeg skjønner at det er det som er reglene, men at ikke en som har den der servicegen, at ikke er en fyr som har jobbet i en... Eller at ikke er en fyr som har jobbet i et serviceyrke før, som liksom sier, æsj, vi lokker opp hvordan vi er allikevel.
0: Ja.
1: For det er ikke noen regel mot å gjøre det.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det er noe sånn. Det er ikke sånn at sjefen kjefter på deg.
0: Nei, nei, men sånn har det alltid vært. Ja. Men greia nå da var jo at de skulle prøve da å få... få litt fortgang, få økt kapasiteten, det kunne være vanskelig. Bemanning, det kunne være vanskelig. Men et lite tips til folk som skal levere eller vise gamle biler, sørg for at ting er i orden når du drar opp der, så du slipper sånne...
1: Det gjelder jo PKK, eller AKA EU-kontroll, periodisk kjøretøykontroll. Dette kontrollorganet som ble innført av den europeiske unionen her inne I landet vårt, selv om vi bare EØS-medlem. Det altså da andre hvert år, mor og inn, har du lastebil hvert år, helt krise. Samme, har du bil som eldre enn 63-modell, så du fritatt. Samme det. Det jo EU-kontroll, PKK. Ja, ja. Det jo ha ting I orden. Når du kjører bilen inn, pass på at du kan gå en runde rundt bilen, sjekke at alle sett på varselblunkeren, og fullt lys, og så går du rundt og tåklys, og så bak og foran,
0: at alle så at lyser, I
1: og så legger du refleksvesten, varseltrekanten, og vognkortet I passasjersetet.
0: Ja.
1: Og så til mindre, han må drive og gnage og irritere seg rundt den bilen din, til mindre sjans det for å få feil psykisk, tror jeg.
0: Og så sørg for å ha spyleveske på tanken, ja, for den skal han også prøve.
1: Sånn enkel
0: Sjekk at hornet virker.
1: Ja, har du motorlampe, demonterer instrumentet og tar ut pæra. Sånne helt, sånne enkle ting. Men vet du hva, skal jeg gi deg et stalltips for å få raskere time for visning av bilen din, hvis du for eksempel har senkesett?
0: Ja.
1: Da tar du safe-driven din, som jeg så glad I. Hvis det noen som hører på oss I safe-drive-systemet, så vi ganske klare for å være ambassadør for dere hvis dere hypp på et samarbeid. Det var dagens reklame. For det gøy. Men safe-drive...
0: Det var ikke akkurat en reklame, det var jo...
1: Det var en...
0: Det var et lite frieri.
1: Ja, og det greit, men vet du hva? Jeg betaler gledelig den summen. Det det beste investeringen jeg noensinne har gjort, safe-drive. Men samme det...
0: Ja, hva skjer med det? Hva du...
1: Nei, det jeg skal frem til, det at da finner du på den safe-driven der det står teknisk kontroll,
0: ja.
1: Så kjører du rett inn I den med en bil som ikke godkjent. For hvis du blir tatt av biltilsynet om å vise bilen, ja. Så har de også krav på å gi deg time fort.
0: Ah.
1: Så hvis det ikke så gærent at du blir avskyltet, da.
0: Ja, ja.
1: Hvis du har senket bilen din og ikke godkjent I vognkortet, ja. Bare skal vise den. Du har firehjulskontrollen, du ja. Har senket, alt I orden, ja. Men du har ikke fått time for vising, for det for lang tid.
0: Ja.
1: Kjører teknisk kontroll, da vil jeg si, ok, jeg viser den I morgen.
0: Ja.
1: Så når du viser den da, så det jo forut og godkjent.
0: Ja, ja, ja,
1: så da jo dem, og ikke koster det penger heller, skal du bestille visningstimen, så det jo, koster det penger.
0: Ja.
1: Hvis du blir tatt av teknisk, skal ikke den pålegger deg å betale for det.
0: Oi.
1: Så det både gratis og raskere. Så kjør inn en teknisk kontroll, men pass på å ha såpass mye orden at du ikke blir avskilt av.
0: For et tips!
1: Ja, fy faen. Vi en slags tipstelefon, Vigga.
0: Ja, vi det. Nei, bortsett fra at det ikke går an å ringe oss. Ja,
1: om dette stemmer, det vet du ikke.
3: Ukas lytte!
1: Og den vignetten kjærkommen. Vet du hva? Det den vignetten folk suttrer og ønsker seg mest. Suttrer når de ikke der, ønsker seg mest når de kommer. Nemlig ja. Ukas lytter, Geir. Og denne gangen her har vi plukket fra aller, aller øverste hylle I bilsamfunnet.
0: Ja.
1: Og det folk...
0: I bilforbrenningsmotorens vidunderlige verden.
1: Ja, vi har rett og slett... Vi er rett og slett offer for noe som har modnet på oss.
0: Ja.
1: For vi hadde jo et stikk litt tidligere I denne episoden her, som handlet om donorbil. Da begynner folk kanskje å skjønne det. Det ikke noe himmelighetsgreier, det ikke noe cliffhanger vi driver med. Dette en podcast.
0: Ja.
1: Så dette rett og slett...
0: De ville ha en gratis bil til VG Buskerud.
1: VK, lette kjøretøy Buskerud videregående. Og vet du hva? Vegard Corneliusen, som står I det dag ut, dag inn, har bare 3-4 måneder ferie I året, og sliter revet av seg der som lærer.
0: Ja.
1: Han skal bli ukas lytter, Geir. Fordi han ens... Æren, lager, rekrutter, og hva heter det? Rekrutterer hardt Nemlig. Til bilbransjen og bilmiljø.
0: Veldig godt forslag, Bo.
1: Så her kommer rett og slett uka slutter.
3: Vegard Corneliusen. Langkjøring presenterer historietimen.
0: Og dette her en slags historietime, for jeg kom over en artikkel her, og det på en svensk nettsted. 1962, P1800, vi liker jo den, Volvo P1800.
1: Det jo, kan ikke du fortelle det der om helgenen før du tar... Nå, jeg vet ikke hva du skal si. Fortell det at dem... Altså Helgenen, The Saint med Roger Moore, han, det jo en engelsk detektiv, litt sånn James Bond-aktig.
0: Ja, og der ville, og da skulle de ha en litt kul bil til Helgenen. Ja,
1: produksjonsselskapet ville ha en bil som liksom skulle han identifiseres med Helgenen. Yes. Akkurat som Aston Martin med James Bond. Ja.
0: Så de ville jo gjerne ha en Jaguar E-Type. Det ville ikke Jaguar assosieres med noe detektiv med tull og tøys, men I England så ble det jo produsert Volvo P1800, altså denne sportsvolvoen.
1: Designperle hadde I skjellene.
0: Ja, den så fin. Jeg lurer på om det Bertone, skjønner du, som har tegnet den.
1: Ja, det Bertone.
0: Og så de var jo definitivt interessert i det. Jeg hadde jo sånn som lekebil, jeg var jo så stolt av den, så jeg, så kameratene mine fikk jo ikke lov å leke med den, for den var så fin. Og da var det sånn, den var hvit, sånn veldig fin, litt sånn blanding av kritthvit og off-white, det var en sånn fin hvitfarve. Sånn
1: eggeskarhvit.
0: Og så var det den der The Saint på panseret på, husker jeg.
1: For at det som skjedde da, det var jo at Volvo kjente sin besøkelsestid, og
0: donerte
1: en P1800 til produksjonen. Ja. Roger Moore ble jo verdenskjent i The Saint i en Volvo P1800, som jeg, skal jeg komme med brandfakkel, synes ikke han er til noe tilbake for E-Type når det gjelder design, altså.
0: Absolutt ikke. Har du kjørt E-Type, eller?
1: Nei, ingen
0: av det. Det er jo som å sitte her i en stålsovepåse med beina i grillen. Men i hvert fall så var det da i 1962, skjønner du, dette er en morsom historie. De ble jo produsert i England og flydd og, eller kjørt over på frakteskuter til USA, for amerikanere ville ha dette her, vet du. Og da var det altså en båtlass som gikk over med Volvo P1800, sammen, altså på et fraktfartøy med Kassel, som akkurat hadde startet sin reise mot Houston, Texas, etter at det hadde tatt opp et ytterligere last som skulle ombord i den båten. De kunne jo ikke kjøre halvfull båt over. Definitivt ikke, for resten av lasta, det var whisky. Og de hadde så vidt begynt å kjøre, så banka den der ferja inn i MS Potato, hvor det smalt noe så inne i granskeven, så brennvin fløyt, og disse bilene, og det fanns, var 29 biler, som var da avsett til det amerikanske forholdet, eller for markedet. 11 av disse bilene klarte seg og kjørtes direkte til USA. De resterende 18, de ble sendt til Göteborg, Og så ble de da prøvd redda, og det var altså da 14 som soltes da, de var jo ubrukte, til kraftig reduserte priser til personalet på Volvo AB. Og så er det altså en som har finnet ut her at faren hans hadde en, og den går da under navnet Whisky-Volvoen.
1: Nei!
0: Jo,
1: det er rått da.
0: Det er Whisky-Volvoene, så det var, det ble redda noen av dem. De var fulle av, for dette var jo skvelpa jo, gikk øl i båten og hele dritten, og fullt av brenning. Så han, de fikk dette her på land, og interiør og alt var, og de fikk dem jo jævlig billig, så de ble jo kjørt litt på lager og sånn, og så hadde de da, fått denne her i orden. Så det han fant ut her nå, er at faren hans sin P1800 var altså, det er en lang historie her, men han fant ut at en av disse bilene var den, ja, av den såkalte Whisky-Volvoen.
1: Så rått da!
0: Ja, det er veldig morsomt.
1: Men det er P1800 rett og slett den svenske bilen jeg helst kunne tenkt meg, og da inkluderer jeg Koenigsegg i alle valører og alt av Saab.
0: Ja.
1: Og alt av, jeg vet ikke hva de har produsert i England, nei, i Sverige, hva er det? Saab og Volvo og Koenigsegg?
0: Ja. Den Saab Lancian, ville du hatt den da?
1: Nei, jeg ville ikke hatt den, men jeg ville hatt en P1800 stasjonsvogn.
0: Men jeg ser litt bilder av restaureringen. Det var ikke bare whisky-setene der, altså det var mark i kanaler og dørstolper, altså. Hva?
1: De skulle hørt på Metallica, for da hadde de nemlig beholdt whiskyen in the jar, og ikke i bilen.
0: Og da kommer kommentarfeltet. Husker naboen hadde en sånn?
1: Ja, men det var Toyota Corolla.
0: Ja,
1: vi er ikke så glad i kommentarfelt, Vigge.
0: Nei, jeg skal ha en bil til 150 000. Ja, du kan bare komme og hente den. Nei, den skal ha 250 000.
1: Takk for historietimen. Megagøy.
0: Jo. Ja, var det gøy.
1: Whisky i Volvisen, altså.
0: Ja. Jeg har jo jobbet på litt verster opp igjennom, og dette her synes jeg er, har ikke så veldig mye med bil å gjøre, men det har vi jo vært, har vi jo vært borte før, at vi ikke snakker om så mye bilgreier. Er du kanskje på Tinder nå, eller?
1: Ja, nei, Tinder, jeg driver med sosiale medier mens du snakker. Det er til din fordel, jeg. Det er ikke noe Tinder her.
0: Men, nei,
1: det er til din fordel, kjør på nå.
0: Jeg jobbet sammen med en fyr, han hadde veldig klare ideer om hvordan en dame skulle være, men han hadde ikke den store erfaringen. Og greia var at første gangen
1: Ja.
0: Han fikk seg.
1: Oi.
0: Så fikk han gonoré i samme
1: slengen. Nei, nei, nei. Da, men da vet du at dama var ikke så hyppere. Hun var bare hypp generelt.
0: Generelt. Hun var ikke... så da trakk hun...
1: Hun parkerte en og annen snekke på båtplassen, for å si det sånn.
0: Men så han hadde klare oppfatninger. Jeg tror han var veldig skolert, rent teoretisk, via film og magasiner.
1: Ja, ja, ja.
0: Men hadde ikke den store erfaringen, så fant han en dame etter hvert som han smelte på tjukken. Ja. Så ble han syk, denne garnen, og da stakk kirurgen av med hukona. Så... Så sånn generelt så var vel
1: han er ikke så hypp. Nå bor han alene på en liten øy ute i Oslofjord og har langt skjegg og fillete klær og spiser bare makrell som han fisker selv.
0: Det er mye mulig. Ja. Han bor på et sted sammen med Elvis, Michael Jackson og andre.
1: Ja, og han i The Doors.
0: Som ikke er leve.
1: Riders.
0: Men det var en litt stygg historie, jeg vet ikke om vi skal ha. Men i hvert fall...
1: Sånn er livet.
0: Sånn er livet.
1: Alt er ikke en dans på roser, Gerd. Vi må portrettere det livet som er rundt oss.
0: Ja. Alt er ikke en dans på roser. Du kan også tråkke litt på tornene.
1: Ja, eller Lego.
3: Ukas drittbil!
1: Denne episoden her
0: har vi gledet oss til å presentere. Vi har jo vært i dette universet med drittbiler, og at folk har jo bygd mye rare biler opp igjennom.
1: Mye dritt.
0: Ja, og så har de lært av sine feil, og
1: kanskje lav
0: noen biler som er litt finere. Ja. Men her har vi en klin igjen.
1: Jeg må få lov å si noe. Ja. Vi har jo hatt, dette blir dobbeltstikk, som vi pleide å kalle det når vi spilte svidd gris, eller hva det heter, der, kort, dobbeltstikk.
0: Det var dobbeltstikk.
1: Når du hører denne lyden, er det på tide å bla om.
0: Det er bare til min kjære.
1: Det er Geir som har begynt å øve på harpa si, som han har kjøpt på Forsam. Selger dere harpe?
0: Jeg selger munnharpe. Jeg ringer deg tilbake, jeg sitter i podcastopptak. Hei.
1: Jo, det var bare, det var nyhetene på, så vil jeg ha en liten, du skal jo uttale deg om lungetransplantasjon til Mette Marit, for du er jo gammel hobbykirurg, du Geir.
0: Ja da, jeg er det.
1: Det er ikke første lungen du har massert, for å si det sånn.
0: Nei, men det er kun til utvortes bruk, og med litt Bergens bryst. Ja, ja.
1: Vi balsam. Går for lunger, vi.
0: Ja.
1: Nei, men vi...
0: Jeg
1: aner ikke hva vi snakker om.
0: Jo, vi snakker om ukas drittbil.
1: Ja, ukas drittbil er det, ja. Det ble lunger, da. Men vet du hva? Jeg må bare si, for... Vi har jo et godt forhold til våre medpodcaster der ute i det ganske land.
0: Ja.
1: Så nå vil vi bare gi en liten shoutout faktisk til Mats og Vegard og gutta og Remi i 0-100-podden og TV2 Brom.
0: Ja.
1: Det ble en surensarium da, for det er jo Remi og Mats som har 0-100-podden, og Vegard og Mats jobber sammen i TV2 Brom.
0: Ja.
1: Det er han glade fyren fra Sogndal som er så happy, det er Vegard. Ja. Mats er han litt, som ligner litt på en blanding av Harry Potter og en annen raring, som flyr rundt med de brillene og er veldig entusiastisk. Drammen,
0: altså, han er jo bilmann.
1: Mercedes-gutt til sin hals.
0: Ja, ja, ja.
1: Og Remi har jeg kjent i alle år, kjører Porsche Macan, er en alle tiders type, selger, vet du hva han ansvarer for?
0: Nei.
1: Alle som kjører isbilen til Diplomis. Det er det han å jobbe med.
0: Ja.
1: Men gutta boys, vi vil bare ha en shoutout til dere. Det dere gjør og bare får til.
0: Mm.
1: Og det som skjedde her i uka som var, Geir, det var at Mats og Remi da, 0-100-podden, ringte meg på privaten, for de ville at jeg skulle ha en uttalelse om forrige ukes drittbil,
0: nemlig
1: Luce, Ferrari Luce, den elektriske, som har vakt harme, og det som var her, og vi var jo, altså vi er jo...
0: Ja, til og med paven var jo skeptisk når han satt seg bak rattet i den.
1: Ja, det er rart han er skeptisk. Men det som er greia her er at vi var jo det medium i Norge som var først ute og kåret den bilen som noe forbanna dritt.
0: Ja.
1: Det er jo lagt merke til. Vi hadde jo den som ukas drittbil lenge før vi hadde sett annet enn bilder av den. Skjønte jo at det var ræva med en gang.
0: Ja.
1: Fordi vi er såpass bereist i bilens verden. Så, men det som skjer nå da, det er at den Ferrarien, jeg fikk uttalelse, hva er din favoritt Ferrari, og hvorfor er dette en drittbil? Det var jo lett å svare på.
0: Ja, ja.
1: Hadde det vært en hvem som helst annen bil, hadde hett iPhone car, så hadde det vært en kul elbil.
0: Ja.
1: Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, ja, ja.
1: Men du kan ikke begynne å... Ferrari er ikke, hvis du skjønner.
0: Ja, ja,
1: så det er en døv, revet Ferrari, men sikkert en kul elbil. Men ikke bland de tingene. Samme av det.
0: Ja.
1: Så i dag har vi en brandfakkel igjen, nemlig enda en bil som er lansert omtrent på dagen når denne podcasten her er spilt inn, noe som sikkert er til stor forargelse for alle dere som er klassiske bilentusiaster der ute, men dette krever rett og slett et Google-søk for å skjønne at vi har rett, og koster det på, selv om dere liker gamle Sunbeam Tigere og Amazoner og Granadaer og sånn som dere, og Volvo 240, dere som hører på oss, ta så Google dette likevel, selv om bilen er 2026-modell. For dette er rett og slett ukas drittbil, nemlig
4: Audi Nuvolari.
1: Audi Nuvolari blei lansert til Monaco Grand Prix, dette Formel 1-løpet, som foregår i dette lille fyrstedømmet, der ute på kysten,
0: i franske rivieren. Det er ille nok at rivieren. De har blitt hybrid.
1: Ja, og det har jo blitt hybrid. Det er altså der, den bilen, det er en Audi, som ser ut som en blanding av en konseptbil jeg så på slutten av 90-tallet, når du skulle lansere TT-en. Ja. Da lagde den konseptbilen til TT,
0: den så ikke sånn ut som TT.
1: Aluminium,
0: så ikke ut som TT,
1: det. Nei, og det ser ut som en rett og slett en Cybertruck-kupé.
0: Det ser ut som en Cybertruck som noen har kjørt over med en litt lett dampfervals.
1: Jeg har ikke giddig en gang å sette oss en motor. Nei, jeg vet ikke om man er elektrisk, eller om man går på diesel, eller matolje, eller hva faen det er for noe.
0: Nei, dette er elektrisk.
1: Den er så stygg som dagen er lang, og at de ikke kan snart skjønne det. Jeg slår et slag for Ben Sulayev, som er også da president i FIA, som vil ha V10-er, uten turbo tilbake i Formel 1 for å få litt lyd. Ja. Noen må jo snakke mer med han og mindre med disse visionærene, disse iPhone-folka som driver å lage biler nå.
0: Tror du
1: nå
0: at
1: det, koker i kålen her.
0: Men altså. Tror du at det kan bli sånn som dette er et dop-VM i Las Vegas? Altså sånn som det var jo dop-VM, at du kunne dope deg så mye du ville, og så løpe så fort du ville, etter egen evne. Kan det bli sånn her, at du får, for det er jo det litt i den der Formel E, hvor du kjører bare elbiler, og så er det jo da at det skal være hybrid.
1: Halvparten 50-50 av Formel 1.
0: Ganske mye morsomme løsninger der, med booster og sånn, men med reine V-tire, med fæl lyd.
1: Det skal jo
0: være en egen serie for dem.
1: Altså, Formel 1 og rasebilkjøring skal avgjøres av kjøttet mellom ratt og pedaler.
0: Ja.
1: Ikke av bilen som du sitter i. Det er gammelt jungler. Ja. Så jeg bare slår et slag for Ben Sulayev, som er for alt vi er for.
0: Ja.
1: Og så slår vi rett og slett beina under Audi, som greier å lansere en forbannet stygg drittbil av en kupé.
0: Nivå, altså, hvor lære?
1: Ja, det kan det godt være, altså.
0: Jeg var ute i helgen som var, og da er jo bil. Det er ganske, jeg kjørte til Kristiansand. Da er det bilklubber som du ser. Jeg møtte noen sånne ordentlige sånne gamle oldtimer veteranbiler på vei mot meg da jeg kjørte nedover, og litt hotrodder og litt sånn. Og så er det noen entusiastbiler, og så er det ditt, og så er det datt, og det er mopeder her og der. Og det er masse
1: yrer av liv langs norske veier.
0: Det yrer av liv. Men på vei hjem fra Kristiansand, og kjører jeg hjemover, så møter jeg da, jeg tror, kanskje det var Corvette-klubben, altså Chevrolet Corvette-klubben.
1: Jeg får lufta bondstoff når du kjører forbi, eller?
0: Ja, nei, som var på vei et eller annet sted, jeg vet ikke.
1: Til Kjotavika antageligvis, for å sjøsette båtene sine.
0: Ja, men, og det er jo i og for seg, vi heier jo på alle som har entusiastbil.
1: Ja.
0: Men hvorfor er de så forbanna sure? Altså, det var jo ikke noen blie å se der.
1: Nei, det er vel
0: flott da.
1: Ankevinsjen har vel slitt i seg, eller et eller annet da. Nei, vet du hva, jeg skal ikke mobbe Corvette-folk, for jeg synes en del Corvetter er kule.
0: Corvetten er kule. Jeg sa, folk var sure.
1: Var de sure,
0: ja? De var,
1: nei, det er jo sånn det er.
0: Sånn som om de hadde solgt smør og ikke solgt smør.
1: Er det sånn at Corvette-folk hilser på hverandre, du vet sånn, så er det bare hos Porsche-folka som driver med det.
0: Nei, alle driver med det. Ja. Mercedes til og med.
1: Men du sier du var i Kristiansand, var du i og skapte en Sabeltan, eller sjekket du om det var noe søtmat og saltmat og penger og gull i kassa opp hos han Sabeltan, eller?
0: Jeg hadde ikke råd.
1: Hadde du ikke råd? Han er kongen av havet, han da. Så,
0: jo, men det er en grunn til det, fordi at hvis du skal inn til kapten Sabeltans rike, da skal du ha feit konto, ass.
1: Det er klart.
0: Så jeg dro heller på en fiskrestaurant og drakk 10 flasker med rosévin og spiste hummer rett av teina.
1: Det er rått, da. Ja. Fytter du ut piggtråden, holdt jeg på det? Ståltråden, da?
0: Nei.
1: Hva er det du putter i hummerteina for å fange hummer, da? Hva er det som har brukt å åte? Er det fiskehuer?
0: Jeg vet om noen som brukte dævekatter også, men det en annen historie.
1: Ja, det en helt annen podcast, det. Forsvinningsfredag med Sara Høydahl.
0: Jeg bare lurer på om vi skal takke for oss, ja.
1: Vi takker for oss, vi.
0: Ja, kan vi se.
1: Da ses vi i tegna, da, Geir.
0: Ja, vi gjør det,
1: ja. Ha det så lenge, da.
0: Ja, ha det så lenge, da.

0: se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
0: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
0: Enkel elbillading som bare funker.
6: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Pappa?
11: Ja?
10: Har vi sånn stafell?
11: Stafell?
10: Sånn til noen man maler.
11: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Hei, slett med eget nett.
14: Hvorfor ta 1 energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
15: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
16: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
17: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekoteletter fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
19: Vil du ha litt kaffe?
0: Åh, ja takk.
19: Takk.
0: Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på deg plutselig. Safari eller ballerina fra
20: Setre.
0: Kjeks og hva? Til kaffen.
21: Stopp!
22: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren. En saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
23: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
24: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
25: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig.
24: også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Parken åpen, sommeren i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner solen alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
2: Det sommer på Radio Norge.

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, oh, har det noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
5: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
6: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
5: Så bra, Joker, en god naboen.
3: Det vanskelig å finne en bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
8: Det meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
8: mgmotors.no.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
13: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen!
14: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
15: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
17: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
19: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
5: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Mr. Cheese Doodle. Mr. Doodle, please help me. Mr. Please help.
8: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
10: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
13: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
16: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
17: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
18: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
19: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
20: Elton!
19: Enkel elbillading som bare funker.
21: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 grams kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen

0: nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett med eget nett.
5: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
6: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: Det vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
9: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
11: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
13: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
15: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
16: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
17: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det det du driver med.
3: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Autoimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfør fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hei, slett med eget nett.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søt.

0: søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
1: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
0: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra. Joker, den gode naboen.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på DNB.no oppstart.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesier here. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
8: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Det er vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
2: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det?
3: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei, det er helg, sa hun.
9: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
10: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
14: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.

0: Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
1: AJ-produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
2: Ja, just det.
0: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.
3: Her er en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra. Joker, den gode naboen.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
6: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Mamma?
8: Ja, venn min?
7: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den, da.
8: Ja, synes jeg da.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
11: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfør fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
12: Åh, nystekte vinebrød.
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Her VG-nyhetene. En mann kritisk skadet etter en sykkelulykke I Melhus I Trøndelag. Vittner som kom til etter ulykken utførte livreddende førstehjelp på mannen som nå fraktet til St. Olavs hospital. Frankrike videre til semifinale I VM etter 2-0-seier mot Marokko. Kylian Mbappé hadde mål og målgivende, men ble så byttet ut med en smell I anklen. Frankrike møter Belgia eller Spania I semifinalen. I morgen spiller Norge VM-kvartfinale mot England. Göran Sørloth beskriver det som en drøm.
1: Pappa Sørloth klarer knapt å tro det han og resten av Norge får oppleve I disse dager. Han sier vi med på et eventyr, at det som igjen nå uansett bonus. Sørloth roser sønnen Alexander og hans evne til å bygge opp alle rundt seg. Göran har selv spilt kamper mot England som landslagsspiller, og spår en tøff kamp mot et fysisk sterkt lag.
0: Reporter André Ødeby. Tre grevlinger tok seg inn I en bolig I Trondheim gjennom katteluka. Da en av grevlingene begynte å opptre truende, måtte huseier trekke seg tilbake og forskanse seg I et soverom. Viltnemnda fikk grevlingene ut av huset. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: I Hammerfest og Tromsø blir det I dag skyet og 16 grader. Bodø skyet, perioder med regn og 15. Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og torden og 20 grader I dag. Bergen lettskyet og 22. Stavanger og Kristiansand sol og 24. Lillehammer lettskyet og 26. Og I Oslo I dag blir det sol og 28 grader.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
4: God morgen og god fredag. Du skal få høydepunkter fra morgenklubben med loven og god hele morgen som du gjør hver eneste morgen hele sommeren her på Radio Norge. Vi starter straks med en topp 10-liste fra Geir, men først litt musikk.

0: God morgen og god fredag. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Overskriften Geir og glassøye. Det bare å glede seg, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 51 ved Fugleleikmyra i Stjordalen I Vågå. Nær av veien åpnet igjen for trafikk etter å ha vært stengt etter en ulykke.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Har lufta gått litt ut av deg?
7: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
8: Solkrem, har du tatt med det, eller?
9: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter.
10: Petter! Nei, solkrem, har du...
11: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
9: Det skjedde en gang.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
13: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
15: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
16: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare

0: Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
1: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
2: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
5: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
6: Radio Norge.

0: Queen, I want it all. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Overskrift Fitbit for promp. Det bare å glede seg det her. Først litt nyheter da.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
3: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
4: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Sommersalget hos Europris I gang, med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også 2 store poser chips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
6: Mer til overs.
7: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
8: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
7: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
8: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
10: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
11: Right Price Brunner, Stian.
12: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
11: Åja, tenker du på det, ja?
12: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
11: Sparkle Emerald Polish 1620.
12: Hvordan ser den ut?
11: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
12: Den høres helt perfekt ut.
11: Ja, den klink, faktisk.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
16: Heisan!
17: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
16: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
17: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
16: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
18: Hos Esso står VM for velsmakende måltider, og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
19: Her VG-nyhetene. Tyler Robinson angret etter å ha skutt og drept den innflytelsesrike høyreaktivisten Charlie Kirk.
2: Ifølge Robinsons dåvarende kjæreste brøt 23-åringen sammen hjemme I leiligheten etter droppet I september I fjor. Han skal også ha sagt at han skulle ønske han ikke hadde gjort det, ifølge ekskjæresten. Påtalemyndigheten mener Robinson målrettet drepte Kirk på grunn av hans politiske ytringer og har bedt om dødsstraff. Robinson har foreløpig ikke erkjent straffskyld.
19: Reporter André Ødeby. Minst 12 personer mistet livet I en skogbrann nær Almeria sør I Spania I går, opplyser myndighetene. Ifølge regionale myndigheter ble noen av de døde funnet I kjøretøy. Denne stygge velten til Torstein Træn I går gjør at det ikke mulig for Uno X-rytteren å fortsette I Tour de France. Han pådro seg hjernerystelse og flere ribbeinsbrudd. Træn startet gårsdagens etappe I gul ledertrøye. Frankrike videre til semifinale etter 2-0 seier mot Marokko. Kylian Mbappé hadde mål og målgivende, men ble så byttet ut med en smell I ankelen. Frankrike møter Belgia eller Spania I semifinalen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
20: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
21: I Hammerfest og Tromsø blir det I dag skyet og 16 grader. Bodø skyet perioder med regn og 15. Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og torden og 20 grader I dag. Bergen lettskyet og 22. Stavanger og Kristiansand sol og 24. Lillehammer lettskyet og 26. Og I Oslo I dag blir det sol og 28 grader.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
22: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.

0: I'm Still Standing, Elton John, høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Er det du hører på, og vi skal til litt prompeteknologi.
1: Ja, beklager for den der også. Det vi skal snakke om...
2: Jeg vet ikke, jeg ler seg hjert allerede.
1: Ja, ja, ja. Vi skal snakke om promp. Du ler så fælt, Geir.
2: Hva skjer nå?
1: God morgen til deg som våknet opp av de lydene der. Vi skal snakke om Fitbit for prompts. Rett og slett prompfarts.
3: Fartman.
1: Ja, det er amerikanere og Fitbit som har lyst til å forske på flatulens i USA. Det er altså en drøss av folk i USA som sliter med mageproblemer. Det er 135 millioner som gjør det, altså 40% av amerikanerne.
3: Som flyr og... Er mageproblemet at man flyr og fiser, eller?
1: Ja, det vil sjekke hvor ofte man promper. Da får man en sensor på størrelse med sånn type tag i undertøyet, og så går du med den, og så kan det bli registrert av hvor mye du slipper dum luft ut bak, som jeg velger å kalle det.
2: Ja, de mener at de ikke har noe sånn særlig tall på altså, prompene til befolkningen.
1: Ja.
2: Så må prøve å finne ut av det.
1: Ja.
2: Men jeg tenker sånn... Men er det avgjørende for hvor mye du fiser? Jeg skjønner ikke hvordan de skal finne ut av hva slags tarmproblemer du har ut fra hvor mye du fiser.
1: Jo, altså, det er det sikkert et eller annet system på at noe av forskningen vil være der at du slipper... Geir, kan du la være. Og hvor mye du slipper ut. Og det er klart at det var en rekord, for det var en som hadde fått en sånn sensor i buksa da. Og da var det... rekorden var på 175 75 stykker. Minst det var fire. Det var fire i løpet av et døgn da.
3: Ja. Siste der var stram også.
1: Ja,
2: jeg leste det var litt gøy, for at den sensoren ble oppdaget ved en tilfeldighet i 2020. Det er han Hall som testet en kommersiell hydrogensensor som ikke funket. Nei. Å, herregud. Og så sa han frustrert til kollegaene, altså jeg vet ikke, hvis jeg promper på den, så vil den fungere.
1: Ja, og så funket den.
2: Og så var signalen, så han feis på den, og så funket den, så har han liksom klart å lage den enigheten her.
1: Det som jeg synes var morsomt i denne artiklen her, det var at du kan ikke bruke den, du kan gå med den hele døgnet, bortsett fra når du sykler, naturlig, for da går den jo liksom, da sitter du på den da. Flyplasser på grunn av elektronikken og under svømming så sier du på sånn der bad
3: så lyser
2: jeg skal sitte og grine
1: men i hvert fall det kan hende at du etter hvert da får en egen fartfunksjon på Fitbiten eller smartklokken din da, det er i hvert fall
2: klokka er altså
3: kommer du på smart på
2: skolen. Akkurat jeg ønsket meg.
1: Ja, akkurat det.
2: Fitbit for farts.
3: Dette er min måte å lades opp ofte.
1: Radio Norge, god morgen. Det er barnslig.
3: Det er barnslig. Ja, du rakk etter, jeg visste det.

0: og god fredag. Life is a rollercoaster, Ronan Keating. Du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Straks flere godbiter, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Operatunnelen I Oslo, der avkjøringsrampen I festningsdelen av tunnelen stengt I forbindelse med fotballfesten som skal arrangeres på Rådhusplassen I dag.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
3: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
4: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
3: Så bra, Joker en god naboen.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
6: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekoteletter fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Kan du anbefale en bok til meg?
11: Hæ?
10: En god roman, liksom.
11: En roman?
10: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
11: Ja, ja.
12: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
16: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
17: Radio Norge.

0: God morgen og god fredag. Du får straks flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her på Radio Norge. Men aller først, litt nyheter.
1: En mann kritisk skadet etter en sykkelulykke I Melhus I Trøndelag. Vittner som kom til etter ulykken utførte livreddende førstehjelp på mannen som nå fraktet til St. Olavs hospital. Tre grevlinger tok seg inn I en bolig I Trondheim gjennom katteluka. Da en av grevlingene begynte å opptre truende, måtte huseier trekke seg tilbake og forskanse seg I et soverom. Viltnemnda fikk grevlingene ut av huset. Den stygge velten til Torstein Træn I går gjør det ikke mulig for UnoX-rytteren å fortsette I Tour de France. Han pådro seg hjernerystelse og flere ribbeinsbrudd. Træn startet gårsdagens etappe I gul ledertrøye. I morgen spiller Norge VM-kvartfinale mot England. Göran Sørloth beskriver det som en drøm.
2: Pappa Sørloth klarer knapt å tro det han og resten av Norge får oppleve I disse dager. Han sier vi med på et eventyr, at det som igjen nå uansett bonus. Sørloth roser sønnen Alexander og hans evne til å bygge opp alle rundt seg. Göran har selv spilt kamper mot England som landslagsspiller, og spår en tøff kamp mot et fysisk sterkt lag.
1: Reporter André Øteby. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Hammerfest og Tromsø blir det I dag skyet og 16 grader. Bodø skyet perioder med regn og 15. Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og torden og 20 grader I dag. Bergen lettskyet og 22. Stavanger og Kristiansand sol og 24. Lillehammer lettskyet og 26. Og I Oslo I dag blir det sol og 28 grader.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge hele sommeren. Med meg, Espen Folkestad, produsent for morgenklubben. Straks så skal vi snakke om det sexy tema plastposer, men aller først litt musikk. Don't

0: God morgen, god fredag. Du får flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. straks. Vi skal høre at Loven har blitt stoppet I billettkontroll, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Operatunnelen I Oslo, der avkjøringsrampen I festningsdelen av tunnelen stengt I forbindelse med fotballfesten som skal arrangeres på Rådhusplassen I dag.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
7: Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktsmess, og her, solkrem.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2-for-1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
11: Smash! Det godt høres å spise bare én I helgen.
12: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
13: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
14: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.
16: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
17: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
16: Hvis du mener.

0: det brett tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
1: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
0: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris, nå kun 4,999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
6: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: I Just Died In Your Arms, Cutting Crew på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren. Vi skrur tiden tilbake til førjulstida, faktisk.
1: Det jo stress om dagen, merker jeg. Selv nå, så i helgen skulle du gjøre et eller annet, og kjøre hit og dit, og ordner og fikser og styrer.
2: Hva det du stress med?
1: Nei, det, jeg bare kjenner at det mye folk i sving.
3: Ja, jeg er på grunn av julehøytid, ja. Høytiden.
1: Og så var det her, ja, da glemte jeg telefonen her i studio, og så mobilen min. Ja. Og så slenger jeg meg på en trikk, skal ned til Aker Brygge og trene på jobbsprek der nede, ikke sant? Ja, ja, ja. Og så, og du er jo til og med, Kim.
2: Ja.
1: Det var den trikketuren der vi hadde.
2: Og ja, da hadde du ikke telefon?
1: Nei, det visste ikke jeg før jeg gikk ut av trikken. Og så trener jeg, og så skal jeg da tilbake igjen, for da må jeg jo hente telefonen her i studio.
2: Ja.
1: Og så slenger jeg meg på en trikk, og i det jeg er inne og dørene lukkes, så ser jeg rett i øynene på en kontrollør.
2: Nei!
1: Jo!
3: Ja, ja, ja.
2: Så du hadde ikke billett?
1: Nei, for at jeg har jo bare sånn årskort, for da slipper jeg å tenke på det.
2: Ja, ja.
1: En ting mindre å tenke på i løpet av et helt år.
2: Det hjelper jo ikke det når du ikke klarer å tenke på mobilen.
1: Nei, ikke sant?
3: Den må nesten være med.
1: Hva sier du?
3: Ja, den må nesten være med telefonen.
1: Den må nesten være med. Og så
3: you had one job.
2: Men fikk du bot der?
1: Nei, og så ser jeg på han som står for deg i går, sånn, så ser jeg det skiltet, og så peker jeg på skiltet. Jeg ser hva du jobber med.
2: Jeg ser hva du jobber med.
1: Ja, ja. Og så sier jeg, vet du, jeg har glemt telefonen min på jobben, så nå skal jeg ned og hente den, og der ligger årskortet mitt på den. Og så ser den på meg, og så smiler den. Ja, men det går fint.
2: Hæ?
1: Ja.
3: Oi.
1: Ja.
2: Er det sant?
1: Ja, det er helt sant.
3: Ja, da har du
2: truffet direkte mann. Og jeg har blitt tatt en gang, ja, men da løper jeg.
1: Ja.
2: Jeg beinet av, og så løp de og tok meg igjen, så jeg fikk bota likevel.
3: Ja, men de har vist ikke lov til å ta det her, skjønner du?
1: Nei.
2: Ja, det var i gamle dager,
1: da.
2: I
1: gamle dager, da var det jo, da kjørte de.
3: Da var det jo sendt grini, da.
1: Ja, ja, ja, det var helt vildt. De kjørte, og dette er ikke noe tull, de kjørte bussen inn til trikken, sånn at du ikke kunne røpe, så gikk de bare dørene opp, og så inn, og da var det sånn.
2: Inne på den bussen?
1: Ja, de møtte så utrolig kritikk på det greiene der.
2: Men jeg likte at det var litt sånn før, jeg.
1: Ja, de som ikke hadde kjøpt. Ja, ja.
3: Det er litt spennende.
2: Det er litt spennende.
1: Ja. Men i hvert fall en utrolig charmerende fyr, da, som bare sa at, ja, men det, så, og så sa han til meg, nei, så kjedelig, gitt.
2: Nei.
3: Ja, jøss. Ja, det er,
1: ja, da ble jeg glad.
3: Sjeldent du møter sånne, altså.
1: Ja, det, men overraskende hyggelig, da. Så det gjør dagen. Det

0: Louis Capaldi, Forget Me, og en ting vi ikke kan forgette, det bløffmakerne. Snart skal vi finne ut av hvem som ljuger og hvem som snakker sant, men først litt nyheter.
1: Det var hyggelig, men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
2: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
3: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, en ny beställning.
4: Stadig nye, klar for en stor en.
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Nå skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Sommersalget hos Europris I gang, med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også to store poser chips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
9: Mer til overs.
10: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bump I bom, byggmakker.
11: Heisan!
12: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
11: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
12: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
11: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
13: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
14: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
17: Her VG-nyhetene. En mann alvorlig skadd etter en sykkelulykke ved Gimse skole I Melhus kommune I Trøndelag I natt. Han kjørt til Sankt Olavs hospital. Han ble først betegnet som kritisk skadd. Tre personer reddet ned fra skagastølstinnene I Luster I Sogn. De hadde vært på klatretur siden I går morges, hadde gått tomme for energi og trengte hjelp til å komme seg ned. Ingen skadd. Tyler Robinson angret etter å ha skutt og drept den innflytelsesrike høyreaktivisten Charlie Kirk.
18: Ifølge Robinsons dåvarende kjæreste brøt 23-åringen sammen hjemme I leiligheten etter droppet I september I fjor. Han skal også ha sagt at han skulle ønske han ikke hadde gjort det, ifølge ekskjæresten. Påtalemyndigheten mener Robinson målrettet drepte Kirk på grunn av hans politiske ytringer og har bedt om dødsstraff. Robinson har foreløpig ikke erkjent straffskyld,
17: reporter André Ødeby. Frankrike videre til semifinale I VM etter 2-0-seier mot Marokko. Kylian Mbappé hadde mål og målgivende, men ble så byttet ut med en smell I ankelen. Frankrike møter Belgia eller Spania I semifinalen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
19: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
18: I Hammerfest og Tromsø blir det I dag skyet og 16 grader, Bodø skyet perioder med regn og 15, Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og torden og 20 grader I dag, Bergen lettskyet og 22, Stavanger og Kristiansand sol og 24, Lillehammer lettskyet og 26, og I Oslo I dag blir det sol og 28 grader.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
20: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
21: Radio Norge.

0: Stop loving you, Toto. Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co hele sommeren på Radio Norge. Snart skal vi høre om rumpenytt, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18-operatunnelen I Vika I Oslo, der avkjøringsrampen I festningsdelen og tunnelen stengt frem til klokken 14 søndag I forbindelse med fotball og festen I Oslo. Og Dronning Mauds gate og Håkon Syvnes gate vil også være stengt I samme periode.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
5: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
6: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
5: Så bra. Joker, den gode naboen.
7: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
8: Sommersalget hos Europris I gang med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også 2 store posechips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
9: Mer til overs. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90. Nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
12: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
13: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
14: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
15: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
16: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
17: Smash! Det godt høres å spise bare én I helgen.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
18: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
19: Radio Norge.

0: We don't need another hero. Tina Turner, du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge hele sommeren. Og når Geir begynner å scrolle på nettavisene, da kan alt skje.
1: Vi kan ikke åpne en, et internettsted eller en avis om dagen uten at det er da higen etter den perfekte kroppen.
2: Ja.
1: Ja, det er alt mulig
2: med, overalt er det det.
1: Alt mulig, ja, ja. Og nå er det en trend som, som er stor i Sverige,
2: oh, ja.
1: Og det er jo en kroppsdel som vi ikke ser så ofte. Og det er jo rumpa, en perfekt rumpa,
2: ja.
1: Tenker vi da liksom, det,
3: ja, med former og
1: nødvendigvis ikke. Vi skal nok lenger i, for å si det, vi skal nok lenger inn i materien.
2: Hæ?
1: Ja, dette her er selve brunøye, Loven.
2: Nei, men nei, kjære deg,
1: ja, altså, altså, her driver folk og legger seg under kniven for å få et perfekt kaviarkrøse.
2: Hva er det du sier for noe?
1: Ja, det er rett og slett anus som folk opererer. Det kan være forskjellige årsaker til det. Men det, her er det jo da folk som skal ha et perfekt rumpehull.
2: Nei, men i all verdens land,
1: ja. Og det er jo, det kan være forskjellige årsaker til det. Det kan være at det er noen gamle hemoroidefolder som henger der og flagrer.
2: Nei, men også spiser folk frokost her. Hva er det
1: for noe? Ja, de gjør det, men altså der. Og det advares jo også da sterkt her. Dette er i Sverige masse, altså, de har sett en økning på jenter mellom 20 og 35 år.
2: Er det sant?
1: Som oppsøker leger til dette. Flere leger velger å, eller advarer mot å gjøre det.
2: Ja.
1: Men det er selvfølgelig noen som gjør også da, ja. Skjærer i toeren der som,
2: Nei, det klarer ikke å forholde meg
1: til
2: det. Nei, vet geir.
1: Men altså er liksom, jeg tenker det er det, folk kikker inn, denne var jo, ja, her var det fint. Er det sånn så fjerner de rynker eller snurper i greia der?
2: Jeg fatter ikke på hvordan oppdager man det første gang at man skal, altså jeg forstår ikke.
1: Du må jo stole på de rundt deg, vil jeg si. Det er jo ikke, som sagt, det er jo en kroppsdel man ikke observerer til daglig. Tar du noe selv?
2: Nei, du har ikke bare øynene i nakken, men du har jo øynene andre
1: steder. Kamera i rumpa.
2: Ja, noe sånt nå. Veldig spesielt, men det er operasjoner som folk, Kim er, ja, ikke med her nå.
1: Og det tar,
2: du er med, ja. Jeg har veldig dårlig lyd på deg,
1: ja.
4: Det er veldig dårlig lyd på meg.
2: Ja, det er veldig dårlig lyd på deg, jeg hører deg jo fjerne. Så vi får noen reaksjoner fra Kim senere.
1: Ja, det skal du få. Men altså, disse advarer jo da, fordi at hvis du driver og opererer der,
2: ja.
1: Så skal det jo gro innifra ut. Du skal jo et par runder på ramma før stinga blir tatt her.
2: Ja, du vil jo tro det. Det er ofte så går det flere dager før stingene skal tas.
1: Ja, det her er jo snakk om ukesvis, står det her. Så Kave Rashidi, doktoren, han sier at dette advarer han sterkt mot.
2: Ja, det skjønner
1: jeg. Du får være glad i den ræva du har.
2: Takk skal du ha, Geir. Det var nydelig. Dette er Radio Norge, og nei, dette var veldig rar prat, synes jeg. Og Kim hadde dårlig linje. Nei, dette var rart.

0: fredag. Jeg heter Espen Folkestad og gir deg flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Ko straks her på Radio Norge. Men aller først så skal vi få høre litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Fotballfesten gir stengte veier I Oslo, reporter André Ødeby.
2: Tiotusenvis av mennesker ventet I hovedstaden I morgen når Norge møter England I kvartfinalen. Flere veier I sentrum stenges derfor av hensyn til sikkerhet, opplyser Statens vegvesen. De oppfordrer folk til å reise kollektivt, sykle eller ta beina fatt. Ruter sier de setter inn flere busser og tog, men varsler samtidig at holdeplasser og stasjoner kan bli stengt på grunn av stor pågang.
1: To svensker som mistenkes for å ha reist til Irland for å utføre et leiedrap havnet I en alvorlig bilulykke sørvest for Limerick, det skriver det svenske nyhetsbyrået TT. En av mennene omkom I kollisjonen og ble funnet I bilen iført finlandshette og med en ladd pistol ved bena. Den andre svensken stakk av fra ulykkesstedet og jages nå av politiet. Minst 12 personer mistet livet I en skogbrann nær Almeria sør I Spania I går, opplyser myndighetene. Ifølge regionale myndigheter ble noen av de døde funnet I kjøretøy. Den stygge velten til Torstein Træn I går gjør det ikke mulig for Uno X-rytteren å fortsette I Tour de France. Han pådro seg hjernerystelse og flere ribbeinsbrudd. Træn startet gårsdagens etappe I gul ledertrøye. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Hammerfest og Tromsø blir det I dag skyet og 16 grader. Bodø skyet perioder med regn og 15. Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og torden og 20 grader I dag. Bergen lettskyet og 22. Stavanger og Kristiansand sol og 24. Lillehammer lettskyet og 26. Og I Oslo I dag blir det sol og 28 grader.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
0: God morgen og god fredag. Jeg heter Espen Folkestad og gir deg høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Hele sommeren på Radio Norge. Vi hører det beste av det beste, og straks det på tide med en topp 10-liste jeg kjenner meg igjen I. Tegn på at du lang, men aller først litt Bruce Springsteen.

0: God morgen og god fredag. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co her på Radio Norge, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Operatunnelen I Vika I Oslo, der avkjøringsrampen I festningsdelen og tunnelen stengt frem til klokken 14 søndag I forbindelse med fotballfesten I Oslo. Og Dronning Mauds gate og Håkon 7. gate vil også være stengt I samme periode.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Har lufta gått litt ut av deg?
6: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Heisan!
9: Ja, hallo du! Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
8: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
9: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
8: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
9: Mm, nemme.
10: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
11: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
12: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
11: Ja, så hyggelig.
12: Og så ikke ha telefon. Vi skal ha telefon.

0: etter helg.
1: Det er deilig.
0: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
1: Ja.
0: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
1: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
0: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for... Ja, du sa du ikke skulle ha mobil, pappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
1: Ja.
0: Det kommer til å bli moro da.
1: Ja.
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenfor boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
7: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
8: Dette er Radio Norge.

0: Fornam Blondes, what's up? Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge, og Kim, hun stiller de viktige spørsmålene.
1: Så jeg ble liggende oppe I natt og tenke over en ting. Se for at du på tog. Du står inne I toget, og så hopper du mens du står inne I toget.
2: I midtgangen,
1: du tar et lite hopp. Det som skjer at da lander du jo akkurat der hvor du hoppet på en måte. Men hvis du hadde vært på taket av det toget og hoppet av, så ville toget på en måte kjørt fra deg, så ville du landet lenger bak. Er ikke det rart?
3: Og hvis du hadde stått helt bak, så hadde du falt av toget.
1: Ja, men du falt av toget.
2: Er ikke det helt sjukt? Ja, altså I midtgangen jeg hopper opp og så hvis du hadde stått på taket så jo, den
1: Da blir du på en måte hvis du inni blir du med toget, men hvis du oppe og så forsvinner toget. Er ikke det rart?
2: Hvorfor tenkte du på dette?
3: Ja, det altså det jeg
2: tenker
3: mest
2: på. Det jo like stort spørsmål.
3: Ja. Men hva men skal vi, ja.
1: Jeg, hadde du ikke et svar til meg, Geir?
3: Det har jo noe med luftgreier å gjøre dette da.
1: Ja, det noe luftmotstand og greier.
2: Jeg merker nå at ulempen med at man bare sier det man tenker sånn umiddelbart, det at det, på en måte, vi har ikke noe godt svar til deg. Og det skulle jeg jo ønske at det var dritsmart nå, å kunne bare si at det fordi at sånn og sånn og sånn. Og så hatt liksom bare de kunnskapene rett inne. Det sitter vi ikke med altså.
1: Det kan hende en lytter skjønner dette her,
2: det
1: og
2: sånn,
1: fader, dere tjukke huet, dette orker jeg ikke engang å høre på det de diskuterer, dette jo selvfølgelig på grunn av det og det. Da kan du ringe 08282 og kjefte på oss og lære oss noe. Men det må jo ha noe med luftmotstand å gjøre.
3: Det enda verre.
1: Nei, hvis du I toget.
2: Nei, det ikke noe med luftmotstand å gjøre.
1: Jo, det må du jo ha. Hvis du inne I toget,
2: nei,
1: så flytter jo toget og luften seg I samme fart, sånn at du jo inne I toget, mens når du utenfor toget.
2: Nei, det har ingenting med luftmotstand å gjøre. Nei, det liksom, I så fall svært lite.
3: Luftrommet inne I toget.
1: Ja, hva ellers skal det ha å gjøre da? Hva mener du?
2: Nei, det et godt spørsmål, men det tror jeg ikke. Det jo samme som hvis
3: luftrom.
2: Du tar...
3: Det jo et luftrom inne I toget, og det samme luftrommet jo ikke ute. Det et annet luftrom.
2: Hvis du bare tar et leketog, for eksempel, hvor det ikke luftmotstand, altså sånn, så vil det jo være likevel, hvis du gjør sånn, så går jo toget bortover. Det jo et mattestykke. Det jo matematikk.
1: Ja, men jeg skjønte ikke mattestykket ditt.
2: Hvordan kommer det frem til det? Nei, det skjønner ikke jeg selv heller. Så det må
1: det
2: jo være helt
1: greit. Det ikke luftmotstand, det et mattestykke.
2: Ja, men det har ikke noe med at du blir blåst bakover. Det det I hvert fall ikke.
1: Nei, ikke at du blir blåst, men det jo det, jeg tror det mer det som geiser, at det et annet luftrom. At når du inne I et rom som flytter seg I samme hastighet, så vil du også, som når du hopper, være I den hastigheten.
2: Ja. Hjelp oss gjerne med, det ringer igjen her nå, altså.
1: Gjør det sånn, da.
2: Ja, skal jeg ta den? Jeg kan godt gjøre det bare for å...
1: Vi vet jo ikke hva den...
2: Nei, jeg aner ikke. Hallo?
4: Hallo du, det Lilleby her.
2: Hei, Lilleby.
4: Du kommer til... Hvorfor man ikke detter av toget når man inne I toget?
1: Ja, hva svar på det?
4: Det ganske enkelt. Inne I toget, når toget kjører, så blåser det ikke.
2: Nei, men du har ikke... Nei. Det noe med
4: blod? Men ute, hvis toget kjører I 100 kilometer, så har du 100 kilometer med vind på kroppen din.
1: Ja, selvfølgelig, så er det luftmotstand da.
4: Selvfølgelig.
2: Selvfølgelig det det.
1: Hva sier du selvfølgelig?
2: Nei.
4: Men hvis toget hadde vært åpent, alle vinduer og ikke noe rammeverk rundt, så hadde det vært det samme som å stå på taket.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja. Fader og tjukk I huet jeg her egentlig. Det jeg synes det var veldig
4: cool.
2: Ja, det vet du, tusen takk for at du ringte. Det var veldig, veldig bra å påpeke hvor tjukk I huet jeg på
1: en måte. Ja, for selvfølgelig hvis det toget satt stille og åpnet på taket.
2: Jeg skjønner det.
1: Takk for hjelpen da.
2: Ha det så gøy når folk ringer og hjelper oss.
3: Kan vi konkludere med at det hadde vært enda verre hvis det var et fly?

0: You win again, Bee Gees. Jeg har sett mange drakter ute I gatene den siste tida. Det nye offisielle, det bortedrakt, det retro fra 90-tallet. Og så det Amir sin snille drømmedrakt.
1: Dette drømmedrakt, Amir.
2: Jeg har tatt I bruk alt som norsk. Jeg har fjell, jeg har bølger, jeg har trær, jeg har stjerner. Jeg har god stemning. Jeg har en snill løve.
0: Ja, det den snille løven som har fått mye av fokuset. Det Amir, komiker og kunstmaler. Du kjenner han kanskje fra Evig Single, eller rett og slett fra Drømmedrakta, fordi det han håpet på skulle selge kanskje et par stykker til venner og familie. Det mange tusen nå som har kjøpt denne drakta, og jeg en av dem. 4 millioner pluss inn I kassa for Amir og gjengen bak den snille drakta. Fokuset at det skal være noe positivt for det han sier med glimt I øyet at den norske drakta, den litt skummel med slemme løver på seg. Nå har vi fått snille løver, og jeg håper de snille løvene fra Norge slår de slemme løvene fra England I morgen.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
5: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på tv2play.no.
7: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
8: Hallo.
7: Og deg, så klart. Du jo så god
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
10: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
11: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Hallo!
13: Farmor!
14: Hei!
12: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
12: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
12: Ja!
14: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Carl Vidar, kom og sette her da.
17: Jeg sitter bra her, altså.
16: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
17: Ja, jeg ikke så glad I solen.
16: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
17: Nei.
16: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
17: Ja, ja.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
19: Apotek. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
20: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
21: Hei, det Right Price Isles.
22: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
21: Ja.
22: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
21: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
22: Ja.
21: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
22: Men det ikke ekte gull?
21: Det ikke ekte gull, nei.
22: Nei, det gullbelagt.
21: Det stemmer.
22: Ja.
23: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Her VG-nyhetene. Prisveksten i juni endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå understreker at tallene må anses som foreløpige anslag etter teknisk trøbbel denne uken. Tre personer reddet ned fra skagestølstindene I Luster I Sogn. De hadde vært på klatretur siden I går morges, hadde gått tomme for energi og trengte hjelp til å komme seg ned. Ingen skadde. Tre grevlinger kom seg inn I et hus I Trøndelag natt til I går. Huseieren måtte forskanse seg på soverommet da en av grevlingene ble truende. Politiet hadde ingen ledig patrulje I området og måtte derfor varsle viltnemnda som fikk grevlingene ut av huset. I morgen spiller Norge VM-kvartfinale mot England. Göran Sørloth beskriver det som en drøm.
1: Pappa Sørloth klarer knapt å tro det han og resten av Norge får oppleve I disse dager. Han sier vi med på et eventyr at det som igjen nå uansett bonus. Sørloth roser sønnen Alexander og hans evne til å bygge opp alle rundt seg. Göran har selv spilt kamper mot England som landslagsspiller og spår en tøff kamp mot et fysisk sterkt lag.
0: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
1: I Hammerfest og Tromsø blir det I dag skyet og 16 grader. Bodø skyet perioder med regn og 15. Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og torden og 20 grader I dag. Bergen lettskyet og 22. Stavanger og Kristiansand sol og 24. Lillehammer lettskyet og 26. Og I Oslo I dag blir det sol og 28 grader.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
8: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben. Radio Norge.

0: Gavin DeGraw, I Don't Want To Be, og et sted du ikke vil være I morgen, det et sted uten skjerm. Det virker jo som at du kan se Norge-England-kampen overalt, eller hva med Åmot og Kragerø? De måtte avlyse planlagte gratis fellesvisninger av kvartfinalen på grunn av økonomien rundt det hele, og de spør private aktører om å hjelpe til, og jeg sier private aktører over hele landet! Vær så snill, spytt I noen kroner sånn at hele folket får se gratis fotball!
1: Trafikkoppdatering. E16 Bolstad-tunnel mellom Voss og Dollar det redusert for omkommelighet etter et trafikkuhell. Nødetatene på stedet.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Hei, Sam.
4: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
3: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
4: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
3: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
4: Mm, nemme.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
6: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
7: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
8: Åh. Pappa?
9: Ja?
8: Har vi sånn stafell?
9: Stafell?
8: Som til noen man maler.
9: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
11: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
12: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
13: Vi skal ikke bare...
14: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
16: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
17: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
19: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
19: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
18: Så bra, Joker en god naboen.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
20: Du hører høydepunkt.

0: er umulig å imponere den dama der. Shania Twain, that don't impress me much. Jeg, Espen Folkestad, er lettere å imponere. Bare gjør det bra I VM og samle hele landet til å ro utenfor slottet. Da blir jeg imponert. Tenk for en fin flokk vi mennesker Og mennesker som flokter, det tema nå det.
1: Vi jo veldig glad for at mange velger å høre på oss samtidig. Det jo på en måte litt av det vi jobber for, at folk skal gjøre ting, ikke nødvendigvis gjøre seg, men de skal ha en ting til felles, det å høre på oss, ikke sant? Mm. Det veldig bra. Ja. Men ellers så vi sånn at vi også går I flokk veldig ofte. Nå var jeg en tur på Gjælo helgen som var for elk, og så det på med Bergensbanen da, fullt av folk, det et venterom, det var litt sånn småsurt, så det var mange som var inne på venterommet.
2: På toget?
1: På stasjonen.
2: På stasjonen, ok.
1: På Gjælo stasjon.
2: Ja.
1: Og så det da 12 minutter, ser jeg på klokken, det 12 minutter til toget går, det I tillegg 1 minutt forsinket, som ingenting.
3: Det jo ingenting, det jo ingenting. All time nesten det.
1: Så det jo god tid, og så ser jeg på klokken, jeg vet da at det 12 minutter igjen, så det en, og da si at det en 30 stykker da, som rundt det lokale, så det en som reiser seg opp, tar koffert inn og begynner å gå. Det som skjer da, det at I løpet av de neste 12 sekundene, så reiser omtrent 90% av alle de som I det lokale, og reiser seg opp og går ut.
2: Ja.
1: Det ingenting ute å gjøre, for at det 12 minutter til toget går, men det bare for at en som reiser seg opp og gjør det, så tror alle at de må gjøre det akkurat det samme.
2: Ja,
1: og den, da blir jeg sittende veldig og ser på, det der var jævla snodig.
3: Ja.
2: Ja, men det litt interessant, og da tenker man, å nei, nå har han fått med seg, nå kom toget litt tidligere, skal det stå på perrongen her, og da må du egentlig forte deg ut, for du vil jo ikke være en som ikke får den plassen, eller ikke sant, du får plass til kofferten din der du ville ha den og sånn.
1: Ja.
2: Jeg kjenner meg litt igjen I det, jeg tror jeg er litt sånn selv.
1: Ja, for, men du kommer jo ikke inn, for det faste plasser, ikke sant? På, og så det jo det at du, på et sånn som Bergensbanen og disse og sørtog og alt sammen så det lange, svære tog ikke sant? Så at du får jo oppleve utdelt zoner, så hvis jeg skal I vogn 2 så vet jeg at det A, B, C, D, F, G nedover, så da vet du at du skal ikke begynne å lete etter den du vet jo hvor den vognen stopper
2: Ja, men det et eller annet med at nå plutselig altså, det jo forskjellige grader av det her
1: ja.
2: Men hvis du liksom begynner å bli nå liksom alle begynt å gå ut, så tenker man sånn, nå er det på tide å gå ut for nå alle gått ut, man gjør jo det
1: Men ikke 12 minutter
2: Nei, jeg enig med deg, men for at alle andre gjør det så ja, ja. Men da det på tide nå, da har, ikke sant? Da har de fått med seg noe jeg ikke har fått med meg, og jeg får jo ikke med meg så mye, så jeg veldig sånn som har stole på at alle andre rundt meg får med seg ting.
3: Men det jo sånn på flyplassen når du sitter ved gaten,
1: ja.
3: Og så sier de at da begynner vi boarding
1: ja.
3: Og da har du ikke kommet en kjeft til den skranken enda,
1: Nei.
3: Men da så reiser jo alle seg opp
1: ja.
3: Og steller seg I den køen, og der har jo alle plassbillett, liksom.
1: Ja, ja. Så det veldig rart.
2: Da jeg på hjørnet og drikker hvitvin, fremdeles.
1: Det du, ja.
2: Akkurat der.
4: Ja, vi har en melding, kan se gjennomværende passasjerer på rutene til Granca.
2: Kan Kim Dahl til Granca?
4: Kim Dahl, kan Kim Dahl komme til innsjekk?
1: Ikke innsjekk, det blir jo til gaten. Det var dårlig skuespill av meg, faktisk.
3: Det var det.
1: Dette Radio Norge, jeg må gå I skammekroken igjen nå. God morgen.

0: God morgen og god fredag. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning advarte USA om en iransk plan om å drepe Donald Trump ifølge medier. Etter advarslen byttet Trump fly til det gamle Air Force One etter NATO-toppmøte I Ankara. Secret Service var bekymret for sikkerheten da det nye flyet enda mangler avanserte forsvarssystemer. Prisveksten I juni endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå understreker at tallene må anses som foreløpige anslag etter teknisk trøbbel denne uken. Fotballfesten gir stengte veier I Oslo, reporter André Ødeby.
2: 10.000-vis av mennesker ventet I hovedstaden I morgen når Norge møter England I kvartfinalen. Flere veier I sentrum stenges derfor av hensyn til sikkerhet, opplyser Statens vegvesen. De oppfordrer folk til å reise kollektivt, sykle eller ta beina fatt. Ruter sier de setter inn flere busser og tog, men varsler samtidig at holdeplasser og stasjoner kan bli stengt på grunn av stor pågang.
1: Og Mark Gay svært usikker til Englands VM-kvartfinale mot Norge, det melder Sky Sports News. Manchester City-forsvareren sliter med en strekkskade I baksiden av låret som han pådro seg I seieren mot Mexico. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Hammerfest og Tromsø blir det I dag skyet og 16 grader, Bodø skyet perioder med regn og 15, Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og torden og 20 grader I dag, Bergen lettskyet og 22, Stavanger og Kristiansand sol og 24, Lillehammer lettskyet og 26, og I Oslo I dag blir det sol og 28 grader.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: God morgen og god fredag. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co her på radio. Jeg begynner å bli gira. Blir du, eller? Snart flere godbiter da fra morgenklubben, men aller først Roxette.

0: Roxette, how do you do? Og hvis du på vei til Gardermoen Og du litt sent ute, du har hele familien på slep Og husker ikke helt om visum på plass Så har Kim en gladnyhet til deg
1: Da det godt å vite at Oslo Lufthavn kåret til den minst stressende flyplassen I hele Europa Jeg har gjort en stor test med 61 europeiske flyplasser Og Gardermoen vant.
2: Men hvordan har det seg at den så lite stressende da?
1: Altså analysen ser på tre kriterier. Så det andel fly som følger en ruteplan, punktlighet for ankomster og punktlighet for avganger. Og her har Gardermoen fått 2,2 stresspoeng, og det maksimalt 100 mulige poeng. Så da ser du at da det lite stress.
2: Mm. Og så var det de som var mest stressende da?
3: Ja, det jo en flyplass du på en del loven, eller I hvert fall ofte. Det Nice I Frankrike, den skårer 91,4% på stressen.
2: Men I all verdens land,
3: vet du. Og rett under så det Lisboa på 72% og Ibiza på 66, men det vel ingen som merker stresset der engang.
2: Nei.
1: Da du stresset av helt andre grunner.
3: Ja, jeg tror det altså.
1: Og London da, som mange av oss har vært på, det femteplassen der på stresstesten, holdt jeg på å si.
2: Og så begynte jeg å tenke på, sånn, det jo flere flyplasser jeg ikke blir sånn immari stresset på. Ørsta Volda for eksempel, synes jeg ikke sånn kjempestress.
1: Ja, de ikke med.
2: Nei, de ikke med I tellingen.
3: I Nævre står jeg målet med en brakke I enden av rullebanen, det ikke så mye mas med.
2: Hvor du bare blir bedt om å gå ut når flyet kommer. Og det veldig bra, og så det sånn kaffe som du kan legge igjen penger, ja nå det slutt på det, men det sånn vendingmaskin da. Ja. Det vi vet jo litt om Gardermoen og hvorfor det så lite stress der, for vi har snakket med en som har en hund der oppe. Stresshund. Og den stresshunden og eieren der skal vi få en prat med etter hvert her I morgenklubben, så vi ønsker god morgen og god tur til deg som skal ut og fly da. Vel vitende om at Gardermoen, ja der det ikke mye stress, gitt. Men jeg tror nok folk kjenner på det likevel. Også, innmellom. And you can dance for inspiration.

Du hører på morgenklubbens høydepunkter her på Radio Norge. Hva synes du om biten jeg lagde? Litt roing I Miami, det må vi vel få til. Det bare drøyt døgn til nå. Gutta skal ut I ilden mot England, og selv om det var litt mugg på rommet da de ankom byen, så virker de veldig klare og veldig gira nå. Jeg sjekker herrelandslaget sin Instagram-profil. Leo Østegård og Erling Haaland driver med litt headetrening, og det ser fysisk og brutalt

0: Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja.
3: Petter! Det solkrem, har du?
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: helgens tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig!
5: Du altså verdens beste ektemann.
6: Trond har akkurat fiksa internett.
5: Åh, jeg elsker deg.
6: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei, hei.
8: Hei, hei.
7: Hallo.
8: Ja, da jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
8: Ja. Det en nyoppstart av nettbutikk.
7: Ja, just det.
9: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
10: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
11: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
12: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
13: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
16: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
17: Dette Radio Norge.

0: China in your hand. God morgen og god fredag. Du hører høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. Og på en fredag, da det greit at Geir får lov til å velge litt hva man skal snakke om. Og når Geir får lov til å bestemme, da kan alt skje.
1: Jeg må jo si det, når det dukker opp en overskrift i en avis, slår alarm om rumpesniffer.
2: Ja.
1: Ja. I 4 år har en mann gått rundt og luktet på kvinnerumper. Nå har politiet tatt ham igjen. Dette her er
3: han
1: altså en mann...
3: Han går rundt og lukter på kvinnerumper?
1: I Burbank så ble den tatt på fersken inn på et apotek, hvor den går og lukter på rumpa til damer.
3: Også på apoteket? Og på apoteket. Hva slags folk er på apoteket?
2: De som er syke.
1: Ja, det, jeg vet jo ikke hva slags lukt han ute etter, men det jo som regel en distinkt, det en distinkt lukt, kanskje fra bak da. Men han, da var det en ansatt på apoteket som hadde ringt politiet. Mannen har, det står her i artiklen, dette er i Dagblad, mannen har en kjent sniffehistorikk med lignende hendelser siden 2021, så han 38 år, lukter på rumpa, nå må han i... Sikkert i fengsel, det jo i Burbank, det jo Amerika, blir jo sittende noen år der.
3: Det må være så slitsomt å ha sånne greier for seg at man må gjøre det.
1: Ja, ja. For hans, til hans fordel håper jeg at den var litt kortvokst, ja, så han slapp å bøye seg så mye.
2: For ischias problemer.
1: Ja, ikke sant? Ja. Du får følgerskader dette her.
2: Ja, klart, hvis du går rundt og sniffer på... Men politiet der da, de har jo bare... De kan ikke behandle han helt vanlig, de må jo si fy, ligg, dekk, fy.
1: Ja, det kan være at han var født i hundens år.
3: Det kan han identifisere seg.
2: Ja, det kan jo være det. Det var litt andre type nyheter i dag.
1: Han setter seg på huk, står der og lukker. Fy faen, det er mye syke folk!
3: Setter
1: seg på huk, da.
3: Bak de der gamle pensjonistene som er på apotek.
1: Da slipper jeg litt av duet der rett i fleisen på. Da har du jo fått full lukken. Åh, jeg lukker
2: blød her. Ja. Nei, vet du, nå ble jeg revet meg. Vi må sette sluttstrek her for disse... type nyheter.
3: Se hva får meg om på huk.
2: Sniffehistorikk. Dette er Radio Norge. God morgen og unnskyld og takk for
1: Sniffing bandit kaller det.
2: Så hopper vi, så danser vi, så setter vi oss på huk. 1, 2, 3. Ha ha ha ha.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Right Price Bruce, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
9: For et VM, altså.
10: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
9: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
10: 4 timer, eller?
9: ja.
11: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
12: Altid varm mat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
15: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
16: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
17: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy. Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi... Gir oss aldri på pris.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
18: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Sleeping Satellites på Radio Norge. Oh yeah. Mm-hmm. Bare drøyt øyn til nå. Norge møtte England I Miami. Jeg ser I værkartet at flere deler av landet får en del nedbør I løpet av ettermiddagen og kvellingen I morgen, men det skal gi seg de aller fleste stedene når kampen faktisk starter. Det Oslo og Main som får noen dråper, men når ekstraomgangen I gang, da gir det seg, så det bare å slappe helt av alt. Så det helt I sør at værvinnerne finner plassen sin, fordi der blir det tørt og varmt, varmt vær. Uansett hvor du og skal se denne kampen, så vi sammen om det. Og alle sier I kor, heia!
1: Trafikkoppdatering.
2: E16 Bolstad-tunnel mellom Voss og Dollar redusert for omkommelighet etter et trafikkøl. Nødetottene på stedet.
3: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer! Fra Uno X.
4: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
5: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
8: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
9: Har du ikke smurt deg?
8: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
10: Shhh. Vi prøver å høre her.
9: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, pomade, ansiktsmask og her, solkrem.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
12: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, det en ny bestilling?
14: Stadig nye, klar for en stor en?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
14: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
15: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
16: Right Price Brød, Stian.
17: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
16: Åja, tenker du på det, ja?
17: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
16: Sparkle Emerald Polish 1620.
17: Hvordan ser den ut?
16: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler, vel rødt, egentlig.
17: Den høres helt perfekt ut.
16: Ja, den klink, faktisk.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
20: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben. Radio Norge.

0: Littepinne på Radio Norge, hvor du får høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. Og Geir, han forteller oss om en sak som hører splitter pine crazy ut.
1: Det stæles og svindles og jukses i denne førjulstid.
2: Ja.
1: Og vi skal til New Zealand, Loven. Og dette er jo noe som ligger ditt hjerte nær, og det er nemlig Fabergé-egg.
2: Ah, disse kjempedyre smykkeeggene.
1: Ja, det er vel egentlig ikke så mange igjen i verden. Jeg så et på Sotheby's her nå som skulle gå for 20 millioner. Eller, altså det, det blir jo lavt til Tsar Nikolai dette her i Russland i sin tid.
2: Mm.
1: Med lessa ned. Men så blir det jo lavt noen av gullsmed rundt omkring og en på New Zealand da som med dyr smak står det her i artiklen å lese, og han svelget da dette diamantegget Fabergé-egget som en gullsmed hadde lavd, og så står det videre her at han klarte jo ikke å stikke av, han bare gomlet det der egget, så klarte han jo ikke å stikke av, så de fikk jo tak inn, og da er jo, skal jo dette egget klekkes etter hvert.
2: Ja, det skal ut si. I, det skal bomli bom.
1: Så,
2: da,
1: så det er vel bare å sette ham på ramma og kanskje legge en liten serviett i bånd, så ikke det potta ryker.
2: Ja.
1: Og, men han hadde da, så det, de, bare det, det var en pris på 200 000 på dette her egget, så det var jo ikke noe, det var jo ikke bare et lite kolibri-egg dette her, altså.
2: Nei, det hadde vært lettere hvis han hadde spist løsmais, for det kommer jo også da helt ut.
1: Det kommer jo helt ut, ja. Ja, altså, det kan du jo hente på renseanlegget det, når du, den tid kommer.
2: Fabergé-egget, ja, disse utrolig dyre pynteeggene.
1: Ja, og dette egget, det er jo altså da en spesialutgave inspirert av James Bond-filmen Octopussy,
2: ja,
1: hvor den var sentral i den,
2: i den lager filmen. Vi altså en kopi,
1: så laver vi en kopi av det
2: av,
1: men til 200 000 kroner
2: Octopussy.
1: Det er jo ikke rart den falt litt for fristelsen for å putte dette i kjeften da.
2: Og apropos Octopussy, filmen der er jeg veldig sikker på at de spiser, han med Fabergé-egget, at han spiser smalahove, altså det, på en måte,
1: ja, er det nede i Midtøsten,
2: ja, Midtøsten der, ja. Så spiste de, så var det, og det ble liksom, å nei, vil ikke spise det og sånt nå da.
1: Nei.
2: En dama, bonddama da. Men
1: da har hun ikke vært på Voss.
2: Nei, hun har ikke vært på Voss. Det var det vi tenkte, hvorfor ikke, hvorfor la de ikke hele innspillingen til Voss, tenkte jeg.
1: Ja, men da hadde du ikke fått den negative at de ikke ville spise, vet du.
2: Nei, det hadde du ikke da.
1: Har jo det på matpakka der.
2: Ja, ja, ikke sant. Nei, de bruker de kebab og alt sammen der. Ja. Dette er Radio Norge. God morgen til hele landet, og også

0: Da høydepunktene fra morgenklubben over for denne gang, men vi tilbake neste uke vi, og i mellomtida så spiller Norge en veldig viktig kamp. Skal vi varme opp litt da? Frykta kan nok slutte å bade så mye, da blir det ikke noe løye. Bad heller om verdens krise, jeg synes det mye viktige gutter, jeg løye. Erling Haaland skrev jo denne her da han var 16 med kompisene. Nå har Kygo kommet med en remix, og den topper listene i Norge. Det ikke dårlig, altså. Kygo, jo! Og enten du hører på denne her eller en helt annen sang, og om du i Norge eller utland, så heier vi på gutta våre sammen. Dette her skal vi klare. Du får heie godt, du får heie trygt, og en god hei da.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trumps plutselige flybytte etter NATO-toppmøte i Ankara skyldtes et mulig attentatforsøk.
2: USA ble advart av israelsk etterretning om en iransk plan om å drepe Trump, ifølge anonyme kilder til The Wall Street Journal og CNN. Secret Service var bekymret for sikkerheten fordi det nye Boeing 747-flyet USA fikk av Qatar fortsatt mangler avanserte forsvarssystemer. De valgte derfor å reise hjem fra toppmøtet med det gamle Air Force One-flyet. Trump selv har avvist at flybytte skyldtes sikkerhet.
1: Reporter André Ødeby. Midtbanespiller Declan Rice rammet av en virusinfeksjon, trolig omgangssyke, skriver britiske medier. Rice har ikke trent med laget de to siste dagene. Det engelske medisinske teamet har valgt å isolere ham fra resten av troppen for å hindre at viruset sprer seg blant lagkammeratene. Warner Brothers skal lage en ny versjon av spekkhogger-eventyret Free Willy. Originalfilmen fra 1993 ble en stor suksess med over 1 milliard kroner i inntekt. Det foreløpig ukjent når den nye filmen har premiere. Med Instagrams nye AI-bildemodell Muse Image kan hvem som helst lage AI-bilder av deg dersom du har en offentlig profil. På VG.no kan du se hvordan du skrur dette av. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Maleverktøy fra Biltema.
2: I Hammerfest og Tromsø blir det i dag skyet og 16 grader. Bodø skyet, perioder med regn og 15. Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og torden og 20 grader i dag. Bergen lettskyet og 22. Stavanger og Kristiansand sol og 24. Lillehammer lettskyet og 26. Og i Oslo i dag blir det sol og 28 grader.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
4: Heisan, hoppsan og suddeli duttan deg. Nå det fredag, nå det helg, nå det fest, og alle pilene peker oppover her i gode gamle. Oh yeah. Tusen takk til Espen for mange herlige høydepunkt fra morgenklubben med Loven og Co. Og for øvrig også, takk skal du ha Espen for at du spilte den sangen til Haaland. For da slipper jeg. Oi, oi, oi. Den dropper ikke bra hos alle. Nok om det. Mer av musikken du liker her på Radio Norge nå fremover som reker på ei fjøl. Kenny Rogers og Coldplay. Aller først, Alphaville her hos meg. Forever Young.
3: Dette.

0: sky full of stars. Dette Radio Norge med Coldplay, som ble det første bandet, dette skjedde I fjor, som klarte å tjene over en milliard dollar på en og samme turné. Nå kan det være at det en som puster dem I nakken her, og det Harry Styles, som nylig avsluttet 12 utsolgte kvelder på Wembley stadion. Det har ingen andre klart før. Coldplay hadde bare 10. Så det lyse utsikter for Harry Styles. Det for Kenny Rogers også. Han skal sette penger på Norge. Han på vei til Florida, og han kjører tog.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep. So we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

Verdens stødigste mann, Sir Kenny Rogers, The Gambler. Alle skulle hatt en sånn bestefar. Snart Aha, Don Henley og Goo Goo Dolls her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det det du driver med.
3: Nei, nei, nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem.

0: så klart. Du er jo så god i
1: Bruk Butenox Vetura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Sommersalget hos Europris er i gang med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også 2 store poser chips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer
6: til overs. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
10: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
11: God sommer med variert musikk.

0: Hei på deg, Per her på Radio Norge med en av de beste kjørelåtene som noensinne har blitt laget, spør meg. Don Henley, ja det han fra The Eagles, The Boys of Summer. Apropos The Boys of Summer, jeg synes de veldig flinke I USA til å spille musikk I pausene og hver gang det en mulighet på disse stadionene rundt omkring. Og jeg synes de gode til å plukke låter også, for eksempel så har jeg hørt Take On Me, altså Aha sin store hit da, som de spiller da for å hedre våre karri, men hvorfor spiller de bare Take On Me?
1: Og det ikke noe selvfølge at det sånn, og det ingen selvfølge at det skal fortsette å være sånn.
0: Nei, det går an å variere litt, altså, for de har så mange andre bra låter, så hva med å se litt på de andre?
1: Og det mener jeg riktig fornuftig. Og klokt.
0: Og da tenker jeg at det kan være lurt å ta en som handler om ulv, for alle elsker ulv.
1: Ja, det en påstand jeg helt uenig I.
0: Det mye kulere med ulv, og alle digger ulver.
2: Her ble en faktasjekking. Det får vi da sjekke opp.
0: Nei, det trengs ikke. Jeg bare tenker det har vært så fett med en unisont ulvehyl. Når gutta kommer ut på lørdag. Dette Aha på Radio Norge.

0: Aha, Cry Wolf på Radio Norge. Hadde ikke det vært en utrolig bra låt? Og sånn alle reiser seg I stedet for rosa det Cry Wolf! Hva skal vi sånn med ulvehylla? Nei, bare tenk, det en bra sånn fanlåt da Alle måneder rar, det viktig å gi det man har For at alt skal gå bra I morgen Jeg bare dekker over min egen nervøsitet Dette Ja Norge alltid med mer av den aller beste musikken snart Counting Crows, Dire Straits og Alana Miles her hos meg
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger
2: Åh, nå begynner det å brenne I naken, ass
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag
1: Shhh, vi prøver å høre her
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen Sovera, mate, ansiktet og her
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Sommersalget hos Europris I gang med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også to store posechips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Vajana går på kino nå.
10: Havet valgte meg av en grunn.
11: Jeg passer på det.
10: Nå redder vi verden.
12: Jeg Vajana!
9: Disneys Vajana. Bli med på eventyret på kino nå. Se den på norsk eller engelsk.
13: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
14: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
17: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
16: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
17: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
18: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du brokkolini fra Gartner til 24,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90, og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv, og her finnes det veldig mange låter av Dire Straits. Nordmenn elsker Dire Straits, og av de gamle låtene til Dire Straits så tenker de fleste at Sultans of Swing, det nok den mest populære, og den veldig populær. Den kom på 80. Plass av de 1000 høyest elskede låtene i Kongeriket i fjor. Men det var en annen fra samme platta som kom 15 plasser høyere, på 65. Plass. Hvilken var det? Jo, det var denne her, Lady Writer. Og selv om jeg innrømmer at jeg har surret litt med disse to låtene, men de låter ganske likt, men de låter jo helt fantastisk. Det bare Mark Knopfler som spiller på denne måten her. Dette Radio Norges Topp 1000.

0: det kaller jeg sommerlåte. Dette Counting Crows featuring Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. Så deilig. La la la la la. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Bare vent deg, The Cars, Ace of Base og Alice Cooper her i det aller nærmeste.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Heisan!
3: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
2: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
3: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
2: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
3: Nemme.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
5: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
11: Hei du, jeg var I Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
10: Ja.
11: Så da kan det fort være at det ringer I den når jeg vinner nå I helgen.
10: Ja, da må sånn. Vel mobilen være I nærheten av bilen.
11: For ja, at, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
10: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
11: Nei, men det bra.
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Radio Norge mer av musikken du liker.
15: Radio Norge.

Cars her og Drive. Og nå en melding til deg hvis du ute og kjører på E6 I Gudbrandsdalen spesielt. Politiet melder om at det har vært en alvorlig ulykke ved Sel, altså I nærheten av Otta I Gudbrandsdalen på E6. Det flere personer som skadd, har det kommet melding om her, og de involverte fraktet til legevakten. Men E6 kommer til å være stengt I en lengre periode, formulerer politiet seg med. En lengre periode, så unngå E6 I nærheten av Sel eller ved Otta, seter omkjøringer der. For en fredag I juli så kommer det til å bli kø på E6 når de stenger hele Europaveien. Dette altså ved Sel I Gudbrandsdalen på E6.

0: Mer av musikken du liker. Radio Norge. Ace of Base og The Sign. Ja, nå diskuteres det fælt overalt egentlig, hvordan ligger det egentlig an mot England. Og nå kom det en melding om at han som jeg kanskje respekterer mest på det engelske laget, som jeg synes helt fantastisk, det Declan Rice. Han har fått noen omgangssyke eller noe, og da begynte det å slite litt i meg. Skal jeg da tenke sånn, yes, fordi han så viktig for England liksom. Men det vil jo nesten være å jukse, og synes det. Og vi så jo hvordan det gikk sist noen prøvde å jukse. Altså, da tenker jeg på Trump da, som fikk han der amerikanske spilleren inn på laget igjen.
1: Nobody knows the system better than me, which is why I alone can fix it.
0: Han trodde det var lurt, men så ble det sånn at det ble juksemaker pipelort, og juksa viste seg, og så tappte jo USA. Nei, vet du hva? Jeg ønsker Declan Rice god bedring, for jeg vil at vi skal vinne på de rette premissene. Ja, det mener jeg faktisk.
2: Her VG-nyhetene. En person har kjørt til Lillehammer sykehus med skader, først omtalt som kritiske etter en trafikkulykke på E6 i Sel kommune. Ifølge politiet var fire personer involvert i ulykken, de andre tre fraktes til legevakt. Politiet opplyser at det vil bli kø på stedet, og at det trolig etter hvert vil komme en omkjøringsrute. Minst 12 personer døde, og minst 19 savnet etter skogbranner sør i Spania. Rundt 150 brandmenn forsøkte i natt å få kontroll over skogbrannen, og i morgentimene steg håpet ettersom vinden i området hadde løyet noe. Statsminister Pedro Sanchez gir uttrykk for dyp sorg og fortvilelse over brannen og dens offre. Donald Trumps plutselige flybytte etter NATO-toppmøte i Ankara skyldes et mulig attentatforsøk.
3: USA ble advart av israelsk etterretning om en iransk plan om å drepe Trump, ifølge anonyme kilder til The Wall Street Journal og CNN. Secret Service var bekymret for sikkerheten fordi det nye Boeing 747-flyet USA fikk av Qatar fortsatt mangler avanserte forsvarssystemer. De valgte derfor å reise hjem fra toppmøtet med det gamle Air Force One-flyet. Trump selv har avvist at flybyttet skyldtes sikkerhet.
2: Reporter André Ødeby. Englands midtbanespiller Declan Rice rammet av en virusinfeksjon og isolert fra resten av laget før kvartfinalen mot Norge for å hindre spredning i troppen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: I Hammerfest og Tromsø blir det i dag skyet og 16 grader. Bodø skyet, perioder med regn og 15. Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og torden og 20 grader i dag. Bergen lettskyet og 22. Stavanger og Kristiansand sol og 24. Lillehammer lettskyet og 26. Og i Oslo i dag blir det sol og 28 grader.
0: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker. Hei, det Per her. Heisan, hoppsan og suddeli duttan deg. For en dag der. Ja, hvilken dag det egentlig i dag? Det noen som vet det? Ja, Øyvind Loven, hvilken dag det?
5: Det fredag!
0: Ja, det stemmer, og da det bare å kaste seg ut i det.
6: Det farlig?
0: Ja, nei da, det ikke det altså. Her det bare mer av den aller beste musikken du vet enn du liker. Snart Lionel Richie og Bruce Springsteen. Aller først her hos meg, Lene Marlin, Sitting Down Here.
7: Dette Radio Norge.

dette er Radio Norge med en av de aller beste fra en av de aller største, The Boss. Bruce Springsteen her, Hungry Heart fra det fantastiske dobbeltalbumet hans, The River fra 1980. Ja, nå vet vi jo ikke hva denne helgen vil bringe da. Blir det glede eller blir det sorg? Under hver omstendighet så trenger vi musikken til å styrke sjelen, og dersom ting ikke går helt akkurat sånn som du ønsker, så anbefaler jeg Lionel Richie, som trøster bedre musikalsk enn nesten noen andre jeg vet om, altså. The Only One heter denne låta her, og la meg bare si deg en ting, den funker.

0: var en låt, Lyle Richie på Radio Norge, The Only One. The Only One, ja. Lyle Richie, han den eneste som har klart følgende, og det å ha en nummer 1 låt 9 år på rad I USA. 9 år på rad som utøver eller komponist. I tip my hat to you, sir.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Sykkelbomber!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio
5: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
10: Jeg. Da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
11: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
12: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
13: Salget hos Jysk fortsetter.

Jeg heter Per, og jeg kunne ikke vært mer enig. I love rock and roll. Joan Jett and the Blackhearts, sist sett på Ekebergsletta under Tons of Rock nå I sommer. Nå over til et interessant spørsmål. Hvor overgangen mellom helt vanlig dansing og dirty dancing? Ja, da tror jeg du må introdusere denne låta her, altså. Det en av de beste, nei, det den beste pardanslåta som finnes, og det bør være ulovlig å avholde et bryllup uten at brudeparet danser til denne. Det Bill Medley, Jennifer Warnes fra Dirty Dancing. I've had the time of my life.

0: Wilder, Sigrid og Elton John her hos meg.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
0: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skousen, velkommen til enkelt.
4: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på tv2play.no.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
8: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
9: Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Solkrem, har du tatt med det, eller?
11: Nei, jeg pleier bare å låne Petter. Petter, hva er solkremet, har du?
12: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
11: Det skjedde en gang.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Ha lufta gått litt ut av deg.
15: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
16: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.

0: drysses av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hei på deg, velkommen tilbake inn i Radio Norges Topp 1000-arkiv. Her den beste aircondition, den beste brusen og de ferskeste kanelbollene. Og den beste stemningen. Her inne en spesiell del av samlingen som låter som bare har vært med én gang. Av en eller annen grunn så har de falt ut igjen, som jeg gjerne skulle sett komme inn på lista igjen. Denne norsk, den var med en gang i 2021 på 955. plass av 1000 da. Hva synes du, burde den kommet inn igjen? Jeg synes det. Sigrid, Don't Feel Like Crying.

0: Take My Stride. Ja, det måtte jo komme at noen begynte å grave i hvor mye tjener egentlig Ståle Solbakken. Ja, det står i nettavisen her I dag at han tjener 10 millioner I året. Og da tenker alle at, å herregud, hva kunne jeg gjort med 10 millioner? Ja, det tenker jeg selv og forstått. Men det en mann på planeten som fortjener å ha høy lønn, så det jo han. La meg bare da nevne at det forrige laget som Ståle Solbakken sørget for at vi slo ut av VM og dermed tok inn mange hundre millioner som mer enn 50 ganger dekker over lønnen hans, for å si det på den måten. Det Carlo Ancelotti. Årslønnen hans 121 millioner, altså 12 ganger så mye som Ståle, altså bare klapp igjen de som mener at Ståle overbetalt. Han skal bare være I fred, han nå for I morgen, så skal han gjøre noe enda mer genialt som gjør at vi slår England. Jeg bare vet det kommer til å skje, jeg bare vet det. Og etter kampen så kommer jeg til å si, hva var det jeg sa? Ja, det skal jeg love deg. Snart George Benson og Petra Marklund, her hvor du alltid får mer av musikken du liker. Og hvor det? Jo, det Radio
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
2: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra, Joker, den gode naboen.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Salget hos Gisk.

0: Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Det vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
8: Det meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
8: mgmotors.no.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.

Henda i været og tenna i tapeten. Hendene mot himmelen, Petra Marklund. Og nå tenker du kanskje, det der må jo være Michael Jackson. Det bare låter sånn. Grunnen at dette også en låt som produsert av Quincy Jones, geniet som stod bak nesten alt fra Michael Jackson. Det George Benson. Helt fantastisk deilig fredagslåt her fra oss på Radio Norge. Give me the night.

0: George Benson på Radio Norge. Give me the night. George Benson vel kanskje mest kjent for den Nothing's gonna change my love for you. Nå tenker du, det jo han andre, han Glenn Medeiros. Nei, det ikke det, det originalt en George Benson-sang. Man lærer så lenge man lever. Rett etter nyheter og vær så blir det både Queen, Ozzy Osbourne og Tina Turner her hos meg.
1: Her VG-nyhetene. En person har kjørt til Lillehammer sykehus med skader, først omtalt som kritiske etter en trafikkulykke på E6 i Sele kommune. Ifølge politiet var fire personer involvert i ulykken. De andre tre har blitt fraktet til legevakt. Det forventes at veien kan åpnes tidligere enn først antatt. Tre engelske spillere enten ute eller i farezonen før kvartfinalen i morgen, blant dem Declan Rice. Midtbanespilleren en av Englands viktigste, sier VGs Petter Veland.
2: England med Declan Rice og Reece James og Mark Gay 100% er veldig mye bedre enn hvis de tre enten ute eller ikke på 100%. Declan Rice er meget, meget viktig for det engelske landslaget.
1: Interessen for fotballfestens VM-arrangementer har eksplodert. Nå forsøker enkelt å tjene store penger på utsolgte bord, og bord som kostet 7000 går nå for så mye som 50 000 kroner. Daglig leder i fotballfesten Geir Otterhals advarer og sier at de som kjøper på svartebørs risikerer å møte opp med en ugyldig billett og bli nektet inngang. I studio Andreas Hagen og Konsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
4: I Hammerfest og Tromsø blir det i dag skyet og 16 grader. Bodø skyet, perioder med regn og 15. Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og torden og 20 grader i dag. Bergen lettskyet og 22. Stavanger og Kristiansand sol og 24. Lillehammer lettskyet og 26. Og i Oslo i dag blir det sol og 28 grader.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hei sånn, og hoppsan, Per her på Radio Norge. Det den beste dagen i uka da, ikke sant, Evin Loven?
6: Det fredag!
0: Sånn det bare med den saken. Snart Queen og Ozzy Osbourne. Aller først her, Tina Turner. Ja, det jo hun som best, tross alt.
5: Dette Radio Norge.

Ozzy Osbourne. Ja, det er lov å drømme. Dreamer her på Radio Norge. Her i dette landet så drømmer vi alle sammen. Det er igjen 35 timer til avspark I Miami mot England. Ja. Men først da så det jo Spania mot Belgia nå I kveld.

0: Nei, han ville jo ikke bli stoppet, Freddie Mercury, men den forferdelige sykdommen AIDS kom og tok han fra oss. Da, da, da, da. På 90-tallet. Enda godt vi klarte å finne bøtemiddel mot HIV-viruset også. Don't Stop Me Now og Queen. Snart Bon Jovi, Chicago og Postkirobygget her hos meg.
1: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Åh, oi, oi. Nå har du noll gjennom øret.
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Brødbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
6: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
7: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtidøl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaustale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenfor boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
8: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare

0: Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
2: Hallo.
1: Og deg, så klart. Du jo så god i
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
4: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play nå.
5: Har lufta gått litt ut av deg?
6: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
11: Variert musikk.

Fantastiske Peter Cetera I front for Chicago. Hard to say I'm sorry. Ja, hvorfor det så vanskelig å si unnskyld egentlig? Det for at du da må innrømme at du har gjort noe gærent? Men noen ganger det den eneste måten å redde forholdet på. It's hard to say I'm sorry. Og det gjelder så gjør det I tide. Hvis ikke så går det enda opp med å bli dumpa. Det aldri noe gøy.

0: You Give Love a Bad Name og Bon Jovi. Det må jo være det mest spilte bandet I pausene på fotballkampene borte I USA. Hun har sett noen statistikk på det. Jeg synes den går hele tiden, I hvert fall Living on a Prayer. Snart Rag & Bone Man, INXS og Eric Clapton her hos deg.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut Ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
6: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
5: Så bra, Joker en god naboen.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
9: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
10: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
11: Jo, selvfølgelig!
12: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
13: Trond har akkurat fikset internett.
12: Åh, jeg elsker deg.
13: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steik I god knas. Bankerstein.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Veldig mange av låtene her i Radio Norges Topp 1000-arkiv har blitt til på helt pussige måter. Det alltid en røverhistorie bak, i hvert fall de store låtene, sånn som denne, som har vært med 17 ganger på lista siden 2008. Den ble til i en taxi. Ja, det var gitaristen i In Excess. Ja, han satt i bilen, og så kom han plutselig på et riff, og sa til sjåføren, bare snu, jeg kommer på et riff, jeg må fort meg tilbake på hotellet og spille din før jeg glemmer det. Det sånne låter, og da vet man med en gang hvilken låte det dreier seg om. Dette In Excess, fra Radio Norges Topp 1000-arkiv. Need You Tonight.

0: Det var i hvert fall nesten love. It was almost love. It was almost love. Snart mye mer love her på Radio Norge med Bruce Springsteen og Cher.
1: Heisan!
2: Ja, hallo du! Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
1: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
2: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
1: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
2: Nemme.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
4: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
7: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
8: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play nå.
9: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
10: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
13: Da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.

0: You Believe in Life After Love. Share her på Radio Norge. Ja, Share er litt av et kvinnfolk. Hun ble 80 år her nå bare for noen uker siden. Ser helt fantastisk ut. Kjæresten 39. Ja, nei, der hun har fått litt hjelp da fra folk med medisinsk utdanning til å se så ung ut. Men ja, apropos det der å reparere forresten, jeg blir aldri lei av å høre Bruce Springsteen forklare om hvordan han bruker musikk til å reparere seg selv.
1: Music is, it's a repair shop. So I'm basically a repairman. I'm trying to repair myself. If I do that well enough, I will help repair you in the, while I'm doing it.
0: Det funker, Bruce Springsteen. Her reparerer han oss med I'm on fire.

0: Bruce Springsteen på Radio Norge. I'm on fire. 34 timer igjen til avspark I Miami. Jeg klarer nesten ikke å vente, altså. Det blir et hardt døgn. Nå aller først nyheter fra inn- og utland, og det siste, værvarslet her hos oss.
1: Her VG-nyhetene. Interessen for fotballfestens VM-arrangementer har eksplodert. Nå forsøker enkelte å tjene på å selge videre, og bord som har kostet 7000 kroner går nå for så mye som 50000. Forbrukerrådet minner om at det ulovlig å selge billetter dyrere enn kjøpsprisen. Englands midtbanespiller Declan Rice rammet av en virusinfeksjon, trolig omgangssyke, skriver britiske medier. Han isolert fra resten av troppen for å hindre smitte. To svensker som mistenkes for å ha reist til Irland for å utføre et leiedrap havnet I en alvorlig bilulykke, skriver det svenske nyhetsbyrået TT. En av dem omkom og den andre stakk av. Prins William blant dem som minnes Bonnie Tyler, som gikk bort onsdag, 75 år gammel.
2: Som et stolt walisisk ikon rørte hennes ekstraordinære stemme og uforglemmelige musikk millioner av mennesker verden over, skriver prinsen. Den walisiske Hollywood-skuespilleren Catherine Zeta-Jones deler et bilde av seg og Tyler på Instagram og skriver at hjertet hennes knust. Popveteran Cliff Richard skriver at nyheten sjokkerende. Familien har bekreftet at hun døde på et sykehus I Portugal.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
4: I Hammerfest og Tromsø blir det I dag skyet og 16 grader. Bodø skyet, perioder med regn og 15. Trondheim skiftende skydekke med mulighet for regn og torden og 20 grader I dag. Bergen lettskyet og 22. Stavanger og Kristiansand sol og 24. Lillehammer lettskyet og 26. Og I Oslo I dag blir det sol og 28 grader.
5: Mer av musikken du liker.
6: Det sommer på Radio Norge.
0: Det sommer, det sol, det fredag, Per heter jeg. Snart med The Monroes og Van Halen. Aller først R.E.M. Visste du det? At det bandnavnet R.E.M., det står for Rapid Eye Movements. Det sånn, når man blaffer litt med øya når du sover den aller dypeste søvnen. Vi skal til Losing My Religion, apropos både soving og religion. Den katolske kirken har jo helgener for alt mulig rart. De har en egen helgen, han heter Sankt Vitus, som helgenen for... forsovelse. En egen helgen for forsovelse. Jeg liker Sankt Vitus. Losing my religion her. Åh, livet altså.

0: Cheerio. Goodbye, The Monroes. Og hvis det skulle skje i morgen at det goodbye for Norge I VM Nei, det kommer jo ikke til å skje naturligvis Så kan vi jo trøste oss med at det bare 3-4 måneder igjen til hoppsesongen I gang igjen da
1: Og det var 79,5 meter Og stilkarakterene ser dere selv 117, et eller annet

0: Verdens beste stadion synt riff rock låt Jump, Van Halen, snart Murrayhead, Return og Kent her hos meg.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer, det årets oi, oi, oi. Melodi.
3: Det litt deilig med ferie fra han da, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer, det det
3: jeg savner det litt da.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
10: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
11: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal

0: å få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
3: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
4: Hallo.
3: Og deg, så klart. Du jo så god i
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.

Bye Johnny. Det er det vi skal si til engelskmennene i morgen. Return fra Stange. Veldig viktig å ha med at de er fra Stange. Sjekka litt værvarslet her i Miami i morgen. Det er meldt 31 grader. Men i og med at vi skal spille mot England, så er det litt sånn likt for begge. Det er uutholdelig varmt for like mye for engelskmennene som det er for oss. Forresten like varmt inne i studio her. Aircondition har rutinemessig gått på dunken, som den alltid gjør om sommeren her på Radio Norge. Kan ikke tenke meg et varmere sted på hele planeten, altså. Eller, jo, forresten et sted. Bangkok.

0: Ja, han nøyde seg med en natt bare I Bangkok, Murray Head. Og jeg tar med Anders Glenmark, for det han som synger Murray Head rapperen. Dette Radio Norge alltid med mer av musikken du liker. Nick Kershaw, Guns N' Roses og Gasoline på vei I din retning.
1: Nå det hete dager hos normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Hei, Sand!
6: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
5: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
6: Exakto, mando! Ikke det bare kosa?
5: Ja, så ingenting. Det som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
7: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
8: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
9: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
10: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
11: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
12: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
12: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
13: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
12: Så bra. Joker, den gode naboen.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: massevis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Og vi skal til en låt som har vært blant de 100 øverste på Radio Norges Topp 1000 liste 5 ganger. Det har vært med hvert eneste år siden 2008. Det er Knockin' on Heaven's Door og Guns N' Roses. Og det er jo egentlig en Bob Dylan-låt. Og Bob Dylan lagde den til en cowboyfilm på starten av 70-tallet. Det var en sånn Pat Garrett and et eller annet sheriff eller annet sånt. Og der spilte Bob Dylan selv i den filmen med den svære krusete hårsveisen og med cowboyhatt opp og var veldig sånn knivkaster-type. Rare greier, vel verdt å se. Men dette her, det er Guns N' Roses sin versjon.

Kjørså og The Riddle her på Radio Norge. Ja, Riddle, det betyr jo gåte. Ja, det jo fredagen, da kanskje jeg skal ta den gåten. Alle blir så irritert, for den så teit. Men jeg tar den likevel. Hvilken hunderase best til å trylle? Altså, hvilken type hund best til å utføre magiske triks? Jo, det naturligvis

God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk. Salget hos Jysk for

0: Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det?
3: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
3: mgmotors.no.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Helgens tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss.

0: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
1: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
2: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Adele, Rolling in the Deep. Og nå det snart bare 33 timer igjen. Til gutta går ut på banen I Miami. Herregud. Jeg altså så spent. Men først så det da Spania mot Belgia I kveld. Og det de har til felles de to kampene, begge ordentlige thrillere.

0: Michael Jackson. Og Vincent Price, det det han heter, skuespilleren som resiterer dette dikt, eller hva man skal kalle det, som har flere ord i Thriller enn det Michael Jackson har selv. Tenk på det. Nå det fredag på alvor her, og Dan Richard Hagen klar til å spre mer av musikken du liker. Aller først nå, nyheter og vær her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Hele Sør- og Østlandet bader i sol i dag, og det temperaturer opp mot 30 grader. Men varmen har en hake for hovedstaden. I morgen kveld kan det bli styrtregn, noe som truer visningen av VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Kronprins Haakon på vei til Miami i USA for å overvære VM-kampen. Minst 12 personer har så langt mistet livet i kraftige skogbranner sør i Spania, og flere skal være savnet.
2: De som bekreftet døde spanjoler, briter og belgiere. Minst 19 personer savnet. 200 soldater fra den militære beredskapsstyrken UME og rundt 70 kjøretøy deltar i slokke- og redningsarbeidet. Statsminister Pedro Sánchez gir i et innlegg på X uttrykk for dyp sorg og fortvilelse over brannen og dens offre.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Warner Bros. Skal lage en ny versjon av spekkhogger-eventyret Free Willy. Originalfilmen fra 1993 ble en stor suksess med over 1 milliard kroner i inntekt. Det forløpig ukjent når den nye filmen har premiere. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: I Alta i morgen blir det regn og 13 grader. Tromsø skyet, perioder med regn og 14. Bodø delvis skyet og 13. Trondheim delvis skyet og 16. Bergen og Stavanger skiftende skydekke og 20 grader i morgen. Kristiansand regn og torden og 22. Hamar regn og torden og 24. Og i Oslo i morgen blir det skyet med mulighet for regn og torden og 28 grader.
5: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
6: Ja, tusen takk skal du ha, Per og folkens. Da det altså dagen før dagen. Men det jo fredagen også da, som en deilig dag i seg selv. Siste arbeidsdag i uka for de som fortsatt holder julen i gang. For mange andre så det jo da siste dagen, eller ordinære dagen i første ferieuka 2026. Uansett så håper jeg du nyter fredagen, ikke minst sakte, men sikkert også begynner å gjøre det klar for morgendagens store match Norge-England. Åh, jeg kjenner det faktisk hele kroppen. Jeg har en sånn der, jeg går rundt med en sånn der spenning i kroppen. For jeg tror den kampen blir tøff, men samtidig så har jeg faktisk troa på at vi klarer det. Vi kommer nok garantert til å snakke litt mer om det også utover ettermiddagen. Mitt navn Dan Richard Hagen. Starter opp ettermiddagen med en dama som dessverre forlot oss i forgårs nå. Bonnie Tyler heter hun. Her Holding Out for a Hero på Radio Norge.

0: The reason is you. Vi sier takk til Hubostank og selvfølgelig også stor takk til deg som har valgt Radio Norge denne fredagen. Dan Richard Hagen heter jeg, og ja da, vi som allerede nevnt av dagen før dagen, men ettersom Haaland har skjønt hva Norge endelig har fått til.
1: Nei, men vi klart å få baller i Norge.
0: Ja, vi har endelig klart å få baller i Norge. Ja, da det ingen tvil om hvordan det kommer til å ende i morgen. Hei, ja, Norge!

0: logisk, det vel?
1: Jeg synes i hvert fall gutter Supertramp har lagt det rett og slett The Logical Song. Radio Norge var det valgt denne fredagen. Håper sola skinner og at sommeren godt I gang og at du kan nyte denne inngangen til den nye og ikke minst spennende helgen. Dan I studio straks med Lene Marlinsen for Giveable Sinner.
2: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
4: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
5: Jo, selvfølgelig!
6: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
7: Trond har akkurat fikset internett.
6: Åh, jeg elsker deg.
7: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
8: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
9: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
11: Hva vi der? Kom og sitte her, da.
12: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
11: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
12: Ja, jeg ikke så glad I solen.
11: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
12: Nei.
11: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
12: Ja, ja.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Besök din närmaste Skåsen butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
16: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som

0: potetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.

0: Somebody. Takk til Brian Adams. Denne gang på Radio Norge med den gode, varierte musikken. Ja, jeg slutter ikke å bli forundret over, håper å si, hva man kan slippe av musikk og likevel havne godt oppe på Spotify streamingliste. For bare høre her.
1: Gutta, kan dere slutte å

0: fra det glade 80-tallet I You're My Heart, You're My Soul. Det en Deep Purple som skal få lov til å hentes opp fra Top 1000-arkivet mot straks I låt etter Smoke on the Water. Gleder til den, men før det George Michael sammen med Queen.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
5: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
7: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
8: Endelig VM-sluttspillet I gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
9: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
10: For et VM, altså.
11: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
10: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
11: 4 timer, eller?
10: Ja.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
13: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris. Uno X gir deg den følelsen av skinner I en bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra UnoX.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Topp 1000 musikk på gang på Radio Norge, og nå det frem med både lærjakker og ikke minst elektriske gitarer, for nå kommer et av de mest kjente gitarriffene noensinne, og det verste at det så enkelt at selv jeg klarer så vidt å klimper meg frem her, altså. Det på tide med litt Deep Purple nå på Radio Norge, en låt som har 15 års fartstid og beste plass i 2008 på plass 8. Deep Purple, altså, Smoke on the Water.

0: Tønsberg første august og besøker Foynhagen der. Hvis du interessert å få med deg Donkey Boy live, dette var Sometimes på Radio Norge. Hvor det aldri langt mellom godlåtene, vi skal få besøk av en svensk ved navn Andreas Jonsson straks, som du husker Glorious, den kommer, og da det selvfølgelig helt greit å veie opp med litt norsk hjelp på tampen av timen. Da kommer Marius Müller, og den du vet.
1: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen. Elektroimportøren.
2: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
4: Hallo, har dere ringt meg nå?
3: Nei,
4: jeg tror ikke det. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig. Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
3: Skal jeg snakke litt høyere?
4: Ja.
3: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
4: Nei, for jeg har vært og badet.
3: Ja, så deilig.
4: Og har dotter I ørene.
3: Ja, jeg hørte det.
4: Dere kan også bare sende en melding.
3: Ja.
4: Jeg har ikke dotter I øynene.
3: Ok.
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
7: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
8: Carl Vidar, kom og sitte her da.
9: Jeg sitter bra her, altså.
8: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
9: Ja, jeg ikke så glad I solen.
8: Men det var din idé å dra på stranda. Du glemte å smøre deg, du.
9: Nei.
8: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
9: Ja, ja.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2-for-1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
11: AJ Produkter Norge her.
12: Hei. Hallo.
11: Ja, da jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
14: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
16: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
17: Sommer på Radio Norge.

0: Marius Müller runder av vår første fredagstime sammen på Radio Norge I dag. Ordentlig trivelig at du henger med. Jeg håper du fortsetter å gjøre det, for jeg har nemlig straks klar med nye 60 minutter med som vanlig den aller aller beste og mest varierte musikken. Men nå det på tide med nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Fotballfesten har begynt å kansellere kjøp der de ser at noen videreselger billetter for en høyere pris enn originalt. Det høyeste de har sett bord som selges til 50 000 kroner, sier daglig leder Geir Oterhals. Og samtidig trues visningene av kvartfinalen I fotball-VM mellom Norge og England I Oslo av styrteregn. I dag det strålende sol på hele Sør- og Østlandet. Tre engelske spillere enten ute eller I farezonen før kvartfinalen I morgen, blant dem Declan Rice. Midtbanespilleren en av Englands viktigste spillere, sier VGs Petter Veland.
2: England med Declan Rice og Reece James og Mark Gay 100% veldig mye bedre enn hvis de tre enten ute eller ikke på 100%. Declan Rice meget, meget viktig for det engelske landslaget.
1: Israelsk etterretning advarte USA om en iransk plan om å drepe Donald Trump ifølge medier. Etter advarselen byttet Trump fly til det gamle Air Force One etter NATO-toppmøtet I Ankara. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det regn og 13 grader. Tromsø skyet, perioder med regn og 14. Bodø delvis skyet og 13. Trondheim delvis skyet og 16. Bergen og Stavanger skiftende skydekke og 20 grader I morgen. Kristiansand regn og torden og 22. Hamar regn og torden og 24. Og I Oslo I morgen blir det skyet med mulighet for regn og torden og 28 grader.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Da det rett og slett ikke noe mer å vente på. Nok snakk, mer musikk. Gjør deg klar for både Toto, Fun, Whitney Houston, Freddie Mercury. For ikke å glemme Soul Asylum.

Solo Salem, Runaway Train på Radio Norge I det endelige altså. Sommeren har kommet ordentlig I gang. Det så deilig temperatur utenfor studievinduet mitt, rundt en 30 grader tror jeg. Endelig altså, for å si det rett ut. Det som litt synd da, at ordentlig varme, ja det kan skape ordentlig styrtregn. Og nå altså meteorologene ute og advarer mot at I morgen, midt under VM-festen, midt under kampen mot England, så kan det komme ordentlig styrtregn med både byger og lyn, I hvert fall I hovedstaden og områdene rundt. Og det klart, det kan jo sette en aldri så liten demper da på de ulike VM-festene som planlagt rundt omkring I hovedstaden og omegn, men for å si det rødt ut. Man blodekte Norges fotballlag-fans, så, ja, så setter det vel ikke noe regn noen demper på det hele.

0: med Creep på egen hånd denne gangen. I was born to love you. Nå på Radio Norge, en kjapp liten titt på trafikken, så kommer både Toto, Fun og Whitney Houston straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 mellom Hofstad og Holmenkrysset I Asker I Akershus har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Sørenga. Fylkesvei 714 Hitra-tunnelen I Trøndelag stengt på grunn av berging av et kjøretøy. Og på Fylkesvei 450 Gilja-Juve-tunnelen I Rogaland har det vært en trafikkulykke, og trafikken dirigeres.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
8: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
9: Jo, selvfølgelig.
10: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
11: Trond har akkurat fiksa internett.
10: Åh, jeg elsker deg.
11: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
12: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
13: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippet deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
15: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Mamma?
17: Ja, vennen min?
16: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
17: Ja, det stemmer vel det, ja.
16: Blitt skikkelig fin den, da.
17: Ja, synes jeg også.
18: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: God sommer, da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
20: Det sommer på Radio Norge.

Fun med Janelle Monáe, som ikke bare synger, men også skuespillerinne. Låta heter We Are Young. Og det jo klart da, med en liste på 1000 låter som serveres hver høst her på Radio Norge, så blir det ganske mange låter som har vært med oss opp igjennom, men det jo slett ikke alle som kommer veldig høyt opp, og i hvert fall ikke helt opp på en toppplassering, men det har denne her låta gjort, skjønner du, og det skjedde tilbake igjen I 2021. Jeg tror vi akkurat hadde tatt av oss munnbindene da, når Africa vant topp 1000-lista her. Her Toto på Radio Norge. I hear the

0: Africa, Toto på Radio Norge, hvor vi alle sammen I øyeblikket går rundt og tripper og vel litt sånn småspent og litt sånn småugdene altså for morgendagens kamp mot England. Det blir en utrolig tøff match, men alt mulig, spesielt når det Norges eminente fotballgutter som skal ut på banen. Leser forresten nå at det jo som tidligere nevnt flere arrangementer rundt omkring, blant annet det et arrangement på Frogner, ser jeg her, hvor hvis man skal ha bord der, så ser jeg at man kanskje må opp I nærmere 50 000 kroner. Da det vel kanskje like greit å bare se det på TV-en hjemme, eller?
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot. Morgenklubben
1: med loven og god. God sommer! Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
5: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salted Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
6: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
8: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
7: Så bra, Joker en god naboen.
9: For et VM, altså.
10: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
9: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
10: 4 timer, eller?
9: ja.
11: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Endelig VM-sluttspillet I gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmakker.
14: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
15: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.
16: Sommersalget hos Europris I gang, med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter, og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også 2 store poser chips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
17: Mer til overs. Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Minst 12 personer døde i skogbrann i Spania. Mange forsøker å selge billetter til fotballfestens arrangementer mange tusen kroner over det de kjøpte dem for. Og samtidig truer styrtregn visningen av Norge-England i Oslo i morgen. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, når vi skal hente opp en låt fra Topp 1000-arkivet denne gangen, så trenger vi ikke å reise så veldig langt. Vi skal faktisk ikke lenger enn rett over grensa over til Sverige for å finne en gruppe eller et prosjekt bak en låt som har 8 års fartstid. Ja, det betyr at den har hatt ganske mange pauser også, men den var også med i fjor. Det var i 2019 den fikk sin aller beste plassering. Den havnet da oppe på en 49. plass. Og så ble det en 255. plass på fjorårets topp 1000-liste for Roxette. Her Wish I Could Fly.

Take a Chance. Amazing, Abba den gangen på Radio Norge på en 10. juli har det altså allerede blitt. Og da det altså bare 9 dager igjen av fotball-VM også. Det liksom alt dreier seg om fotball-VM I disse dager, merker jeg. Til og med dator og slikt. Det for øvrig inne I den 191. dagen I 2026. 174 dager det dermed som gjenstår av året. Klar for litt god gammeldags heavy metal. Scorpions, rock you like a hurricane.

0: Prince, hører du på Radio Norge.
1: Here I am, rock you like a hurricane. Fantastisk låt fra våre tyske venner som slapp denne låta her da I begynnelsen av 1984. Straks på Radio Norge selvfølgelig, både Nickelback og Alanis Morissette.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E39 Torøy I Stavanger har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Stavanger. På E18 Langemyr I Larvik, Vestfold har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Drammen. På E16 Bukkesteinshøgtunnelen I Bærum har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Hønefoss.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
6: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Ja, en ny beställning.
7: Stadig nye, klar for en stor en.
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter nå.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
9: En god roman, liksom.
10: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja.
11: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her I Danmark?
13: Det bare her å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på laderbrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
17: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
18: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
19: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Besök din närmaste Skosen butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skausen, välkommen till enkelt.
2: Är du på väg fra frisören? Liker du hamburger? Då har Real en extra god pris till nettop dig. Nå får alle som akkurat har klippt sig en Real hamburger till kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippet deg. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Solkrem, har du tatt med det, eller?
16: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter, ja.
0: Petter! Hva solkrem, har du?
11: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen. Tråkker på en reke.
16: Det skjedde en gang.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Alanis Morissette på Radio Norge som spiller rundt omkring. Hun var jo nylig I England og holdt noen konserter der og I Nederland for bare noen få dager siden. Og så ser jeg at I morgen så hun tilbake igjen da I Kanada og skal holde konsert på Calgary Stampede, heter det av alle ting. Ja, ja. Alanis Morissette var det I hvert fall som fikk runde av denne timen på Radio Norge. Tusen takk for at du henger med. Fortsett med det. Mitt navn Dan Rikard Hagen. Straks klar med mer musikk, men her og nå.
1: Her VG-nyhetene. Lanseringen av Meta sin nye AI-bildemodell Muse Image har en kontroversiell bakside for Instagram-brukere. Nå kan hvem som helst lage AI-bilder av deg.
2: Alle offentlige Instagram-profiler nemlig automatisk inkludert I den nye funksjonen. Det betyr at hvem som helst kan tagge brukernavnet ditt I en prompt og få Meta AI til å generere bilder ved hjelp av bildene dine. Funksjonen har møtt sterk kritikk både på sosiale medier og fra eksperter.
1: Og på tech.no kan du lese hvordan du slår denne av. Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kronprins Håkon på vei til Miami I USA for å overvære kvartfinalen mellom Norge og England I fotball-VM. Og samtidig trues visningene av kvartfinalen I Oslo av styrteregn. I dag det strålende sol på hele Sør- og Østlandet. Malawi har hentet hjem 38 000 av sine statsborgere fra Sør-Afrika på en måned I forbindelse med store opptøyer I landet, det melder NTB. Mange sørafrikanere mener innvandrerne stjeler jobber fra dem ved å ta imot alt for lav lønn. De får også skylden for landets høye kriminalitet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det regn og 13 grader, Tromsø skyet, perioder med regn og 14, Bodø delvis skyet og 13, Trondheim delvis skyet og 16, Bergen og Stavanger skiftende skydekke og 20 grader I morgen, Kristiansand regn og torden og 22, Hamar regn og torden og 24, og I Oslo I morgen blir det skyet med mulighet for regn og torden og 28 grader.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja, hei hvor det går. Da nok en time tilbakelagt, som betyr at vi enda et steg nærmere morgendagens og denne ukens store happening. Når altså Norge møter England klokken 23 blank, hvis ikke tordenvær utsetter det da. Men det får vi da virkelig ikke håpe, så det ikke blir så fryktelig, fryktelig sent. Eurythmics kommer, det samme gjør Blondie og Alex Warren også, men jeg tenkte å starte timen med den aller største hiten fra Mike Oldfield, ja. Denne gangen med god hjelp fra Maggie Rayleigh på vokal. Låta, ja da, selvfølgelig Moonlight Shadow.

Moonlight Shadow, Mike Oldfield og Mac Rally. På Radio Norge med den gode, varierte musikken. Og selvfølgelig vi jo svært opptatt av fotball-VM også her på huset. Hvem ikke det I disse dager, si? Jeg leser jo nå, og som en lite bakteppe her, så har vi jo hørt tidligere denne uken om at det har vært visst nok litt grann sånn småhosting og kanskje litt sånn småsykdom blant de norske spillerne, men vi blir jo ikke sånn direkte lei oss av å lese at midtbanespilleren for England, Declan Rice, rammet av en virusinfeksjon I disse dager, trolig da omgangssyke. Fyren da visst nok isolert fra resten av laget, men om han skulle være så uheldig og for eksempel la dette viruset hoppe over på Harry Kane eller noe sånt, så blir vi ikke veldig lei oss av det, altså. Neida, vi skal selvfølgelig ikke spille på den måten, men vi ønsker dem alt godt, og måtte det beste laget vinne I morgen.

0: spennende plan, altså.
1: Det amerikanske Alex Warren som har skrevet denne låta her, visst nok til kona si. Ja, da gir det mening, vet du. Låta heter Ordinary. Takk for at du har valgt Radio Norge, hvor både Rhythmix, Preple og Morten og Blondie straks kommer.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E39 Torøy I Stavanger har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Stavanger. På E18 Langemyr I Larvik, Vestfold har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Drammen.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
6: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
7: Smash, det skal godt høres å spise bare én I helgen.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner, og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
10: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner, og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babumpebom byggmakker.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, og på sommeren det viktig å drikke vann, og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
12: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
13: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
14: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
14: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
15: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
14: Så bra, Joker, en god naboen.
16: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
18: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.

Hode over vann fra Preple og Morten denne gang på Radio Norge. Leser forresten en liten interessant sak her på nettavisen. Det dreier seg om hva landslagssjefen vår Ståle Solbakken tjener I forhold til et par av disse andre. En av de best betalte, og den absolutt best betalte I Brasil noensinne jo Carlo Ancelotti, som vi jo slo ned I støvla for bare noen dager siden. Han ligger altså på intet mindre enn 121 millioner kroner I året. Skulle være nok til både smør og brioste på baten sin. Og når det gjelder Thomas, jeg ikke sikker på hvordan han uttaler etternavnet sitt, han som leder England for tiden, Thomas Tuchel, det det jeg tror? Han ligger også godt over Ståle Solbakken med 66 millioner kroner I året. Det blir en biff I nyene det også, som en Solbakken stakker, vet du han da? Intet mindre enn 56 millioner kroner mindre. 10 millioner kroner da I året. Det jo ingenting. Stakkaren må jo... Kan jo knapt unne seg en McDonald's middag, jo. Ja, vi får håpe at det ikke det som avgjør hvordan morgendagens kamp går der I hvert fall.

0: Turn in my sight. Akkurat det de norske fotballgutta skal være på de engelske fotballgutta I morgen kveld. Nå blir det mye fotball-VM-prat her, men det tror jeg de aller, aller fleste av oss kan leve veldig, veldig godt med I disse tidene her. Pink Floyd skal vi hente opp fra Top 1000-arkivet. Kanskje ikke låta du tror. Du får henge med, så får du straks vite hvilken låt det dreier seg om. Michael Jackson får du før det I låta Smooth Criminal.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
4: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det det du driver med.
4: Nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG S6 EV fasit.
10: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
2: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
3: AJ Produkter Norge her.
4: Hei. Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenfor boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Heisan!
9: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
8: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
9: Exakt, man da. Ikke det bare kosa?
8: Ja, altså ingenting. Jeg som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
10: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
11: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Et barn involvert I en drukningsulykke I Kristiansand, og det pågår livredning. Mange forsøker å selge billetter til fotballfestens arrangementer, mange tusen kroner over det de kjøpte dem for. Og samtidig truer styrtregn visningen av Norge-England I Oslo I morgen. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, jeg har vel allerede nevnt at vi skal høre Pink Floyd denne gangen fra Topp 1000-arkivet, men det ikke den låta vi pleier å spille oftest av disse låtene, selv om den likevel regnes som en av de mest ikoniske låtene fra prosjektet Pink Floyd, og ikke minst skiva The Dark Side of the Moon, som gruppa slapp I 1973. Jeg kan kort fortelle at låta faktisk ikke ble stemt inn på fjorårets Topp 1000-liste, men tidligere har den blitt stemt helt opp på plass 58, den så langt beste plasseringen, og det skjedde I 2011. 14 år har den vært med oss I Topp 1000-sammenheng. Her Pink Floyd på Radio Norge med godlåta Time.

er rart med det. Så fort man I det hele tatt I kontakt med gutta de der, ja, så dreier det seg om jenter med en gang litt sånn småenspora, disse gutta her, tror jeg. Neida, det helt greit. Takk for at du hører på Radio Norge, du. Nå blir det mer musikk fra Norge, Kurt Nilsen denne gangen. She's so high.

0: Tao Backman, klassikeren denne gangen servert av Kurten Nilsen. She's so high. Helt på tampen av denne timen på Radio Norge, John Travolta og ikke minst gutta I Queen.
1: Trafikkoppdatering. På E18 Kjørholt-krysset I Porsgrunn I Telemark har det vært en trafikkelykke og veien stengt. På Ringe 3 Smestad-tunnelen I Oslo I retning Lysake ligger det gjenstander I veien og et kjørfelt stengt. Og på E39 Jernfjelltunnelen I Masfjorden I Vestland har et kjøretøy fått stans. Veien stengt I retning Førde.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
6: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
11: Jo, selvfølgelig!
12: Du altså verdens beste ektemann.
13: Trond har akkurat fiksa internett.
12: Åh, jeg elsker deg.
13: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
15: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
14: Så bra, Joker en god naboen.
16: Unnskyld?
17: Men?
16: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
17: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
18: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.
20: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
22: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
23: Sommer på Radio Norge.
24: Radio Norge.
25: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

Ja da, John Travolta. God stemning der altså. På tampen av noen time her på Radio Norge, tusen takk for at du henger med forresten. Queen skal få det ærefulle oppdraget å runde av denne timen, før vi straks får en nyhetsoppdatering.

0: Queen. Oh, I want to break free. Høres ut som en skikkelig sånn tenåringsopprørslåt, dette her. Og det kanskje akkurat det du har ment å være også. Radio Norge, det hva du har valgt akkurat nå, og ikke minst på denne deilige fredagen. Straks mer av den gode varierte musikken. Nyheter her og nå.
1: Her VG-nyhetene. Et barn fløyet til sykehus etter en drukningsulykke i Åros i Kristiansand. Barnet skal være i live, men uten bevissthet. Ulykken skjedde i et utebasseng på et offentlig sted. Nammo-sjef Morten Brandtzæg ber regjeringen om direkte tilskudd og lange kontrakter for å forsvare planlagte investeringer på 12 milliarder kroner de neste årene. Produksjonen har gått vesentlig opp siden fullskala krigen i Ukraina startet. De to viktigste produktene artilleriammunisjon og rakettmotorer. Norge og England møtes i kvartfinalen med toppskårerne Erling Braut Haaland og Harry Kane i spissen. Når det kommer til landslagskamper det en som klart sterkest, sier VGs Petter Veland.
2: Der kommer jo kanskje den største forskjellen, og det i favør Erling Braut Haaland, som har 62 landslagsmål på 54 kamper. Det over ett mål i snitt, mens Harry Kane står da med 85 mål på 119 landskamper for England, som jo veldig bra.
1: Og kronprins Håkon på vei til Miami i USA for å overvære kampen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: I Alta i morgen blir det regn og 13 grader. Tromsø skyet, perioder med regn og 14. Bodø delvis skyet og 13. Trondheim delvis skyet og 16. Bergen og Stavanger skiftende skydekke og 20 grader i morgen. Kristiansand regn og torden og 22. Hamar regn og torden og 24. Og i Oslo i morgen blir det skyet med mulighet for regn og torden og 28 grader.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja, sommer og sol og god musikk. Ja, det hører jo sammen. Du har gjort et godt valg, for dette Radio Norge, det med den gode varierte musikken. Dan Rikard Hagen med deg i enda en time denne deilige fredagen 10. juli, dagen før dagen med stor D. For det i morgen altså klokken 23 blank, om ikke igjen da. Tordenværet setter en liten, ikke stopper, men i hvert fall utsetter kampen. Det var snakk om at det var meldt litt dårlig vær borte i USA akkurat rundt kamptid. Men vi får håpe og tro på at vi i hvert fall ikke måtte sitte oppe hele natta da for å få med oss kampen. Tenkte å starte timen med Aha, ja. Her I've Been Losing You. Takk for at du hører på Radio Norge.

en av mange skikkelig gode låter fra AHA. Dette I've Been Losing You. Takk for at du var til Radio Norge og opplar en deilig solfylt fredag. Har skjønt det slik at det mye godt vær over det langstrakte land I dag, og ikke noe bedre enn det på en fredag 10. juli, som allerede tidligere annonsert. Den 191. dagen I 2026 det dermed vi godt inne, og 174 dager gjenstår av året. Og så skal vi gratulere Anita, Anja og Amina med navndagen I dag. Nå til Eros Ramazzotti med Tina Turner på Radio Norge.

0: glimrande samarbete detta här. Det är oss Ramazzotti med Tina Turner. Costa della Vita, Can't Stop Thinking of You. Vi skal akkurat nå fokusere litt på fredagstrafikken, og så skal vi få med oss freestyle, TNT og ikke minst The Script om kun få strakser.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Ringe 3 Lørentunnelen I Oslo et kjørefelt stengt I retning Ulven på grunn av et stengsa kjøretøy. På E18 Kjørholtkrysset I Porsgrunn I Telemark har det vært en trafikkulykke, og veien stengt. E39 Jernfjelltunnelen I Masfjorden I Vestland stengt I retning Førde på grunn av et stengsa kjøretøy. Og på E18 Langemyr I Larvik I Vestfold et kjørefelt stengt I retning Drammen på grunn av et stengsa kjøretøy.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Kan du tro det? Nå det jagge sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babumpeboom byggmakker.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer! Fra Uno X.
7: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
8: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
9: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker. Før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff. Før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling. Før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner, og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

The Scripts og Will I Am og den glimrende låta som også heter Hall of Fame. Snakk om sommerstemninga du, og det skulle jo bare mangle. Nå har vi liksom ordentlig fått sydenvarmen hit til Norge også. På tide altså. Nå skal vi tilbake igjen til 1981 og Freestyle som synger Vil ha deg. Her nå, på Radio Norge.

0: blir det topp 1000 musikk igjen, og det blir mer svensk. Tommy Nilsson tenkte jeg å hente opp denne gangen. Vi skal få kjempehiten Curie før det. Gjør det klar for Mr. Mister om kun få strakser.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Snikkerbombe!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
10: Sommersalget hos Europris I gang med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også 2 store poser chips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
11: Mer til overs!
12: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
13: Jo, selvfølgelig!
14: Du altså verdens beste ektemann.
15: Trond har akkurat fiksa internett.
14: Åh, jeg elsker det.
15: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Alltid. Altibox.
16: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
18: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
19: Vi skal ikke bare...
20: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
21: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
22: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
12: Pappa?
13: Ja?
12: Har vi sånn stafell?
13: Stafell?
12: Som til noen man maler.
13: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
23: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
24: Ice, sett deg eget nett.
0: Dette er Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Søren Værenskjold klinket til med andreplass på dagens etappe i sykkelrittet Tour de France. Bymiljøetaten i Oslo innfører restriksjoner for elsparkesykkel i forbindelse med kvartfinalen i fotball-VM i morgen kveld. Og Nammo-sjefen vil ha lengre kontrakter fra regjeringen. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, vi skal til Sverige, va? Til Søta Broder. Og der det Tommy Nilsson befinner seg med en låt som har vært med oss i Topp 1000-sammenheng i 15 år. Det betyr at den har hatt seg et par års pause og var faktisk ikke med på fjorårets liste heller. Har likevel blitt tidligere da stemt frem helt opp til en 58-plass. Det skjedde tilbake igjen i 2020. Tommy Nilsson får du også her og nå på Radio Norge. Dette Øppna din dør.

0: deltok sammen med. Everything I Own var det fra vår venn Boy George. Vi sjekker fredagstrafikken, straks får du også tone fra Titio og Roxette.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Larvikstunnelen I Vestfold et kjørefelt stengt I retning Drammen på grunn av et stanset kjøretøy. På E18 Kjøroldkrysset I Porsgrunn I Telemark har det vært en trafikkulykke og veien stengt.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
5: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
6: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
7: Da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
8: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
9: Hei du, jeg var I Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
8: Ja.
9: Så da kan det fort være at det ringer I den når jeg vinner nå I helgen.
8: Ja, da må vel mobilen være I nærheten av bilen.
9: For ja, at, men den vil jo huske. Biler glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
8: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
9: Nei, men det bra.
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babumpeboom byggmakker.
12: Hva vi der? Kom og sitte her da.
13: Jeg sitter bra her, altså.
12: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
13: Ja, jeg ikke så glad I solen.
12: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
13: Nei.
12: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
13: Ja, ja.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
15: Apotek. Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
17: God sommer med variert musikk.

at 4 timer bare flyr unna. Og nå det faktisk over også for vår del sammen denne fredags ettermiddagen, og så det 2 ganger svensk helt på tampen av tiden da. Titio fikk du akkurat nå da med Come Along, og så blir det mer svensk nå med Roxette, Joyride. Hello.

0: Og dermed så plystrer Roxette seg inn I solnedgangen, mer eller mindre. Ja, litt tidlig enda det, heldigvis da. Men uansett, god musikken, den fortsetter selv om jeg stikker av gårde, og selv om det lørdag og helg I morgen, ja, så stikker jeg fordundre meg gjennom likevel, ja. Slå og følge med deg fra klokken 15 I morgen, og da teller vi ned til at Norge skal møte England I kvartfinalen I fotball-VM, som jeg gleder meg noe så vanvittig til. Uansett, Dan Rikard Tagen mitt navn som takker for følge, og jeg ønsker deg som vanlig en ordentlig, ordentlig deilig fredagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Politiet I Storbritannia etterforsker drap på den tidligere toppolitikeren Anne Widdecombe. Hun ble funnet død I sitt eget hjem med alvorlige skader. Politiet leter etter en mistenkt mann. Søren Bernskjold klinket til med andreplass på dagens etappe I sykkelrittet Tour de France. Belgiske Tim Merlier tok etappeseieren. Bymiljøetaten I Oslo innfører restriksjoner for elsparkesykkel I forbindelse med kvartfinalen I fotball-VM I morgen kveld. Fra midnatt I kveld og frem til søndag morgen klokka 5 blir det forbudt å kjøre elsparkesykkel I store deler av Oslo sentrum, skriver Avisa Oslo. Prins William blant dem som minnes Bonnie Tyler, som gikk bort onsdag, 75 år gammel.
2: Som et stolt walisisk ikon rørte hennes ekstraordinære stemme og uforglemmelige musikk millioner av mennesker verden over, skriver prinsen. Den walisiske Hollywood-skuespilleren Catherine Zeta-Jones deler et bilde av seg og Tyler på Instagram og skriver at hjertet hennes knust. Popveteran Cliff Richard skriver at nyheten sjokkerende. Familien har bekreftet at hun døde på et sykehus I Portugal.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det regn og 13 grader. Tromsø skyet, perioder med regn og 14. Bodø delvis skyet og 13. Trondheim delvis skyet og 16. Bergen og Stavanger skiftende skydekke og 20 grader I morgen. Kristiansand regn og torden og 22. Hamar regn og torden og 24. Og I Oslo I morgen blir det skyet med mulighet for regn og torden og 28 grader.

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Nå har det noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Brødbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
8: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
9: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
8: Så bra, Joker en god naboen.
10: Sommersalget hos Europris I gang med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også 2 store posechips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
11: Mer til overs.
12: Har lufta gått litt ut av deg?
13: Prøv Stratos da vel! Den

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger for folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Det vanskelig å finne en bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
5: Det meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
5: mgmotors.no.
8: Uno X gir deg den følelsen av skinner en bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
9: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Radio Norge,
12: mye

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
2: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
5: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
6: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bla? Ja, bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla. Bla deg gjennom Norges største utvalg av bøker. Hos Ark Bokhandel.
0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
8: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
9: Steike god knas. Bankerstein.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
12: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Det sommer på Radio Norge.

0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
1: Hei du, jeg var i Italia på ferie, mm. og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
0: Ja.
1: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
0: Ja, da må sånn. Vel mobilen være i nærheten av bilen.
1: For ja, at, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så er det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
0: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
1: Nei, men det bra.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
6: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
7: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
6: Så bra, Joker, den gode naboen.
8: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmaker.
11: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
12: Sommersalget hos Europris i gang. Med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også 2 store poser chips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
13: Mer til overs.
14: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.

0: Her er VG-nyhetene. Nammo-sjef Morten Brandtzæg ber regjeringen om direkte tilskudd og lange kontrakter for å forsvare planlagte investeringer på 12 milliarder kroner de neste årene. Produksjonen har gått vesentlig opp siden fullskalakrigen i Ukraina startet. De to viktigste produktene er artilleriammunisjon og rakettmotorer. Lanseringen av Metas i nye AI-bildemodell Muse Image har en kontroversiell bakside for Instagram-brukere. Nå kan hvem som helst lage AI-bilder av deg.
1: Alle offentlige Instagram-profiler er nemlig automatisk inkludert i den nye funksjonen. Det betyr at hvem som helst kan tagge brukernavnet ditt i en prompt og få Meta AI til å generere bilder ved hjelp av bildene dine. Funksjonen har møtt sterk kritikk både på sosiale medier og fra eksperter.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mange tør ikke snakke om Norges VM-sjanser fordi de frykter å jinxe det. Altså, de tror at å si høyt at de tror Norge vinner, gjør at Norge ikke vinner. Folklorist Ida Tolgensbakk forklarer at overtro er vanlig, spesielt blant idrettsutøvere. Prisdifferensen mellom Norge og Sverige har økt. Det er takket være sterkere norsk krone og halvering av matmomsen i Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: I Alta i morgen blir det regn og 13 grader. Tromsø skyet, perioder med regn og 14. Bodø delvis skyet og 13. Trondheim delvis skyet og 16. Bergen og Stavanger skiftende skydekke og 20 grader i morgen. Kristiansand regn og torden og 22. Hamar regn og torden og 24. Og i Oslo i morgen blir det skyet med mulighet for regn og torden og 28 grader.
4: Radio Norge.

0: Radio Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Som til noen man maler.
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Det er så mange biler å velge i.
8: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
9: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
10: Oi, var det...
9: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
1: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
12: Jo, selvfølgelig.
13: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
14: Trond har akkurat fikset internett.
13: Åh, jeg elsker deg.
14: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett, alltid. Altibox.
15: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
17: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekoteletter fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøtt av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer! Fra UnoX.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra, Joker en god naboen.
2: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis, selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
7: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
9: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmaker.
11: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
3: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Det er så mange biler å velge.
10: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV er fasit.
12: Oi, hva er det?
11: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
15: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
16: Jo, selvfølgelig.
17: Du er altså verdens beste ektemann.
18: Trond har akkurat fikset internett.
17: Åh, jeg elsker deg.
18: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.

0: Her er VG-nyhetene. Et barn fraktet til sykehus etter en drukningsulykke i Larvik, men barnet var ved bevissthet. Også i Kristiansand ble et barn i dag fraktet til sykehus etter en drukningsulykke. Dette barnet var ikke ved bevissthet, men i livet. Pubber i distriktene dropper å vise kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM på grunn av dyre visningsrettigheter. For å kunne vise TV2s VM-sendinger må kommersielle aktører kjøpe egne visningsrettigheter gjennom Allente. Denne minste lisensen gjelder for 40 personer og koster over 32 000 kroner. Mange tør ikke snakke om Norges VM-sjanser fordi de frykter å jinxe det. Altså, de tror at å si høyt at de tror Norge vinner, gjør at Norge ikke vinner. Folklorist Ida Tolgensbakk forklarer at overtro er vanlig, spesielt blant idrettsutøvere. Prisdifferansen mellom Norge og Sverige har økt. Det er takket være sterkere norsk krone og halvering av matmomsen i Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Alta i morgen blir det regn og 13 grader. Tromsø skyet, perioder med regn og 14. Bodø delvis skyet og 13. Trondheim delvis skyet og 16. Bergen og Stavanger skiftende skydekke og 20 grader i morgen. Kristiansand regn og torden og 22. Hamar regn og torden og 24. Og i Oslo i morgen blir det skyet med mulighet for regn og torden og 28 grader.
3: Radio Norge.

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
3: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
1: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med.
1: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
6: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babumpeboom Byggmakker.
7: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
8: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
9: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, det ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
12: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
14: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
15: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
14: Så bra, Joker, den gode naboen.
16: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halvpris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lava temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
17: Helgens tilbud och spar. Fyr upp grillen, det sommervibber. Fra torsdag till lördag får du en big pack med 4 burger för folkets för 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Alltid tilbud på något gott. Hilsen oss I Spar.
18: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det sommer på Radio Norge. Radio

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Det så mange biler å velge I.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på tv2play.no.
11: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
12: Steike god knas. Bankerstein.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Pappa?
12: Ja?
15: Har vi sånn stafell?
12: Stafell?
15: Som til noen man maler.
12: Staffeli?
15: Mhm.
12: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
16: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
17: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfor fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja! Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Sommersalget hos Europris I gang. Med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også to store poser chips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
5: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
10: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
11: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
12: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
13: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
12: Nei.
13: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
12: Ja, hvor skal man dra da?
14: Biltema!
15: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Det så mange biler å velge I.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG S6 EV fasit.
5: Oi, hva det?
4: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
8: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
9: Pappa?
10: Ja?
9: Har vi sånn stafell?
10: Stafell?
9: Sånn til noen man maler.
10: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Hei, slett med eget nett.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
13: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
14: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
13: Så bra. Joker, den gode naboen.
15: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
16: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
17: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halvpris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
18: Hos Rema 1000 det enkelt och handla billigt. Och på sommaren det viktigt att dricka vatten och spise vatten. Så nå får du hel vannmelon till kun 14,90 per kilo. I tillägg får du utvalgte Kjellsberg kaffe för 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Endelig VM-sluttspill I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
20: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
21: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!

0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, en ny beställning.
1: Stadig nye, klar for en stor en.
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
3: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der?
5: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
5: Grille.
6: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
8: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
7: Ja.
8: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
7: Ja, da må sånn. Vel mobilen være i nærheten av bilen.
8: For ja, at, men den vil jo huske, bilen glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
7: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
8: Nei, men det bra.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
11: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
13: Harer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
1: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra. Joker, den gode naboen.
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
4: mgmotors.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakke pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra UnoX.
9: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
10: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
11: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
13: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
14: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
15: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
16: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumbibom byggmaker.
17: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
2: Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg savner det litt også.
0: Det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Unnskyld?
4: Men?
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
8: Åh, nystekte vinebrød.
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
11: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
13: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese dudes.
14: Take it cheesy.
15: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
16: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
15: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
16: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
15: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
17: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
18: Steike god knas. Bankers den.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
19: Mamma?
1: Ja, venn min?
19: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
19: Blitt skikkelig fin den, da.
1: Ja, synes jeg da.
17: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: God sommer med variert musikk.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Produkter lagret.
9: AJ Produkter Norge her.
8: Ja, er det en ny beställning?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
9: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
10: Bibliotek. Check AJ Produkter nu.
11: Da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
12: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
13: Ja, men jeg svetter, vet du.
12: Hæ?
13: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
14: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
15: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no/oppstart.

0: bil altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
1: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det ikke?
2: Det er meg, voiceoveren.
3: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
2: mgmotors.no.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
4: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
5: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
4: Så bra, Joker en god naboen.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2Play.no.
10: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
11: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
12: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pack maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
15: Endelig er VM-sluttspillet i gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten Babumpibom Byggmakker.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen. Radio Norge.
4: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
7: Mamma?
8: Ja.
7: Kan du anbefala en bok till mig?
8: Hä?
7: En god roman liksom.
8: En roman?
7: Ja, Amalie Skram eller något sånt.
8: Ja. Ja.
9: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
11: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV, da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Sommersalget hos Europris i gang med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også to store posechips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
4: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: help. Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy. Endelig er VM-sluttspillet i gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Sommersalget hos Europris i gang, med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også 2 store posechips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
8: Mer til overs.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
11: Hallo, har dere ringt meg nå?
10: Nei,
11: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne her dotter i begge ørene, egentlig.
10: Oh.
11: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
10: Skal jeg snakke litt høyere?
11: Ja.
10: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
11: Nei, for jeg har vært og badet.
10: Ja,
11: og
10: så deilig.
11: Og har dotter i ørene.
10: Ja, jeg hørte det.
11: Dere kan også bare sende en melding.
10: Ja.
11: Jeg har ikke dotter i øynene.
10: Ok.
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
3: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
2: Så bra, Joker en god naboen.
4: Sommersalget hos Europris i gang med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også 2 store posechips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
5: Mer til overs.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
7: Det er vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
7: Er det ikke?
9: Det er meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
9: mgmotors.no.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
14: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
15: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
16: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det er jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
17: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.

0: morgendagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den gjennom.
2: Åh, oi, oi. Nå har du noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
6: Vi fikser det!
7: Vajama går på kino nå.
8: Havet valgte meg av en grunn.
9: Jeg passer på det.
8: Nå redder vi verden.
10: Jeg Vajama!
7: Disneys Vajama. Bli med på eventyret på kino nå. Se den på norsk eller engelsk.
11: Stopp. På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
12: Endelig VM-slutspillet I gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
13: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Karl Vidar, kom og sette her da.
16: Jeg sitter bra her, altså.
15: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
16: Ja, jeg ikke så glad I solen.
15: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
16: Nei.
15: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
16: Ja, ja.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
18: Apotek. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
19: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
8: Takk, mine kaffebønner ble hørt.
7: Så bra, Joker, den gode naboen.
5: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
4: Radio Norge. Mye varer.

0: ut gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Heisan!
2: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
1: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
2: Exakto, mando! Ikke det bare kosa?
1: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
3: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
4: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
6: Ja, hvor skal man dra, da?
8: Biltema!
0: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Det så mange biler å velge.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG S6 EV fasit.
13: Oi, var det...
12: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi

0: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankerstein.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
4: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
5: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
4: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
6: Ursäkta.
7: Men
6: hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det bare her brikken på klæder. Det her kan bare bruge klæder og lave det brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Vil du ha litt kaffe?
11: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
12: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
13: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
12: Ja, så hyggelig.
13: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
12: Det deilig.
13: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
12: Ja.
13: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
12: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
13: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
12: Ja.
13: Det kommer til å bli moro da.
12: Ja.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Kan du anbefale en bok til meg?
15: Hæ?
14: En god roman, liksom.
15: En roman?
14: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
15: Ja.
16: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
17: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi se litt nærmere på nok en forsvinningssak, men denne gangen saken ganske annerledes fra de forsvinningssakene vi vanligvis prater om her I podcasten. Vi pleier jo å være innom forskjellige teorier som dukker opp I etterforskningen av forskjellige forsvinninger, og I de fleste tilfeller ser vi jo at enkelte av disse teoriene sjeldent stemmer med virkeligheten, Men akkurat I denne saken skal vi se at saken en litt annen. Forsvinningen av 13 år gamle Christina Marie Plant har faktisk fått en oppdatering nå I 2026, og det klart at vi skal prate om det også I denne episoden. Dette blir en litt kortere episode enn vanlig, Men jeg klarte rett og slett ikke å la være å ta for meg den saken her, fordi den nettopp skiller seg såpass mye ut. Nå la meg ta deg helt tilbake til begynnelsen. Vi skal til året 1994, nærmere bestemt 15. mai 1994. Denne dagen ble en 13 år gammel jente observert I det hun forlot hjemmet sitt, I Star Valley I Payson I Arizona. Dette en veldig liten by nordøst for Phoenix I USA, og på 90-tallet var dette en veldig rolig by som man gjerne flyttet til med et ønske om et rolig og tilbaketrukket liv I så måte. Den gangen var det ingen som så noe behov for å låse dørene sine for eksempel, og man stolte på naboen sin som at det skulle vært et familiemedlem. Lokalmiljøet var jo da ganske tett, og Payson var kanskje det siste stedet man kunne sett for seg at det skulle skjedd noe så voldsomt og sjokkerende som det vi skal høre om I dagens episode. 13-åringen som ble observert forlate hjemmet sitt var Christina Marie Plant, og hun var en ung jente som tilsynelatende levde et helt normalt liv. Hvordan livet og hverdagen hennes så ut kommer jeg imidlertid litt tilbake til senere I episoden, da det relevant for oppdateringene som har kommet I nyere tid. Uansett, det man visste om saken den gangen I 1994 var at 13 år gamle Christina ikke hadde blitt sett igjen etter den observasjonen som jeg nevnte da hun tok beina fatt på vei til stallen for å besøke hesten sin som hun brydde seg veldig mye om. Det var egentlig som at hun etter dette bare hadde fordufta fra jordens overflate, for det var egentlig ingen tegn den gangen på hva som hadde skjedd eller hvor hun hadde tatt veien. Det var heller ingen andre observasjoner I etterkant av at hun forlot hjemmet. Christina bodde på tidspunktet hos tanta og onkeren sin sammen med broren sin. Det ikke foreløpig klart akkurat hvorfor hun bodde med tanta og onkeren sin fremfor foreldrene sine, men vi vet at onkeren hennes var Christinas juridiske foresatte eller verge, og hadde da fått omsorgsretten for Christina på et eller annet tidspunkt og av en eller annen grunn. Det var også tanta og onkeren som etter hvert skulle melde Christina savnet til politiet, da hun ikke dukket opp hjemme til normal tid, etter å ha vært I stallen der de trodde hun var. Det hører med til historien at Christina I tiden før forsvinningen skal ha fortalt vennene sine at hun hadde lyst til å rømme hjemmefra, Men dette ble liksom ikke tatt på alvor, mulig fordi det i mange tilfeller en ting man kanskje slenger litt ut i frustrasjon over da en normal krangel hjemme eller lignende, heller enn at det var noe som var helt alvorlig og som man tenkte at hun mente med hele seg. Politiet ble naturligvis koblet på raskt da 13 år gamle Christina ble meldt savnet, og veldig tidlig i etterforskningen så ble forsvinningen omtalt som en potensiell farlig og truende situasjon, og politiet uttalte at forsvinningen hadde skjedd under mistenkelige omstendigheter. Forsvinningen utløste da en massiv leteaksjon i lokalområdet med både politiet og frivillige, hvor politiet brukte mye ressurser på å etterforske saken, avhøre vitner, lete rent fysisk i nærområdet og generelt forsøke å finne spor i saken. Dessverre ledet ikke noen av disse søkene til noe som var nyttig for saken den gangen, og raskt ble 13 år gamle Christina ført inn i flere registre for savnede barn og personer, blant annet det anerkjente National Center for Missing and Exploited Children. I tillegg til at de også hengte opp flyers med informasjon om forsvinningen, både rundt om i Arizona og i resten av USA for øvrig. Dessverre så endte det med at det gikk mange år uten noe som helst utvikling i saken. Så selv om politiet og frivillige hadde gjort en vanvittig innsats i forsøket på å finne den 13 år gamle jenta, så ble forsvinningen til det de kaller en cold case etter hvert. Likevel fortsatte saken å ha status som aktiv, fordi det jo finnes flere tilfeller hvor man har klart å enten løse eller finne nye spor i gamle saker. I mange år var prosedyren at det lokale politiet med jevne mellomrom gikk tilbake til saken for å se på bevisene og forsøke å snu både gamle og nye stener. Og det lokale politiet publiserte også oppdateringer fra tid til annen offentlig i lang tid, før de etter hvert slutta med det også, sannsynligvis på bakgrunn av manglende utvikling i saken. Uansett hvor mye innsats politiet la i det hele, så var hovedhypotesen at Christina hadde blitt kidnappet som 13-åring, og da er jo mulighetene mange. Enten ville hun ha blitt drept, havnet inn i menneskehandel, holdt som gissel av en eller annen person, eller lignende ting som vi har hørt om i andre forsvinningssaker. Likevel så var det helt tydelig meningen at saken skulle få et svar etter hvert, og det at saken forble aktiv til tross for kategorien som en cold case, kan ha vært årsaken til at vi nå i 2026 fikk et stort gjennombrudd. Gjennom årenes løp så har teknologien politiet har benyttet seg av definitivt hatt sin utvikling. I 1994 fantes det for eksempel ikke teknologi som gjorde det mulig å spore en person til tross for å ha byttet navn, som i dag kanskje høres overraskende ut, men generelt var det mye enklere å forsvinne på den måten uten spor den gangen, uavhengig av om du ønsket å rømme på egen hånd eller om du ble kidnappet. Et annet element som vi har vært innom i tidligere saker er jo dette med overvåkningskameraer. I 1994 var det på langt nær like vanlig med overvåkningskameraer i offentligheten som hva det i dag, som naturligvis gjør at det i dag ville vært en helt annen sak. I tillegg kommer vi ikke unna sosiale medier og internett i sin helhet, som utvilsomt skjøt i rakettfart fra tidlig 2000-tallet med Facebook som første store sosialt medium, og med både Instagram, Snapchat, TikTok og diverse som har kommet i ettertid. Det klart at teknologiutviklingen i samfunnet generelt har vært stor, og antagelig til stor hjelp i etterforskningen av mange saker, men teknologien som politiet bruker i sin etterforskning utover sosiale medier og så videre, det har jo også utviklet seg med tiden. Det lokale politiet i Arizona opprettet etter hvert en egen enhet for uløste saker, litt sånn som cold case-gruppa her i Norge. Intensjonen var da å gå grundig til verks i disse ved hjelp av ny teknologi og moderne etterforskningsmetoder. Dette var totalt sett grunnlaget for at denne saken om 13 år gamle Christina kom frem i lyset igjen, bare for i overkant av en måneds tid siden. Nå i 2026 så fikk vi jo nemlig denne store oppdateringen som vi sjelden ser maken til. Etter å ha vært sporløst forsvunnet i 32 år, ble nemlig Christina Marie Plant brått funnet, nå som 44-åring. 1. april 2026 kom beskjeden fra politioverbetjenten i Gila County om at Christina hadde blitt funnet i live, og på daværende tidspunkt så ønsket de ikke å gå ut med noen flere detaljer om oppdateringen enn at Christina hadde blitt funnet i live, at politiet hadde identifisert henne, og at hun offisielt er blitt fjernet fra alle lister og registre over savnede personer. Politiet var da tydelige på at de ønsket å verne om privatlivet til Christina og respektere hennes ønsker. Det er jo veldig interessant hvordan det hele kom frem på denne måten, men til dags dato vet vi faktisk ikke nøyaktig hvordan politiet fant Christina eller hvor hun befant seg, annet enn at de blant annet brukte sosiale medier og andre moderne etterforskningsmetoder for å komme frem til det. I over 3 tiår hadde politiet og lokalbefolkningen trodde at Christina ble kidnappet og potensielt hadde blitt utsatt for noe helt forferdelig. Men etter avsløringen om funnet, så melder plutselig amerikanske medier at Christina slett ikke hadde blitt kidnappet, men at hun faktisk rømte hjemmefra frivillig. Og hun fikk hjelp av et familiemedlem til å gjennomføre akkurat det. Akkurat når det gjelder dette med bakgrunnen for forsvinningen, har enkelte etterforskere fra den gangen utrolig nok uttalt litt forskjellige ting. En av de mener at frivillig forsvinning med assistanse fra familie var helt ny informasjon for dem. Men en annen etterforsker mener at politiet var klar over akkurat dette allerede under den innledende fasen av etterforskningen. Som vi snakket om i begynnelsen av episoden, så bodde Christina sammen med broren sin hjemme hos tanta og onkeren sin, og vi vet at i hvert fall onkeren var den juridiske foresatte for Christina den gangen. Når vi da får høre at Christina rømte frivillig og fikk hjelp av et familiemedlem til det, så begynner man jo å lure på hva i all verden det var som hadde skjedd, som var så ille at Christina rett og slett ville rømme på den måten. Akkurat nå omtales det hele som en kamp om omsorgsretten, og en av etterforskerne, nemlig Jamie Garrett, fortalte til News Nation at han antok at hun ikke var fornøyd med der hun bodde, eller hvem hun bodde sammen med. Det var også Jamie som selv hadde en samtale med den nå 44 år gamle Christina i 2026, og han kunne fortelle at Christina i dag lever under et helt annet navn, er i voksenlivet og har sin egen familie. Hun omtalte selv dette som veldig lenge siden, og at det ikke engang var noe hun tenkte på den dag i dag. I denne samtalen skal Christina også ha sagt at hun ikke ønsket å bli funnet, og det fremstår generelt som veldig viktig for henne å beholde livet sitt privat, sånn hun hadde gjort de siste 32 årene. I denne samtalen mellom Jamie Garrett og Christina Plant kunne Jamie fortelle til News Nation at han ble veldig overrasket over at hun faktisk forsvant frivillig, og uttalte da følgende, oversatt til norsk. «Jeg er målløs. Jeg fortalte henne at vi hadde oppfatningen av at noen hadde kidnappet henne, og at det ble betraktet som en forbrytelse.» Christina kunne da forsikre Jamie om at hun aldri hadde blitt skadet, kidnappet eller noe I den retningen I det hele tatt, og at hun nå levde det nye livet sitt med sin egen familie. Selv ønsket hun på ingen måte å fortelle noe mer om hva som hadde skjedd, som naturligvis åpner for spekulasjoner fra utenforstående. Ryktene skal ha det til at det var Christinas mor som var dette familiemedlemmet som hjalp datteren med å rømme fra tanta og onkelen sin. Dersom det stemmer, tenker jo I hvert fall jeg at det vel med høy sannsynlighet må ha vært noe konkret som har skjedd for at det skal gå til dette punktet. Men fordi vi vet så lite om hele situasjonen, så det jo også umulig å sette seg fullt og helt inn I akkurat det. Kan det ha vært morens initiativ? Hvor moren I dag, og var det sånn at de to skapte et nytt liv sammen? Var dette en måte for moren å ta over omsorgen for datteren sin på? Hvilken motivasjon hadde eventuelt Christina reelt sett oppi det hele? Var det hennes initiativ? Det viktig å nevne at det ikke kommet ut noe informasjon om eksempelvis vold I hjemmet eller andre former for lovbrudd på hjemmebane hos tanta og onkelen, men det høres jo dramatisk ut å gjennomføre noe sånt som dette uten at det skulle vært en stor årsak bak det. Her kjenner jeg at jeg utrolig interessert og ikke minst spent på å høre hva du tenker om denne saken, og også oppdateringen fra 2026, som egentlig I seg selv også var veldig interessant. Hva tror du at skjedde den gangen? Skriv veldig gjerne til oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Christina Marie Plant og hennes mystiske forsvinning I 1994. Dette en sak som muligens vil få oppdateringer etter hvert, dersom det kommer ny info, eller Christina selv ønsker å uttale seg på et eller annet tidspunkt. Og I så fall kommer vi selvfølgelig til å oppdatere dere her I podcasten også. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og I mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Det Jørgen Riis-Gjertsen snakker om heter ukas episode. Jørgen Riis-Gjertsen, eller ikke stresse, som han heter på Instagram, fått mye oppmerksomhet I det siste for å være selvutnevnt påtalemyndighet, dommer og bøddel, eller som NRK har forkortet det til, zoomepoliti. Du kontakter eller konfronterer folk som uttrykker seg hatefullt I kommentarfelt og sagt at du har et ekstra ansvar for å gjøre det fordi du en hvit, heterofil mann. Og så kommer du inn I rommet her I dag, og jeg vil legge til noe der, og si at du en hvit, heterofil, litt sliten mann, eller?
1: Ja, det kan du si. Ja. Jeg begynner å bli ganske sliten nå.
0: Hva mest slitsomt, hvis jeg kan spørre om det?
1: Du, jeg blir trakassert av masse små gutter, rett og slett. Og det blir hele familien min også. Ja. Nummerne våre har blitt publisert rundt omkring I sosiale medier og på ulike forum mm. Så det ringer konstant Jeg sliter med å ha strøm på telefonen rett og slett fordi den vibrerer
0: Hva det disse små guttene vil?
1: Nei, de vil jo ta en sånn samme tilnærming som jeg har gjort da Begynner å ta opp disse tweetsene som jeg skrev tilbake I 2012-13 mm. Og jeg ønsker jo egentlig bare å trakassere Rett og slett ja. Plage meg litt
0: Men sier de selv at det de gjør at de gjør det samme som deg, at du skal få smake din egen medisin, så de også litt sånn...
1: Nei, jeg plukker jo opp de færreste av telefonene. Ja. Jeg tar alle telefonene, for jeg har jo en jobb, og jeg har jo et liv utenfor det her også. Telefonen ringer stadig generelt, mm. så jeg må ta telefonen og finne ut hva det gjelder. Og da... De ønsker jo ikke å presentere seg, noen av dem.
0: Nei.
1: Så det stopper ofte der. De spør hvem det som ringer. Mm. Og så begynner jeg å snakke og si at jeg svarer gjerne på spørsmålet, men fortell meg hvem som ringer.
0: Ja.
1: Ja, men det at trakassering kommer I alle mulige slags former, da, så det jo enormt med meldinger og kommentarer I sosiale medier. Og,
0: ja. Ja. Men det så slitsomt at du tenker at du går til å gi opp prosjektet ditt? Eller får du litt sånn vind I seila? Og...
1: Det ikke verdt, ass.
0: Det
1: på
0: ikke
1: ingen
0: det?
1: Måte, nei. Nei, spesielt ikke når familien min og kjæresten min blir dratt inn I det Så jeg tenker at jeg ga det et forsøk Og en progressiv og veldig omdiskutert måte Som jeg definitivt vil kritisere selv på ja. Veldig mange måter ja. Men likevel så anser jeg det som en metode som lovlig og innenfor lovverket Og da så bruker jeg ytringsfriheten min til å prøve ut den metoden For å... få bukt med den hetsingen som pågår I sosiale medier.
0: Ja.
1: Men jeg kommer ikke til å fortsette med den metoden, nei, for det ikke verdt det.
0: Ikke stresset har blitt stresset, rett og slett?
1: Ja, du kan si jeg har blitt stresset, eller nei, jeg sliten.
0: Du sliten?
1: Ja.
0: Ja. Men skal du slutte, har du sluttet nå, liksom, eller har du en sånn...
1: Jeg har sluttet.
0: Du har sluttet?
1: Ja.
0: Og du skal ikke begynne igjen?
1: Og ringe folk, tenker du ja, på? Ja. Nei, det kommer jeg nok ikke til å gjøre.
0: Men håper du at noen andre tar opp stafettpinnen? Det sånn at du fortsatt har troa på, Nei, på altså, prosjektet, jeg, liksom? Eller?
1: Ja, jeg har jo hatt et ønske om å starte en bevegelse, og det jo ikke nødvendigvis at, å gå for den metoden som jeg har gjort, men å begynne å stå opp for folk I kommentarfeltet, rett og slett, og ja. Virkelig svare de som skriver rasistiske ting, da, med «Hei, du, mm. faen du skriver for noe til folk?»
0: mm. Ja, så det en oppfordring til at kanskje flere kan gjøre det?
1: Ja, definitivt. Jeg ønsker jo, nå har jeg vist, liksom, jeg har virkelig eksponert meg da, for ja. Alt mulig, for å ta en kamp for de som utsatt. Mm. Og jeg jo, det jeg har siktet til da, når jeg sier at det en hvit heterofil mann, og det trengs,
0: mm.
1: Da sikter jeg til at den hetsen som spres rundt da, mm. den treffer jo ikke meg.
0: Nei.
1: På ingen måte. Jeg har aldri blitt hetset for de type tingene, rasisme, fatshaming og så videre. Og, så å vise at det noen som utenfor de gruppene, som faktisk virkelig bryr seg, det har vært min... Det det jeg sikter til da, når jeg ja. Sier at det trengs en hvit heterofil mann. Mm.
0: Ja, fordi da du på en måte bevisst ditt eget privilegie på mange måter, ja. og tenker at du har et ekstra ansvar som privilegiert til å gjøre en jobb for andre.
1: Helt riktig.
0: Jeg må jo si at jeg heier jo på prosjektet ditt. Jeg har mange ganger opp igjennom selv tenkt sånn, det var deilig å ta liksom, skjea eller spaden I egne hender og ta I et tak. Liksom. Virkelig liksom, hatt så lyst til å gjøre det du gjør mange ganger. Og så har jeg enten ikke turt eller at jeg blir sliten fortere enn da. Jeg blir sliten før jeg helt tatt prøver.
1: Ja.
0: Så jeg må si at jeg applauderer på en måte... intensjonen din, og så ser jeg jo, jeg ser hvorfor du blir sliten av det. Jeg ser at intentionen, selv om den god, også genererer masse. Ikke bare til deg, men bare ser i kommentarfeltet også, så begynner jo folk å krangle. Folk begynner å bli ufine i kommentarfelt som dukker opp under en video hvor du har prøvd å på en måte kvele nettopp det at man hatefull I ytringene sine, og så dukker det opp mer. Og da må jeg si at jeg sitter og tenker sånn, det da verdt det, hvis intensjonen var, hvis man skal være pompøs da, å gjøre verden bedre, det verdt det hvis den blir verre underveis, hvis du skjønner?
1: ja, det der, den hypotesen om at det kommer bare til å bli verre, den har jeg blitt konfrontert med siden dagen, og det jo en teori, og det, men samtidig så vi, altså den netthetsing, sosiale medier, internett, det jo veldig ferskt egentlig, og det, slik jeg ser det, I Norge så det ingen som har tatt prøvd å ta et virkelig oppgjør med det, og gå ned

0: må tilbake, så legger jeg mer vekt på hvordan dette oppleves for offrene.
1: Ja.
0: De som blir utsatt for denne hetsen.
1: Ja.
0: De viser at nå her det virkelig noen som står opp for dem.
1: Ja.
0: Jeg kan, nå skal jeg ikke nå sitere noen konkret forskning, men jeg har også hørt at transbarn som trans,
1: mm.
0: Hvis de bare har ett voksent menneske I deres omgangskrets som tror på dem og som viser at de bryr seg og erkjenner at de opplever at det født I feil kjønn,
1: mm.
0: det gjør livet deres så ufattelig mye bedre.
1: Ja.
0: Og hvis det også kan være noen på internett som de ikke kjenner nødvendigvis,
1: mm.
0: så jo det et mål I seg selv.
1: Ja.
0: At det bare den følelsen at okay, det noen som villig til å eksponere seg selv og bare rett og slett havne I grøfta for mm-hmm. at... For å vise at de bryr seg.
1: Ja. Ja, ja altså at du har blitt konfrontert med hele veien, nettopp det at det blir verre og sånn, men jeg tenker sånn, ofte så blir det jo verre før det blir bedre, og det ser man jo ikke sånn I starten. Jeg må si at uansett hvilken kamp man står I,
0: mm.
1: Så liker jeg at noen orker å ta ytterpunktene I den kampen, fordi selv om ikke vi skal havne, altså la oss bruke MeToo som et eksempel,
0: mm.
1: at noen dro langt av gårde ut på liksom flanken, for å ta den kampen det elsker jeg, for jeg tenker, vi havner, det ikke der vi skal lande men der, om vi lander et eller annet sted midt imellom ytterpunktene her så mm. Det jo bedre
0: mm.
1: Så selv om du har tatt en ekstrem måte så tenker jeg at når kampen liksom hvis vi oppnår noe da
0: mm.
1: og oppnår 30% av liksom målet fordi du orket å stå helt der ute
0: mm.
1: Så må jeg si at jeg setter pris på at du orket det selv om ikke du orker lenger, men du gjorde det en stund da.
0: Ja.
1: Tror du ikke at du når du liksom om en stund kan klappe deg på skulderen og si sånn, vet du hva, jeg satt I gang et eller annet der
0: ja, det det jeg håper da
1: ja.
0: Jeg håper det, og en ting jo det sosiologiske og alt som skjer I samfunnet, men en annen ting jo å løfte diskusjonen opp på politikernes nivå
1: mm.
0: og vise at nå trenger vi å ta tak I det tak her, rett og slett
1: ja, ja.
0: Og så jeg også rettet veldig mye av mobbingen mot meg selv, da. Så,
1: ja.
0: Og for nå virkelig kjenne på hvordan det å bli hetset på nettet.
1: Ja.
0: Og det også jo... Det jo en fin ting, på en måte, indien, eller så jeg virkelig... Jeg har snakket mye om at dere aner ikke hvordan det å oppleve rasisme, og det gjør ikke jeg heller, ikke sant?
1: Mm.
0: Men generell hets, da. Mm. Det har jeg aldri opplevd. Men nå gjør jeg det.
1: Nå gjør du det.
0: Ja.
1: Og så var det jo jeg omformulerer altså, synes du det urettferdig at disse gamle kommentarene som mange år tilbake hvor du har kommet med hatefulle ytringer på sosiale medier synes du det urettferdig at det skal få så stor plass når du nå har sagt unnskyld for at jeg har sagt disse tingene som jo har gitt deg en erfaring som gjør at kanskje det nettopp derfor du har gått inn I den kampen
0: ja.
1: Synes du det urettferdig at det får all plassen?
0: Ja, det kan du si, altså urettferdig, ja, eller jeg synes det blir jo unyansert da.
1: Mm.
0: Altså, du gjør jo akkurat det samme selv, sier det, ja, men ærlig talt.
1: Mm.
0: Vi snakker mange år siden her. Og jeg vil ikke unnskylde at jeg var ung, men jeg vil si at jeg vil påpeke at det var en annen tid.
1: Mm.
0: Og dessuten så det veldig mange av de tweetene jeg skrev som har en kontekst.
1: Ja.
0: Den ene, for eksempel, som fremstår som en voldtektsvits, der jeg snakker om screenshot og Snapchat og så videre, det var jo et forsøk på å henge ut en voldtektsmann på skolen
1: ja.
0: Min,
1: ja.
0: Som gjorde nettopp det. Tok et bilde av at en voldtatt skulle sende det til noen, og så ble det tatt skjermbilde.
1: Ja, skjønner
0: jeg. Men det skal jeg sitte og bortforklare alle de, eller ikke bortforklare, men forklare dem. Det fremstår bare som et forsøk på ro, som man har tapt uansett, liksom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg skjønner veldig godt hva du står I Kanskje du kjenner igjen behovet som jeg tror mange har hatt som jo sosiale medier egentlig på en måte men helt konkret samle hele verden, eller I hvert fall hele Norge I et rom få låne en mikrofon I 3 minutter og si sånn ok folkens, jeg skal bare forklare en ting og så går vi videre
0: ja.
1: Det behovet som sånn, fordi man står I en storm, det helt umulig å forklare, det helt umulig å gi kontekst, det helt umulig å si noe uten at det virker som du ror, men du har lyst til å forklare hele verden hva som var greia.
0: Mm.
1: Sitter du med det behovet?
0: Med tanke på de tweetene?
1: Ja, for eksempel hele situasjonen.
0: Nei, egentlig ikke.
1: Nei.
0: Det føles rett og slett nytteløst, det gjør det. Men det jo veldig mange, jeg blir jo kalt narsissist hele tiden, og liksom skinnhellig, tror han messias, og,
1: ja,
0: ja. Og det jo, ja, velkommen til,

0: mediene, vil jeg si, altså hvordan VG spesielt har valgt å vinkle sakene og plukker ut de uttalelsene som er som vil gi mest klikk da, og provosere mest. Det er jo det er veldig slitsomt.
1: Ja. Og du har fått lov til å sette liksom overskriften her, vi skal, og det skal vi, du, vi skal snakke om de tingene du har valgt, at vi skal snakke mindre om og mer om, men siden du nevner VG og pressen og sånt, så må jeg få lov til å bare sveipe innom det. Fordi kanskje man skal bli litt mindre sint på nettrollene, liksom, eller de, de, jeg mener også at de trenger et ordentlig kaldt med, glass med vann i trynet, sånn at de også kan, selv om de har sagt dumme ting, kanskje kan sitte som deg da, mange år etterpå og si sånn, ja det gjorde jeg, men sånn er jeg ikke lenger, og da må de få lov til å ha gått videre i livene sine med det. Men kanskje man skal rette noe av det liksom frustrasjonen over menneskene som bare sitter og skriver et eller annet uten å tenke seg for godt om, og rette det mot pressen, som byr opp til dans, og som setter på flombelysninga, og som velger hvem, hva de viser og hva de fokuserer på. Jeg bare tenker, ligger en del av den kampen du har startet, ligger den der?
0: Ja, det kan du godt si. Det vil jeg absolutt tro. At en liten moderering av hvor provoserende uttalelsene skal være der, det hadde vært en fordel. Og det, eller da, men da, ja, hvis du er med på den tanken at det er de veldig provoserende uttalelsene som de velger å bruke, sånn mot meg for eksempel, da, det gjør at den vedkommende offentlige personen som sa de tingene begynner å bli hetset på internett. Og det øker, eller senker terskelen for å begynne å skrive ting, og da begynner det å spre seg etter hvert. Ok, vi kan se folk skrive dritt til dette mennesket, da kan vi skrive dritt til dette mennesket, og så baler det på seg. Så, ja. Så definitivt ligger det et ansvar der. Og så vil jeg også rette mye ansvar mot de store profilene på Facebook, hvor det er virkelig ja, høyrelente, høyre ekstreme krefter som ikke vil forholde seg til nyanser eller fakta egentlig, er bare ute etter å skape splid i samfunnet og liksom, ja. Vanskelig å si helt hvor jeg vil det nå, men det er en del store profiler, tror jeg, på Facebook spesielt, hvor det, for det, på Facebook, der tar du helt av i kommentarfeltene. Ja. Der har jeg bevisst å ikke gå inn på de trollene som bor der, da. Fordi de er jo stolte rasister. De er jo ikke flaue i det hele tatt, så å liksom identifisere de og vise, se hva dette mennesket skrev på Facebook, liksom, ja, de kunne ikke brydd seg mindre.
1: Jeg kan ta sånn som Espen Teigen for eksempel, da, som bare er jo en soldat som skriker høyt, fordi han trenger jo også oppmerksomhet rundt sin arbeidsplass på mange måter, så det er, og der starter jo dansen på en måte, så det er jo stygt å se på, men så jeg har liksom gått inn i noen kommentarfelt og må bare rygge ut igjen, for jeg tenker, ah, dette her dette kommer ikke til å stoppe med mindre noen med mer makt enn deg og meg setter på en eller annen voldsom brems på et eller annet tidspunkt. Så det gleder jeg meg til at skjer. Kanskje du har vært med på å gi litt vind i seila på at noen setter på den bremsen en eller gang. Det håper jeg da, at det er det som kommer ut av dette.
0: Ja, ja, den bevegelsen der, altså dokumentet Espen Teigen, den skremmer meg skikkelig altså. Ja. Det virker som folk har glemt at dokument, det er bloggen til terroristen i forkant av 22. juli. Han skrev noe sånn 73 innlegg eller noe sånt i dokument. De tok umiddelbar avstand fra det og hevdet sin uskyld at de ikke hadde noe som helst grunnlag for å tro at de var med å skape en terrorist. Men fast forward 15 år til nå da, ser du kommentarfeltene til dokument på TikTok, som de snakker om å drepe politikere. De snakker om å starte borgerkrig mot regjeringen, og det er liksom den retorikken der er livsfarlig. Og de har det er ingenting av moderering av sånne type kommentarer, hverken fra dokument selv, eller fra TikTok, eller mediene, og det er skummelt å se på, ass. Det er nok ikke de som skriver det, at de skal drepe politikere som gjør det, men det er noen som leser det.
1: Ja, får en idé.
0: Får en idé,
1: ja. Og tenker at, å, vi er flere, her må det være noe. Jeg må innrømme at jeg grugleder meg litt til i dag. Jeg pleier ofte å gå inn etter studio, skyte fra hofta og ikke tenke særlig lenger enn nesa mi. Og så skulle du komme hit i dag, så prøvde jeg å forklare det til datteren min på 14, hvem du er og hva du driver med. Og da var hennes, når jeg hadde sagt litt, så sa hun sånn, åja, så han er snill. Sånn, ja, han er snill, men på en litt slem måte.
0: Ja, det kan du si.
1: Ja. Så det min overskrift på. Du still på en litt slem måte, og nå du litt sliten.
0: Nå jeg litt sliten.
1: Nå du sliten. Men vi skal snakke litt til allikevel, og nå det du som setter overskriftene. Hva det du synes at vi kan snakke litt mindre om?
0: Jeg skulle ønske vi snakket litt mindre om penger.
1: Ja.
0: For å være ærlig. Ja.
1: Samfunnet, eller gjør dere det I familien?
0: Nei, nei. Jeg tenker samfunnet, ja. Og den som med å skape de, eller å forme det, jo det som vi nettopp var inne på, mediene.
1: Ja.
0: Hver vår, eller når det som når tallene fra regnskapet til ulike selskap kommer ut, så det overskrifter uke etter uke om hvilke influensere som tjener hva, og hvor bra det gikk I fjor, og... Det dine penger artikler hos VG om sånn kan du tjene mer ved siden av. Og det er så pengefokusert da. Ja. Og det synes jeg så kjedelig og trist å lese om.
1: Ja. Ja. Kjedelig noen ting, men trist, hvorfor blir du trist av det? Fordi du synes det trist at det så, ja, det så, penger betyr så mye? Eller?
0: Ja, det det. Det så utrolig materialistisk. Altså, ja, det betyr jo mye, og det det vi vokser opp til. Liksom sånn, ja, du blir ikke lykkelig av penger, sier du, og så sier man, ja, men jo, man kan jo kjøpe seg lykke omtrent. Men til syvende og sist, nei, jeg tror ikke det. Altså, min opplevelse av livet at du I stand til å liksom skape en viss mengde glede og dopamin. Og uansett hvor bra allting går, liksom, så kommer du ikke til å komme enda høyere og oppnå mer dopamin.
1: Nei.
0: Så det alt handler om kontekst hele tiden, vil jeg si. Altså, hvis du... skal sleive til historie da, men hvis du som ser for deg at du lever I et samfunn der man må gå et stykke til en brønn for å finne vann og plutselig en dag så finner du at faen, vi har en brønn rett I nærheten, det kan gå mye kortere se for deg hvilken glede dette mennesket ville ha oppnådd av det noe som kanskje ville vært lenge og den lykkerusen der, jeg tror ikke den noe liksom svakere enn min, hvis jeg plutselig finner 100 000 på gata, liksom.
1: Nei.
0: I det du blir veldig velstående, og har veldig mye penger, og egentlig kan gjøre hva du vil, og da, I min verden da, alle problemene mine hadde blitt løst, men da tror jeg ikke det tar lang tid før det oppstår andre problemer, og man vil legge mye mer vekt på andre typer problemer.
1: Ja.
0: Altså for eksempel hvis man har utfordringer I kjærlighetslivet eller familielivet, så vil det ta mye mer energi, det vil legge mye mer vekt på de andre problemene.
1: La oss si du finner 100 000 på gata hver eneste dag, da. Sikkert ganske gøy første uka, måneden ja. Kanskje, og på et tidspunkt så blir du antageligvis irritert. Jeg har ikke med sekk I dag,
0: Nei,
1: jeg har ikke tid til å plukke det opp, Nei. Eller du har akkurat blitt dumpet, så du har bare lyst til å kaste den bunken med 1000 lapper. Ja, så snakke mindre om penger. Men tenker du at vi også skal snakke mindre om penger som handler om landets økonomi og sånn, rente og alle de tingene der, eller det mer det private økonomien, sånn, se så mye hun tjener, eller se så mye han har?
0: Ja, det er fokuset på penger. Landets økonomi og rentene og sånn veldig viktig, for det handler på en måte ikke om økonomi indien, det handler jo om bolig og mat plutselig også, og liksom helt basic needs, men det å snakke om penger som det store målet, vel det jeg frustrert over.
1: Ja.
0: At penger... akkurat nå om dagen så har jeg det ikke så bra som jeg pleier, men jeg var mye mer opptatt av penger da jeg var yngre, men så liksom innså at, vet du hva, man kommer jævlig langt med veldig mange gode vennskap og ikke så mye penger, og man kan ha det så utrolig gøy for lite penger.
1: Ja. Ja, jeg helt enig I det, men jeg må jo noen ganger sånn, jeg har en venninne med basseng,
0: Ja.
1: Og jeg kjenner på litt ekstra lykke de gangene, for vi hos henne og ikke hos meg, fordi jeg elsker å bade I basseng.
0: Ja.
1: Så det liksom enkelte ting som tenker sånn, det ikke det at jeg tror jeg blir lykkeligere av å ha så innmari mye penger, men det jo noen ting man ønsker seg, som jeg vet at mitt liv hadde vært bittelitt rann bedre, hvis jeg kunne bade I basseng oftere.
0: Ja, og jeg tenker at det ville du følt I starten, og så ville du fått liksom en dopamin og skikkelig glede av det, faen, jeg har endelig fått meg basseng, og det bare går rett ut og sånn, og så... Etter hvert så vil du begynne å bli så vant til at det bassenget der, at det gir deg kanskje ikke så mye glede, og så blir det kanskje heller tvert imot at du begynner å få litt sånn dårlig samvittighet over at du aldri bruker det, og så blir det plutselig veldig mye ved likehold, og så blir det en utgift, som, og bare, så blir det heller negativt for deg.
1: Ja. eller att det var större bassäng eller när vi har motströms ja. Eller det blir varit lite varmare eller hur är han checke som ska rensa det bassängen som jag har sett på film och plejer att följa med och så vidare. Men det jo litt rart, fordi du har satt overskriften, jeg har fått bare et ord på en måte på hva det du vil snakke mer om, og det handler om at du har kjøpt deg tomt I Thailand. Det jo også en viss... Det ville du jo ikke kunne ha gjort hvis du ikke tjente penger.
0: Jeg har kjøpt meg tomt I Thailand, det vil si at jeg har leaset, leid en tomt for 30 år på Koh Phangan I Thailand.
1: Ja.
0: Har du vært der?
1: Jeg har vært I Thailand, tror kanskje ikke jeg var der, husker ikke. Nei.
0: Har du sett White Lotus?
1: Ja.
0: Ja. Den tredje sesongen når det I Thailand,
1: ja, ja.
0: Da det på Koh Samui, som øya rett ved siden av det. Men så ja. Det også en tur innom Koh Phangan, som her sånn en forholdsvis liten, det tar liksom 40 minutter å kjøre med skuter fra syd til nord.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og der du leaset en tomt?
0: Der jeg leaset en tomt.
1: Og hva skal du gjøre på den tomta?
0: Der skal jeg bygge to små villar
1: ja.
0: Og et basseng.
1: Basseng, ja. Mm. Fader, nå får du bassenget, det jeg vil ha.
0: Sorry.
1: Ja.
0: Må ha basseng.
1: Bli din.
0: Ja. Ja. Og så skal jeg leie ut det ene huset fulltid, og så bo I det andre på vinteren, og leie ut hele ellers da. Være I Norge liksom sånn fra mai til september, kanskje.
1: Dette noe som du plutselig gjorde sånn I fylla I går kveld, når du, fordi du var så sliten, og du tenkte, jeg skal pensjonere meg nå, jeg en alder, jeg vet ikke hvor gammel du men...
0: 31.
1: 31.
0: Ja.
1: Nå skal jeg bli da en... han, fyren på 30 som har pensjonert seg og bor nede I Thailand.
0: Ja, nei, det ganske spontan av meg, men ikke ja. Så... Ikke så spontan.
1: Nei.
0: Men nei, jeg har, det noe jeg drømt om siden jeg var barn, å liksom bare ha et sted I et eksotisk strøk.
1: Ja.
0: Også da kunne tilby type bed and breakfast, og liksom sånn, og, hvor jeg kan bruke meg selv da, til å lage drinker, eller lage mat, eller gjøre whatever, pynte, liksom det sånn, ting som jeg bestandig har vært opptatt av, rett og slett være en host.
1: Ja.
0: Og så har jeg reist veldig mye, hele livet, og spesielt mye de siste 5 årene, og da hele tiden hatt I bakhodet at jeg ser etter et sted hvor jeg kan kjøpe tomt, rett og slett, og kjøpe meg noe eget. Og, så forelsket jeg meg til slutt I denne øya da, for 2 år siden ble det vel nå, og så bestemte jeg meg ganske raskt egentlig for at, eller se på det økonomiske ved det da, ja, dette faktisk mulig. Så da solgte jeg leiligheten min på Carl Berner, og kjøpte tomt som jeg overtok nå I januar-februar I år.
1: Ja.
0: Og så får vi se hvor langt jeg kommer med de pengene jeg har igjen.
1: Ja.
0: Men ja, apropos penger oppi det hele da, det så mange som sier til meg at, ja fy faen, jeg skulle ønske jeg gjorde det samme som deg liksom. Og da, vet du hva? Veldig mange har mulighet til det ass.
1: Ja.
0: Nå hadde jeg en leilighet, en vanlig 55 kvadrat leilighet, som var med en del lån på.
1: Mm.
0: Og så selger jeg den, og de pengene jeg sitter igjen med da, det nok til å kjøpe tomta og bygge det ene huset I Thailand uten å ta opp noen lån.
1: Ja, så det, og da leier du ut det og bruker de pengene på å bygge det huset du skal bo I.
0: Ja, noe sånt, ja. Det veldig vanskelig å planlegge helt konkret hvordan det skal se ut, men noe sånt planen, ja.
1: Synd ikke NRK kastet seg på og lager et lite hus I Thailand, som kunne ha laget oppfølgeren til serien til Ronny og Tuva.
0: Ja, dere hjertelig velkommen til NRK. Jeg viser dere gjerne, jeg.
1: Ja. Men da kan du jo blåse liv I ikke-stressekontoen igjen, for der nede så blir vel det mulig.
0: Ja, jeg misforstår meg rett. Jeg har ikke tenkt til å la kontoen dø ut.
1: Nei.
0: Det bare den metoden som jeg har valgt å gå for, som jeg har stoppet med.
1: Ja.
0: Rett og slett, ja. Men ja, definitivt. Jeg blir jo stadig kritisert for å stresse veldig mye, og jeg sier alltid det samme at vokabularet ditt så dårlig at du forveksler stress med engasjement, at du ikke klarer å skille det fra hverandre, liksom. For jeg er veldig sjelden stresset.
1: Ja.
0: Men så handler ikke det navnet om hvem jeg egentlig, det mer en livsfilosofi.
1: Ja.
0: Som knytter seg til at du ikke skal bry deg så mye om ting du ikke får noe med.
1: Her tipper jeg vi to ganske forskjellige, fordi jeg tipper du opptatt av at, at man ikke skal sette I bås og ikke lage overskrifter og sånn. Jeg jo ekstremt opptatt av, fordi jeg har et rotet hode, at jeg må rydde. Så jeg liker å sette

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
2: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
3: Endelig VM-sluttspillet i gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
4: Karl Vidar, kom og sitte her da.
5: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad i solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, det er pomade med SPF, sitte efter skjøn.
5: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pack pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det så mange biler å velge i.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Sommersalget hos Europris i gang. Med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også 2 store poser chips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
14: Mer til overs.
15: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig.
16: Du er altså verdens beste ektemann.
17: Trond har akkurat fikset internett.
16: Åh, jeg elsker det.
17: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.

0: direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
1: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

0: Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, fremdeles uten livvaktsikring, Stein Jonsen.
2: Har du ikke sett den altså? Han ligger på huk bak her.
1: Ja, jeg er litt usikker hva han gjør.
0: Du trenger ikke det.
2: Nei, jeg gjør ikke det altså.
0: Men det har vært pressekonferanse I dag. PST har holdt pressekonferanse, bare det alene jo nesten en nyhet I seg selv, men de har da holdt pressekonferanse for å orientere om sitt livvaktoppdrag, som det jo har vært litt interesse rundt de siste ukene.
1: Ja, og jeg tenker at før vi går videre, så synes I hvert fall vi at det veldig ok at de deltar, åpner for spørsmål og beskriver dette for oss. Det betyr jo ikke at vi ikke har spørsmål og betraktninger selv, men jeg tenker at det denne måten den offentlige dialogen og kommunikasjonen fungerer på, så kudos for det.
2: Ja, absolutt. Og så det jo litt kult å vite hvordan dette her egentlig henger sammen. Og du forklarte det helt nydelig for meg, herr Øystein, hvordan dette forholdet mellom en PST-vakt eller livvakt da, og den de beskytter.
0: Ja, og det var jo et tema under pressekonferansen også, men så enkelt forklart som mulig, da, så det jo slik at både når det gjelder kongehuset, men også når det gjelder det høyrestående myndighetspersoner, så har staten en forpliktelse til å passe på dem og sikre dem.
2: Ja.
0: Og det oppdraget det da PST som har, og livvakttjenesten deres. Og så det slik at når de ute I felt, så skal de da ha en fysisk sikring rundt seg som består av disse livvaktene, om det nå 1, 2, 3, 4 eller 5, avhengig av situasjonen. Men det alltid slik at dette et tilbud fra staten, som for staten gjør dette fordi den må. Men den enkelte vippen, altså kongelig eller regjeringsmedlem, kan selv bestemme og si at nei, nå vil jeg ikke ha denne beskyttelsen, jeg vil være privat. Den beslutningen det denne personen som har.
2: Okay.
0: Så det kan for eksempel forklare da, at når vi, det stilt masse spørsmål rundt Mette Marits reise til Florida, da hun bodde I boligen til Epstein, og så var livvaktene på et hotell 5 kilometer unna. Hvis det slik at hun har sagt at nå vil hun være I fred, så må hun få lov til det. Hverken hun eller statsministeren eller utenriksministeren jo under noen form for arrest I staten. Det ikke staten som eier personen, de må få bestemme selv.
2: That makes sense, og her det jo, vi kan jo snakke, det kunne de ikke på denne PST-pressekonferansen, da vil de ikke snakke om noen konkrete saker, ikke noen konkrete personer, jeg skjønner det I og for seg. Men det forklarer jo ganske greit, så når de bor 5 kilometer unna, så det rett og slett da I det tilfellet Mette Marits ønske.
0: Ja, jeg tror vi kan gå ut fra det.
2: Ja.
1: Men så kom jo det interessante. Det kanskje ikke livvakttjenesten I seg selv som det interessante her. Som de også nevnte I under pressekonferansen, og som vi vet de gjør, jo at I forkant av en tur, så møtes jo livvakttjenesten, altså de fra PST, muligens noen fra politiet, og den som skal ut og reise, de setter seg jo ned, så skal de planlegge turen. Hva skal skje her, ikke sant? Og så vil jo da vedkommende si at jeg skal gjøre sånn, jeg skal gjøre slik, ikke sant? Og dette og dette og dette. Og da, basert på det, så kan man jo også I forkant gjøre en risikovurdering, ikke sant? Hva risikoen ved at vi drar til denne plassen, eller hva det måtte være? I Mette Maris tilfelle så det jo forrige da, som I utgangspunktet sånn, middels, det svært lite farlig egentlig, ikke sant? Altså, men det vil være ting der. Og da tenker jeg at et betimelig spørsmål jo, har hun I det tilfellet egentlig nevnt at hun skal besøke Epstein. Fordi at hvis hun ikke har det, så oppstår det jo en ganske interessant greie med at da vil jo disse livvaktene som du beskrev I sted, bo 5 kilometer unna der hun var, men de vet sannsynligvis ikke da hvor hun Og det greit? Altså at hun går helt ut av radaren. Jeg kan ikke forestille meg at det noe som ligger I den kontrakten og forståelsen mellom livvakten og myndighetspersonen.
0: Nei, så jeg husker jeg var en som spurte en gang, ja, men det ikke sånn at PST sjekker, gjør bakgrunnssjekk på alle som for eksempel blir statsråd? Og så svar på det